0: sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Vijesti. Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
1: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisno i dobro ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplje za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisno i dobro ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrijeme dube, gorimo ka žiža na lanterni srca. Puta u nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skrušenje.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnoga suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, jesmo li se naspavali? Ovdje je dvojac koji nije i vjerojatno nikad neće, ali evo nas ponovno s vama na kavi do 10. Najteži dan u tjednu, ponedjeljak smo preživjeli, sad ćemo mi i utorak rasturiti, nema tu panike, čak i vrijeme obećava, lipo jutro, sugodno. Nadam se da će nas ona kiša i mimoić, ali ajde to ćemo zajedno provjeriti za nekih 10 minuta.
3: Tako je, želimo svima ugodan početak dana uz Radio Split. Plovit ćemo kroz jutro uz tehničkog realizatora, kolegu Marija Ilinčića, a glazbeni urednik Želimir Škarpona. Kao i svakog jutra nam istija je glazbu po vašem guštu.
2: Čini mi se kad gledam Marija da je nenaspavani trojac.
3: Također, trojac, ispravak netočnog navoda. Amo mi krenuti lagano u dan uz Alena Nižetića, pa ćemo sve ostalo na tanane.

0: Nina i Petar.
1: Nemoj, Mihajla, nemoj.
0: Ok, tek sam ih otvorila, već mi je pao mrak na oči, gledam vremensku kartu, munje po cijeloj lijepoj našoj. Nije da nam tako i nisu najavili meteorolozi, nego ovo sad trenutačno vani je teška varka, jer je i vedro i sunčano, ali ukratko, nemojte se nadat, čeka nas promjenjiv, pretežno oblačan dan, vjetrovit, nestabilan, od sredine dana kiša, u unutrašnjosti obilnija uz grmljavinu, na jugu zemlje pašće najmanje kiše, blago njima. Pazi ovo, uz zahlađenje u najvišem gorju može past malo snijega.
1: Mm-hmm.
0: 12.5. ok. Prema večeri sa zapada prestanak kiše, smanjenje na oblake, na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu, znači svega pomalo, promjenjivo, oblačno, vjetrovito, jugo, bura, kiša, grmljavina.
1: Ima li još tako?
0: Nije mislilo.
1: Sve možemo očekivati, a mi možemo onda samo reći šta nam je trenutno. U 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Ploče 14, Split 16, Hvar, Lastovo, Šibenik i Zadar 17, Makarska je na 18 stupnjeva. Tako da smo još u suho, još je relativno lipo u Dalmaciji. Vidjet ćemo šta nam nosi taj dan, hoće li nas te munje koje su odmah najranije ujutro Mihajlu iznervirale, hoće li nas počastiti ili će nas malo ipak zaobići. Zna se i to dogoditi. Vidit ćemo.
0: Ona živce, nema nikakve garancije, pa peti mjesec je, daj mi sunce.
1: A promjenjivo mi Mihe, kako ti voliš.
0: Nemoj Mihe, molim te.
1: Meri Cetinić, evo jedna za tebe. Potraži me u Pregrađu.

0: Puštamo se uz Harija na samom početku ovog radnog dana. Pogledali smo malo kakvo je stanje na cestama, ovako lokalno. Naravno da je još uvijek mirno, niste se još uvijek svi pokrenili. Ono o čemu trebate voditi danas računa je, kao i zadnjih nekoliko tjedana, to je ona brza cesta Solin-Klis, jer se na onoj jednoj dionici još uvijek radi, tako da se vozi jednom trakom. Pa tu možete onako malo izgubi živce, ako digod zapnete danas, sve ostalo više manje dobro. Ako idete malo dalje, kolnici su i dalje onako mokri i skliski, pa prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti. I samo jedna napomena, na autocesti A1 do 15. svibnja zbog radova u tunelima Plasina i Grić, znači to je ona dionica Otočac Perušić, vozi se dvosmjerno jednom tunelskom, šta Mihajla sjevi.
1: Evo, danas imamo nekoliko izmjena u redu plovidbe. Katamaran na liniji Ubli Lastovo, Vela Luka Korčula, Hvar Split danas kreće u 14 sati iz Splita nakon redovnog održavanja. Zatim katamaran na liniji Split Milna Hvar Korčula Dubrovnik isplovit će iz Luke Split danas u 9 sati i već su nam stavili upozorenje tamo za sljedeći petak 22. svibnja. Trajekt na liniji Split Rogač isplovit će u 21:30 umjesto u 20:30, znači sat kasnije. Svakako, ako planirate nekakvu plovidbu, Jadrolinija HR, tamo sve piše.
0: Tako je, i ako idete digod s autom, pratite stranice HAK-a i normalno bilo na moru ili na kopnu, da nešto primijetite, da nešto šteka malo, 091-634-8974, to je broj našeg WhatsAppa, ti se uvijek možete javiti, a možete nam samo reći dobro jutro, uputit koju lipu riječ, ne mora ni biti lipa, može biti kritika.
1: Bože,
0: mi sve primamo.
1: Bože sačuvaj, ne,
0: Lady Gaga je
1: kritike
0: tu.
1: Ne.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Znaš ako napravi uživo nekad na ovoj pismi, da ovi razni vokali, publika piva u sekcijama, ovo she will be loved, onda ovo, znaš, ovo bude dobro, pogledaj to uživo, top pisma.
1: Uživo?
0: Uživo, verzija sa Rock in Rio na YouTube.
1: Mislim da mi goriš da ode na koncert, pa, gledaš
0: ovdje
1: na
0: tijem,
1: pa Maroon 5, ne sam baš gdje bi ga uvatila.
0: Pa budu ti oni po Europi, pratit ćemo, reći ti jaka budu. Pošalje meni Adam Levine poruku.
1: Moga si počasti karton, evo, ja ću rado.
0: Sigurno jeftina.
1: Javila se Katja. Kaže Katja, dobro jutro. Mihajla i Luka, lipo vas je čut svako jutro. Osvježite dan, bravo. Draga Katja, hvala od srca. Evo, znači nam ovakve riječi, inače ih nekako ne čitamo ovako u eteru, ne volimo ove komplimente, jel, iznositi javno, ali
0: jutro
1: računamo...
0: smo nekako raspoloženi, amo.
1: Pa i računamo 6:34, možda nas sluša tek 5 ljudi, pa ono. Katja, hvala, evo, hvala što ste izvojili vaše vrijeme, otipkali nam porukicu i hvala vam što se budite uz nas, svako dobro.
0: Tako je, možete nam se javiti na broj WhatsAppa, uvijek je 091-634-8974, a ja ću sad samo sekundicu, moju sekundu, ajde, nije sekundicu, moju draga kolegici Mihajli.
1: Ali moramo ovo reći. Ona Liga prvaka još? To završeno?
0: Nije još, finale čekamo, ali moram danas reći, splitske snage su na terenu danas, naš Dino Prižmić protiv Kačanova, inače Rusko igra pod ovom još uvijek svjetskom zastavom, ne znam zašto to u tenisu još uvijek rade, ali uglavnom u svakom slučaju igra se jaki turnir u Rimu na zemlji. Prižmić je već ostvario odličan rezultat, skinija i Novaka Đokovića i Francuza Umbera, ne samo sekunda dovršin, i nakon toga Mate Pavić u 15:30 također u Rimu na zemlju izlazi sa svojim uigranim već partnerom Arevalom. Roger Vaslin mu je svojim protivnici i Nis, tako da bit će jedan dobar meč, to su isto jaki parovi. Izvoli.
1: Čekaj, Mate i Dino igraju isto, jel?
0: Ne, Mate igra parove, Dino igra single.
1: Aha.
0: Tako je. Mate
1: mislila sam da su na istom
0: natjecanju. Jesu, ali ovi igra single, ovi parove, znači svaki ti turnir ima.
1: Čekaj, mi pojasnim, Dino Prižmić dobio Đokovića, ok, i
0: onda je dobio Umbera.
1: I to je isto neka faca, ali?
0: Pa je, jako dobar igrač, pogotovo ovako na zemlji je dobar.
1: Na zemlji?
0: Pa razlikuju ti se, ajme kako mi je slatko što ne znaš ništa o tenisu.
1: Nemam pojma.
0: Znači sad je sezona...
1: To je baš nešto što ja nikad
0: znači,
1: ne bišao gledati.
0: Kad ti dolazi neki veliki Grand Slam, sad dolazi Roland Garros, to je prvi Grand Slam sezone. To se igra u Parizu na zemlji. I onda su ti svi pripremni turniri, a mu reći pripremni ovi jaki su ti na zemlji, da se tenisači pripreme za taj Grand Slam. Tako se sad igra ovaj turnir u Rimu, koji je stvarno jedan od najjačih i stvarno odlično organiziran. Već godinama želi nići, jer mi svi govore da je super kad odeš u Rim na taj ATP, ali evo, nisam još dobio priliku zbog posla, ali možda jednog dana ipak bude.
1: Čekaj, ti mene zezaš da Prižmić ima 20 godina.
0: Tako je, 20 godina.
1: What?
0: Već je, sad je koji je ovo 79. Ali ja mislim da će mu se nakon ovog turnira pošteno popraviti.
1: A ja 29, nikad ovaj reket nisam držala.
0: Sad ćeš svašta naučiti uz mene o tenisu. Ali da se mi ugasimo, Giuliano na nje tu. Amo, čao.
1: Blago mene.

0: Evo, za rano jutro donosimo jednu baš lipu vijest za Makarane. Od sljedeće subote u Domu zdravlja Makarska uvodi se nova zdravstvena usluga za koju vjerujemo da će puno značiti narodu. Stanovnici Makarske više neće morat putovati u Split ili Omiš kako bi dobili psihijatrijsku pomoć, nego će usluga biti dostupna u njihovom gradu i mislim da je ovo nužno potrebno za svaki grad da ima ovakvu uslugu. Građanima će jednom tjedno biti dostupni specijalisti psihijatrije. Potpisani su ugovori s dvoje mladih psihijatara. To su doktorica Josipa Fiamengo i doktor Duje Barišić. Oni će dolaziti naizmjenično svake subote. Sad razmišljam, zamisli, svako jutro ode da nas dočeka psihijatar i kao ono dvije minute razgovora.
1: Pa ja odavno to tražim.
0: Dvije minute razgovora pa kao neka procjena. Možemo li u eter ili ne?
1: Puno testiranja.
0: Ko bi radio, a?
1: Ja mislim da bi možda jednu smjenu tjedno.
0: Išla bi glazba.
1: Definitivno. Ajde, kad smo već na makarskom području, samo kratko, gradsko društvo Crvenog križa Makarska najavljuje dvije akcije besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR Mreža.
1: Oglasi.
5: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznato hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ. Najavljuje Milorad Čikanjić.
2: Otkako je premijer Plenković u siječnju uvjetovao izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom troje ustavnih sudaca, ne prestaju sporenja vladajućih i oporbe. Mjesecima su se vladajući odbijali očitovati o troje kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda, a predsjednik Milanović najavio kako će podržati Mirtu Matić, no još je u ožujku izjavio.
3: Znate da je Plenković primio na razgovor, znate da nikog drugog nije, znate da samo iz toga proizlazi da je riječ o običnoj, dakle, predstavi, zakonski dizajniranoj, scenaristički, koreografski predstavi, da je sve ranije bilo dogovoreno i onda ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca.
2: Tvrdeći 7 puta na nadležnom saborskom odboru kako nisu stečeni uvjeti za očitovanje o kandidatima, 8. su se puta uvjeti napokon stekli, pa je Plenković velikodušno najavio.
4: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor.
2: A bude li doista i izabrana, sutkinja Matić preuzet će odgovornost za rješavanje problema koje je osobno izdvojila.
5: Mi že desetljeća imamo po meni 3 ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u nerješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
2: Pa ako je izbor čelne osobe Vrhovnog suda izvjestan, izglednim se čini i raspisivanje novog javnog poziva za 3 suca Ustavnog suda koji će nastaviti rad u krnjem sastavu s 10 sudaca. I dok premijer Plenković ponavlja kako bi za takav ishod odgovorna bila isključivo oporba, iz njihovih redova ističu kako ne prihvaćaju ucjene i jednostrana rješenja protivna ustavnoj obvezi o dogovoru 2/3 saborske većine.
1: Ministar turizma Tonči Glavina na dodjeli 274 ugovora za jačanje turizma u slabije razvijenim područjima i na kontinentu ponovno je upozorio da cijene turističkih usluga moraju ostati realne i konkurentne, a to je naglasio i premijer Andrej Plenković.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da im možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru.
6: Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti od prvog do zadnjeg. Svi moramo napraviti određen prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju. Dakle, svi koji sudjeluju u lancu vrijednosti na svaki mogući način moraju biti svjesni da ovo nije još jedna turistička godina u nekakvim više manje istim ne sličnim okolnostima, ne.
0: Hoće li turistički sektor sniziti cijene kako apelira vlada? Tko će morati podnijeti najveći teret ove sezone? Turistički sektor ili gosti? Što poduzima konkurencija? Očekuje li nas do sad najizazovnija turistička sezona? O tome u emisiji U mreži prvoga govore Monika Udovičić, Bernard Zenzerović, Barbara Marković i Boris Podobnik. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Indijska tvrtka Avcons odabrana je kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. Izvijestit će Ivana Šubarić. Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
7: Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraj.
1: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
4: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrjedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrjedniji, dakle od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio pod određenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke.
1: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
8: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu jer je ona i ostala.
1: Na natječaj su se javila 4 ponuđača pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci. Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održat će se u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
9: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
10: Vijesti iz svijeta.
0: U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruju ukrajinski predsjednik Zelenski. U večernjem video obraćanju poručio je da Rusija nema namjeru prekinuti rat, te najavio da se Kijev priprema za daljnje napade.
1: Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio glupim i neprihvatljivim, te poručio da se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na Hormuški tjesnac ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu. Agencija za energiju upozorava da je riječ o najvećoj krizi u povijesti, a Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi se u idućim tjednima dodatnih 45 milijuna ljudi moglo suočiti s glađu. Danja Dubravac.
11: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
12: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
11: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
13: We are experiencing the largest.
12: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
11: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
10: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javnozdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
14: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, to je čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
1: Ovaj tjedan obilježavamo 100. rođendan našeg radija i u tom slavljeničkome ozračju bit će i emisija Izaberi zdravlje. Pokušat ćemo odgovoriti kolika je važnost radija u promicanju zdravstvenih tema. Kontakt emisija Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
0: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Držića u podne počinje svečana sjednica županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Tom će prigodom biti dodijeljene godišnje nagrade te nagrada za životno djelo Vidu Baguru, kao iznimnom poznavatelju tradicijske baštine. Program obilježavanja Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će u Luci Gruž u 10.30 biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.
10: Jutarnja kronika.
1: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča se javio Mario Krstanović.

0: strahu. Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
1: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
0: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina imale su nekoliko vizualno zapanjujućih proba. Pokazale su da se na njih treba računati. Obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
2: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Pet je djevojaka, a svaka od njih jednom je riječju najavila nastup.
2: Jež.
3: Jež.
2: Ježit ćete se. Moćno. Bez riječi. Oslobođenje. Filmski.
3: Wow, koja najava. Pa ovo
2: ne
3: naš...
2: Ne da razočaramo ljude.
0: Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Eurosonga.

0: A Eurosong od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu, a mi smo stigli do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine, Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga. Nastupaju hrvatske predstavnice Grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Lovro Golac. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
3: Uprava Žita sazvala je za 19. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari među ostalim odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od 61 cent po dionici. Oskar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge uprave i nadzornog odbora, među kojima je novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8 milijuna 600.000 eura. I još jedna pozivnica. Hrvatska gospodarska komora danas organizira 19. konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji, a naglasak je na aktualnim izazovima sigurnosti i kvalitete hrane kroz prizmu regulatornih zahtjeva, analitike i procjene rizika, sljedivosti, mikrobiološke sigurnosti te upravljanja sustavima kvalitete u prehrambenom lancu. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Eurominuta Hrvatskog radija.
4: Bivši francuski premijer Edouard Philippe pokrenuo je svoju kampanju za predsjedničke izbore iduće godine, u kojima će biti glavni protukandidat krajnje desnom nacionalnom okupljanju Marine Le Pen i Jordana Bardelle. Kako je najavio, njegova će kampanja biti utemeljena na iznimno optimističnoj viziji Francuske. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je u razgovoru za Politiko da Europska unija mora izgraditi svoju vlastitu vojsku kako neprijatelji poput Rusije ne bi došli u iskušenje na ispit staviti američku odlučnost da Europi pritekne u pomoć. Ne možemo se buditi svakoga jutra s pitanjem što će Amerika učiniti, a iranska kriza odlučujući je trenutak za europsku stratešku neovisnost, istaknuo Albares. Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, koji je od kriminalnih optužbi svoje zemlje pobjegao u Mađarsku, u azil kojemu je omogućio Viktor Orban, napustio je Budimpeštu nakon pobjede Petera Mađara i otišao u SAD. Kako je rekao Mađar, njegova zemlja više neće biti utočište međunarodno traženim kriminalcima, navodeći kao primjer upravo poljskog političara. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
6: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
5: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
7: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
5: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici igraće danas u obje konkurencije glavnog turnira, koji nije uspio izboriti Duja Eduković. Vaterpolisti Mladosti ugostit će talijanski Proreco u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matijas Biljaka.
8: Za takve utakmice mi živimo, sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača. Ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici jer znamo da je to jedan europski vrh.
5: Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slončićak.
9: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morat biti dobre u obrani.
5: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
10: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
5: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je u gostima pobjedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skveri Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Nogometaši Hull City-a koje vodi Sergej Akirović pobjedili su gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici te izborili finale doigravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su unutrašnjosti, a ponegdje na Jadranu mjestimice ima dosta oblaka. Na istoku pada i kiša, još lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice puše umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Zavižan 5, Sljeme 6, Parg iznad Čabra 7, Bednja 10, Bilogora, Krapina, Ogulin, Pazin i Varaždin 11, Bjelovar, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac i Križevci 12, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Opatija, Plitička jezera, Pula, Zračna luka i Sisak 13, Gospić, Osijek, Otočac, Rijeka i Slavonski Brod 14, Ploče 15, Malinska 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Split i Zadar 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Rab 18, te Rovinj 19 stupnjeva. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša. U unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni vjetar najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i suho, povremeno uz više oblaka. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, bura će na Jadranu već do jutra slabjeti, a sredinom dana će uz obalu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno svježe za doba godine, u unutrašnjosti ponegdje uz mraz pri tlu.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
15: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, ponegdje nevere. Mjestimice udari jugozapadnjaka, poslije podne sjeverozapadnjaka od 35 do 40. Na večer u sjevernom, u noći i na srednjem Jadranu bure od 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 10 do 20, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadnjak od 12 do 24 čvora. Poslije podne na sjevernom, zatim i na srednjem okrenut će na sjeverozapadnjak. Na večer na sjevernom na buru od 15 do 30 čvorova. More 3 do 4. Vidljivost od 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Poslije podne na sjevernom Jadranu postupan prestanak oborine.
15: Ovo je vaš radio.
2: Hrvatski radio Knin.

U 7 sati 26 minuta, dobro jutro dragi slušatelji, želim vam prva smjena, jutarnja ekipa Hrvatskog radio Knina, a kroz prvi dio dana pa sve do 13 sati s vama su Lovre i Đana i jasno sviramo onako kako su to složili i odabrali Ivan i Nenad. Još jedno kišno sivo jutro je u Kninu, 14 stupnjeva, u Šibeniku 18, već ovako rano ujutro. A je li to točno tako kad je temperatura u pitanju i hoće li možda kojim čudom doći do nekog razvedravanja, jer smo vidjeli i koju zraku sunca, evo probila se tu u našu režiju. Uskoro ćemo čuti detaljnije od meteorologa. Uz centar 112, drago nam je vezati riječ mirno, pa su nam to potvrdili i ovo jutro. Ostale servisne informacije stižu uskoro. Do tad još vrlo kratko za sve vas koji možda još zijevate ili tako otvarate oči. 12. je svibnja, utorak, nadamo se da ste dobre volje, da ste se naspavali, jer je kolega Ivan Sorić za Dobro jutro pripremio Rolling Stones.

0: 7.34 i svi znamo što ćemo sad napraviti. Idemo do Splita, ovako telefonski. U Splitu nas čeka Ranko Ševeljević. Ranko, dobro vam jutro. Imamo li vas?
1: Halo.
0: Evo ga, tu ste. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, ovako na prvu, ono što sam ja komentirala, sivo, kišno, ali hoće li biti možda razvedravanja u nastavku dana, evo, sve nas zanima.
1: Pa je, treba biti, a tek tamo prema kraju dana noći razvedravanje. Evo, trenutačno je u cijeloj Dalmaciji uglavnom malo do umjereno oblačno, puše slabo do umjereno jugo, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Zemuniku 12, Kninu i Gospiću 14, te Šibenik u Splitu, Kaštelima i Zadru 18 Celzijevi stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je snižen i on iznosi 1006 hektopaskala i taj tlak zraka još tijekom dana će se malo pasti zato što će se preko naših područja premještati jedan frontalni poremećaj što će donijeti nešto lošije vrijeme. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom sredinom dana kada ponegdje može biti i obilnijih oborina, a pod kraj dana u noći onda očekujemo ipak djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a poslije podne i prema kraju dana će okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, zatim u noći na umjereno do pojačano samo ponegdje i jaku buru, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekakvih 20 do 22 Celzijeva stupnja, a uz tu buru će onda i temperature zraka pasti. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjerena u početku i pojačana bura koja će postupno sasvim oslabiti, a od sredine dana treba biti tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će pasti, osobito ove jutarnje zbog te bure i pristizanja nešto ipak hladnijeg zraka. Preko sutra, znači još u početku tiho, već od jutra jugo će biti ponovo u jačanju na umjereno, poslije podne i na pojačano, dok će kasno noći ponovo kretati na jugo zapadni vjetar. Očekujemo novo na oblačenje, prema kraju dana i noći bit će kiše te pljuskova s grmljavinom, a temperature zraka bez veće promjene ili će samo malo porasti.
0: Ranko, puno vam hvala na ovako detaljnoj vremenskoj prognozi. Pozdravljamo vas iz Knina.
1: Do slušanja.

0: prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.
1: Provjerili smo ovo jutro i stanje na cestama, evo za sve vas koji ste u prometu ili namjeravate krenuti nekamo. Kolnici su mokri i skliski, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Prometna nesreća je na riječkoj obilaznici A7 u tunelu Škurinje u smjeru Rupe. Imamo povremeno zastoj kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu, zatim brza cesta Solin-Klis, A3, A7 te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Kad je u pitanju Šibensko-kninsko područje, imamo radove predio Prosika, zatim na području Murtera, DC8 između mjesta Srima i Šibenik, i imamo radove na potpornom zidu nadvožnjaka Mandalina, također je u pitanju DC8. A imamo mi ovo jutro i ostatak servisnih informacija za sve one koji su propustili. Dakle, iz centra 112 kažu noć je prošla mirno. Iz policije javljaju na području naše županije dogodilo se 6 kaznenih djela, 6 prometnih nezgoda. Srećom u pitanju je samo materijalna šteta. I zovemo mi ovo jutro Šibensko rodilište jedan put, drugi put, treći put, treća sreća. Potpuno nam je bilo jasno zašto nam se ne javljaju. Zato što su jučer na svijet stigle 3 djevojčice i 1 dječak. Dakle, 4 bebe u Šibenskom rodilištu. Pune ruke posla, rekla bi se, i evo ovim putem čestitamo roditeljima, osoblju. Vjerujemo da im je veselo. 7 je sati 46 minuta, toliko od nas, ali samo za sad. U nastavku još dobre glazbe.

I točno je 8:00 uz Gypsy Kings, stigli smo do internetskih portala. Za početak jasno hrt.hr, piše nam, prvi put se obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Imali ste priliku čuti jučer u našem programu o tome, obilježit će se i u našem gradu, čućete nešto detaljnije u našem programu kasnije o tome. Zatim ekološka akcija Think Green iz mora u Ičićima, izvučena 1,6 tona otpada. Zatim imamo ovu priču, SAD uvodi nove sankcije zbog iranskog izvoza nafte Kini, a HRT nam također piše i o Epsteinu i mreži moćnika, ispod luksuza skrivao se užas, zapravo je to tema emisije Labirint. Elita, bogatstvo, šutnja, zlostavljanje iza kulisa, luksuza i slave, svijet u kojem pravilima ne vrijede za sve. Ovaj slučaj, evo, vjerujem da ste popratili o čemu je točno riječ, potresao je svijet jer nije razotkrio samo jednog seksualnog predatora, nego zapravo sustav koji mu je godinama omogućavao pristup, moći, zaštitu, izbjegavanje stvarnih posljedica. Emisija Labirint postavlja pitanje kako je osuđeni seksualni prijestupnik uspio oko sebe okupiti neke od najpoznatijih ljudi svijeta, što je s glasovima žrtava koji se dugo nisu čuli i je li se sustav nakon svega uopće promijenio. Jutarnji HR, primir je skoro mrtvo, Trump raspisao nagradu od $15 milijuna, izvori za CNN, nikad nije bio ozbiljniji, dakle sve događaje vezane uz rat Sjedinjenih Država Izraela protiv Islamske Republike Iran uživo prati jutarnji.hr, pa tako između ostalog doznajemo, jučer na Wall Streetu se trgovalo oprezno zbog zastoja u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana, no zahvaljujući rastu tehnološkog sektora, neki indeksi dosegnuli su nove rekordne razine. Jutarnji nam još piše, nakon Islanda, jedna od najbogatijih zemalja Europe razmatra ulazak u Europsku uniju, Politiko, nanjušili su trenutak. O pristupanju Europskoj uniji već su se dva put izjašnjavali na referendumu, oba puta tjesna većina je bila protiv. Dakle, nadolazeći islandski referendum o pristupnim pregovorima mogao bi Norveškoj otvoriti prostor da pitanje članstva u Europskoj uniji ponovno vrati na političku agendu, prenosi ugledni Politiko u tekstu u kojem se ističe da su proeuropski glasovi u Europi nanjušili svoj trenutak. Naime, Island će u kolovozu održati referendum o tome treba li ponovno pokrenuti pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Za Norvešku bi to moglo značiti povratak pitanja Europske unije na političku agendu. I za kraj ovog kraćeg pregleda portala večernji.hr, sve više umirovljenika radi nakon 65. Država povećava mirovine za dulji ostanak na poslu. Na pola radnog vremena prijavljeno je oko 37 tisuća umirovljenika. Čekaju se prvi podaci o broju onih koji rade 8 sati uz isplatu polovice mirovine. Od prosinca prošle do travnja ove godine prosječna mirovina za nešto više od 1 milijun domaćih korisnika mirovina, uključujući i povlaštene skupine, porasla je za 19 eura sa 706 na 725 eura. Evo, ona otprilike pokriva jednodnevnu potrošnju umirovljenika koja se nakon podmirenih režija procjenjuje na oko 19 eura, a uključuje sve ostalo, hranu, lijekove, održavanje kućanstva, odjeću, obuću itd. Prosječne obiteljske i invalidske mirovine i dalje su tek nešto više od 500 eura, pa je, da tako kažemo, vojska onih koji žive s vrlo skromnim primanjima i dalje velika. Ako vas više zanima ova tema, večernji.hr.

0: 90,2,
1: yep.
0: 94,4,
2: feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: U nastavku programa izdvajamo samo dio ponude, naravno više oglasa možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za početak ćemo do Šibenika. Mondos obrt za montažu i dostavu namještaja traži jednog montera kuhinja i namještaja. Najava ide na broj 091-32-11-984, a prijaviti se možete do 1. lipnja. Primoštene nekretnine d.o. traži jednog posrednika ili posrednicu u prometu nekretninama, pisati im možete na mail info@primosten-imobilien.com. Rok za podnošenje prijave 5. lipnja. Matrica održivog razvoja i socijalnih inovacija u Šibeniku traži jednog radnika ili radnicu za potporu i podršku starijim osobama ili odraslim osobama s invaliditetom. Najaviti se možete na mobitel 099-190-3083. Rok za podnošenje prijave je 13.5. što bi značilo još danas i sutra. Općina Primošten traži jednog referenta prometnog redara. Pismena zamolba ide na adresu Svetog Josipa 7, Primošten 22202. Rok za podnošenje prijave 15. ovog mjeseca. Tvrđava kulture, dakle u pitanju je područje Šibenika, traži jednog stručnog suradnika ili suradnicu za računovodstvo. Vladimira Nazora 1, to je adresa na koju je potrebno poslati ili dostaviti pismenu zamolbu, to možete napraviti do 19. ovog mjeseca. A mini gradnja na području Pirovca traži jednog tesara, osobno je potrebno doći na adresu Škriline 11, možete se i najaviti na broj mobitela 099-356-3118 i stignete to napraviti do 5. lipnja.

Hotel Skala na području Vodica traži jednog konobara, zatim tri noćna recepcionara i dva pomoćna radnika radnice u kuhinji. Najava ide na 091 643 4346, a rok za podnošenje prijave je 24. svibnja. Mini klaonica Petrović na području Šibenika traži prodavača u trgovini. Najava ide na broj 098 606 6646. Stignete se prijaviti do 15. ovog mjeseca.

Kantabile DOO za ugostiteljstvo i trgovinu na području Šibenika traži jednog skladištara. Najava ide na 091-337-5487. Rok je za prijavu 13. svibnja. I imamo još jedan oglas za kraj na području Šibenika. Iako nam tu ne stoji naznačen način javljanja, ali vjerujem da sve možete pronaći na internetu. Naime, Općinski sud u Šibeniku traži dva zapisničara u tijelima sudbene vlasti, radno mjesto broj 18, a rok je 15. svibnja. Sretno svima.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: hrvatski.
1: Slučaj je bio zahtjevan, rezultat zahtjevan i zapriječen, a put u raspletu zapriječen.
2: Dragi slušatelji, u jednu sažetu priču ugurali smo 4 riječi. Pridjeve zahtjevan sje, zahtjevan sije, zapriječen sa ć i zapriječen sa č. Jesu li to 4 riječi od kojih su 2 napisane pravopisno točno, a za 2 lektor već poseže za svojom crvenom olovkom?
1: Možda da najprije raspletemo priču.
2: U redu. U tome našem koncentratu riječ je bila recimo o nekakvu kriminalnom dijelu, policijskom, sudskom ili pravnom slučaju koji nije bio jednostavan. Trebalo je mnogo truda da ga se riješi. Bio je zahtjevan, sje. Pridjev zahtjevan nastao je od imenice zahtjev. Svi su tražili da se slučaj riješi. Svi su zahtijevali neki kraj, neki rezultat. Rezultat je bio zahtjevan, sije. To je glagolski pridjev trpni od glagola zahtijevati. Glagol ima ije, pa i zahtjevan ima ije. Onome tko bi počinio takvo djelo prijetila je neka kazna propisana zakonom. Rezultat slučaja trebala bi dakle biti dosuđena zapriječena kazna. Opet trpni oblik glagola, glagola zaprijetiti, zaprijet plus jen, jotacijom nastaje zapriječen sa ć. Ali, kako to često bude i u stvarnosti, tako i u ovoj našoj priči, kazna nije dosuđena jer se na putu do nje nešto zapriječilo, nešto je onemogućilo da se putom prođe, da se dođe do kraja, put je bio zapriječen sa č. Dakle, i zahtjevan, i zahtijevan, i zapriječen, i zapriječen, samo treba znati što od toga što znači.
1: I to je to.
2: Zapravo nije. Dokazali smo tvorbu svih ovih riječi, s njom je sve u redu, riječi su zabilježene u pravopisu i u drugim izvorima, ali...
1: Ali?
2: Jezikoslovci koji budno paze da je u njihovu svijetu sve kako treba, odmah će primijetiti da se takvu raspletu zapriječilo pravilo da trpni oblici pridjeva dolaze od prijelaznih glagola. Zapriječen može, jer zapriječi se koga što. Glagol zapriječiti je prijelazan. Ali ne zaprijeti se koga što, nego se zaprijeti komu ili čemu, čime. Glagol nije prijelazan i trpnoga oblika ne bi smjelo biti. Čini se da se pravnicima u njihov stručni rječnik provukao glagol koji nije nastao prema zakonu, to jest prema tvorbenim pravilima. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Ranije u našem programu, ako ste nas pratili, ako niste, ponovit ćemo. Pozvali smo vas još jednom na obilježavanje Nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom, koji se obilježava upravo danas. Dakle, Udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej ovdje u Kninu obilježit će taj dan na Trgu doktora Ante Starčevića s početkom u 10 sati. Oni sami još jučer su poručili, ukoliko vremenske prilike ne budu povoljne, događaj će se odviti u njihovim prostorijama, dakle adresa je Suronjina 14, ali kako stvari stoje, ipak bi to moglo biti na Trgu. I jučer u našem programu, inače pravnica udruge Sveti Bartolomej, Snježana Jolić, najavila je ovo obilježavanje, pa je idemo još jednom čuti.
1: Mi smo to dešavanje posvetili osobnoj asistenciji kao jednom od bitnih faktora neovisnog življenja i uopšte kvalitete života osoba s invaliditetom, na naglaskom naravno na osobe s tjelesnim invaliditetom, tako da želimo da informiramo građane što je to osobna asistencija, kako funkcionira, kako se može postati osobni asistent i tako dalje. To podrazumijeva koji su slovi potrebni da bi neko postao osobni asistent. To je zaista jedan od bitnih faktora za samostal i generalno kvalitetan život osobe s invaliditetom. Evo, iz mog iskustva mogu da kažem da ja, zahvaljujući moje osobne asistencije, živim jedan potpuno neovisan i kvalitetan život.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

U nastavku našeg programa svakako ćemo vas pozvati na javno-zdravstvenu akciju Veleučilišta u Šibeniku. Naime, u sklopu programa Tjedan zdravlja Veleučilište organizira edukativnu i interaktivnu javno-zdravstvenu akciju povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara te obilježavanja trećeg rođendana stručnog prijediplomskog studija sestrinstvo. Akcija će se održati, dakle, da upravo danas u vanjskom amfiteatru Veleučilišta u Šibeniku i to za svega evo 10 minuta, dakle od 9 do 12 sati. Spomenut ćemo i što uključuje program. Dakle, osnove održavanja života za odrasle i djecu, Heimlichov zahvat, zatim korištenje defibrilatora, postavljanje osobe bez svijesti u pravilan položaj, mjerenje glukoze u krvi, krvnog tlaka, procjenu starosti srca itd. Sad nećemo nabrajati sve. Ono što je važno je zapravo pozvati vas da popratite aktivnost koja promiče zdravlje, prevenciju bolesti i ključne vještine spašavanja života. Kratko ćemo prije vijesti koje nam slijede u 9 sati provjeriti temperaturu. Knin mjeri 15, Šibenik 19 stupnjeva. Čuli smo ranije u našem programu meteorologa Ranka Ševeljevića. Danas će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a maksimalna temperatura ići će do 22 stupnja.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
9: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je održao hitan sastanak s timom za nacionalnu sigurnost. Izraelski mediji navode da razmatra nastavak vojnih aktivnosti protiv Irana jer dosadašnji pregovori nisu donijeli rezultate. Trump ističe kako su mirovni pregovori pred raspadom, dok glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei poručuje da SAD pod utjecajem Izraela postavlja nerealne zahtjeve.
2: I tako se oni vrate i kažu da žele pregovarati. Zatim nam daju tako glup prijedlog koji nitko ne bi prihvatio. Doduše, Obama bi to prihvatio, pa i Biden. Ono na što su oni pristajali s Iranom bilo je mnogo gore. Svi su iranski zahtjevi razumni i odgovorni. Oni su u skladu ne samo s iranskim nacionalnim interesima, nego i s dobrobiti, stabilnošću i sigurnošću cijele regije i svijeta. Nažalost, Sjedinjene Države i dalje inzistiraju na jednostranim stajalištima i nerazumnim zahtjevima koje kreiraju pod utjecajem Izraela.
1: Tedros Ghebreyesus iz Svjetske zdravstvene organizacije poziva države na stroge mjere izolacije putnika kako bi se spriječilo širenje zaraze hantavirusa.
3: Guidance is clear.
2: Smjernice su jasne. Putnici moraju 42 dana provesti u izolaciji, počevši od jučer. Može to biti izolacija u nekoj ustanovi ili kod kuće. O tome će odlučiti države. Vjerujem da svi kojih se ovo tiče, situaciju shvaćaju vrlo ozbiljno i učinit će sve kako bi pomogli putnicima i zaštitili svoje građane.
1: S obzirom na usporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži Prvog na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
4: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
5: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smještaja, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imat ćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
1: Prati nas oblačno vrijeme, više o vremenu danas zna Ranko Ševeljević.
6: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom sredinom dana, kada ponegdje može biti i obilnijih oborina, a pod kraj dana u noći onda očekujemo ipak djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a poslije podne i prema kraju dana će okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, zatim u noći na umjereno do pojačano samo ponegdje i jaku buru, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekakvih 20 do 22 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:30, kiša hoće, neće, mogla bi, to nam je potvrdio i Ranko Ševeljević ranije u našem programu.
1: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom sredinom dana, kada ponegdje može biti i obilnijih oborina, a pod kraj dana u noći onda očekujemo ipak djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugu i jugozapadni vjetar, a poslije podne i prema kraju dana će okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, zatim u noći na umjereno do pojačano samo ponegdje i jaku buru, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekakvih 20 do 22 Celzijeva stupnja, a uz tu buru će onda i temperature zraka pasti. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjerena u početku i pojačana bura koja će postupno sasvim oslabiti, a u sredine dana treba biti tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će pasti, osobito ove jutarnje zbog te bure i pristizanja nešto ipak hladnijeg zraka. Preko sutra, znači još u početku tiho, već od jutra jugo će biti ponovo u jačanju na umjereno, poslije podne i na pojačano, dok će kasno noći ponovo kretati na jugozapadni vjetar. Očekujemo novo na oblačenje, prema kraju dana i noći bit će kiše te pljuskova s grmljavinom, a temperature zraka bez veće promjene ili će samo malo porasti.

U 9 sati 43 minute, tko o čemu, mi ćemo o računalnim prijevarama po ko zna koji put, ali evo što se može. Stiglo nam je to u onom detaljnom policijskom izvješću i sad ćemo to zaista onako detaljno podijeliti s vama. Naime, u policijskoj postaji Vodice od 75-godišnjaka zaprimljena je kaznena prijava za kazneno djelo računalne prijevare. A o čemu je točno riječ? Oštećeni je prijavio da je u mjesecu lipnju, dakle prošle godine, stupio u kontakt s nepoznatom osobom, predstavnikom tvrtke koja se bavi trgovanjem zlatom i dionicama, te za kupnju zlata i dionica putem internetske platforme, tad uplatio novčani iznos od $250. Što se dalje događa? 22. travnja ove godine zaprimio je obavijest ponovno od nepoznate osobe da je ostvario dobit prilikom trgovanja zlatom i dionicama u novčanom iznosu od gotovo 5000 eura, te ako želi isplatu ostvarenog bonusa mora instalirati aplikaciju na svoj mobilni uređaj. I onda nakon što je otvorio aplikaciju, upisao tražene osobne podatke, podatke s bankovne kartice, ubrzo je s njegovog bankovnog računa skinut novčani iznos od 19.000 eura. A kad je shvatio da je prevaren, slučaj je jasno prijavio policiji. Sad policija provodi izvide u cilju otkrivanja tih nepoznatih počinitelja. Zašto vam sve ovo pričamo? Zato što i sami čujete, u pitanju je zaista veliki iznos. Mi vas još jednom podsjećamo i policija također da investiranje u zlato, dionice, kriptovalute vrlo rizično poslovanje, te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima, a pri tome trebate inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne kao evo ovaj 75-godišnjak iz Vodica putem telefona ili poruka u internet aplikacijama. Posebno je rizično ako nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije, osobne isprave, bankovne kartice, tako da evo pozivamo vas, dragi građani, osobito vas starije dobi, da s neprovjerenim osobama ne dogovarate poslovnu ili financijsku suradnju, a svaki ovakav ili sličan poziv možete prijaviti i policiji na broj 192. Svakako sve informacije o računalnim i drugim internetskim prijevarama, kao i savjete kako se zaštititi, sve to možete pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu Web Heroj.

0: Hrvatska radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nacionalni je dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Odluku o proglašenju donio je Sabor na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom s ciljem podizanja svijesti o pravima, uključivanju i svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju te osobe. Iako u Hrvatskoj živi više od 650 tisuća osoba s invaliditetom, ovaj se dan u Hrvatskoj obilježava prvi put. Svi građani pozvani su da se u Zagrebačkom parku Zrinjevcu pridruže obilježavanju. A nizom akcija u Hrvatskoj se obilježava i dan šećerne bolesti. Tim povodom građani će moći besplatno mjeriti glukozu u krvi i krvni tlak, kao i savjetovati se sa stručnjacima koji će na temelju dobivenih rezultata pružiti individualne preporuke za smanjenje zdravstvenih rizika. Ira Kresovljak iz Zagrebačkog dijabetičkog društva poziva građane na javno zdravstvenu akciju koja se do 13 sati održava na Cvjetnom trgu.
2: Ovdje su punktovi za vađenje glukoze iz krvi, mjerit će se građanima tlak, radit će se mjerenja, visina težina, body mass index i ostala mjerenja, i onda na kraju imamo savjetovanja sa raznim stručnicima, nutricionistima, dijabetolozima, kineziolozima, fizioterapeutima, farmaceutima, da bi građani se osvijestili u vezi šećerne bolesti. Šećerna bolest je u Hrvatskoj jako rasprostranjena, mi imamo neslužbeno pola miliona ljudi koji boluje šećerne bolesti. Šećerna bolest je četvrti uzrok smrti među stanovništvom i troši 20% naših javnih i zdravstvenih sredstava za liječenje od samih komplikacija.
1: Sabor će nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o 3 nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. A za odlične vijesti prvog dana europskog prvenstva u tekvandou koje se održava u Minhenu pobrinuo se Ivan Šapina. Član splitskog Marijana u kategoriji iznad 87 kg stigao je do bronce. Hrvatski predstavnik slavio protiv Iranca te Ukrajinca 2-0, dok je u polufinalu istim rezultatom poražen od Španjolca. Šapin je to ukupno 6. medalja s velikih natjecanja. Evo što je rekao.
3: Ovo mi je prvo natjecanje nakon, veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. U drugoj rundi bila je mala razlika, na kraju u drugoj rundi sam gubio, dobio neki udarac nezgodan i onda sam tako primio par bodova, na kraju sam krenuo pomalo i srljati i tako, i ono, to većinom tak završi da se na kraju samo napravi još veća razlika. Znam da mogu puno više. U sve ozljede i sve sam trenirao maksimalno.
1: I za kraj vijesti vrijeme, u Kninu je 17, a u Šibeniku 20 stupnjama. O vremenu danas govori Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom sredinom dana, kada ponegdje može biti i obilnijih oborina, a pod kraj dana u noći onda očekujemo ipak djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a poslije podne i prema kraju dana će okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, zatim u noći na umjereno do pojačano samo ponegdje i jaku buru, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekakvih 20 do 22 celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

U nastavku ćemo najaviti jednu lijepu književnu večer. Naime, u sklopu kulturne manifestacije Dani makedonske kulture u Šibeniku, Hrvatsko-makedonska tangenta organizira književnu večer pod nazivom Između jezika i gradova, Melida Travančić i šibenski pjesnici. Održat će se 14. svibnja u 19 sati u Pres centru u Šibeniku. A program donosi doznajemo predstavljanje poezije bosansko-hercegovačke autorice Melide Travančić u makedonskom prijevodu uz sudjelovanje spomenutih šibenskih pjesnika. Večer je zamišljena kao susret književnosti, jezika, kulturnih identiteta kroz poeziju, povezuju različite sredine i stvaraju prostor dijaloga i umjetničke razmjene. Inače, Melida Travančić, za one koji ne znaju, jedna je od istaknutijih suvremenih autorica bosansko-hercegovačke književne scene, a njezina poezija prevedena na makedonski jezik, za što je zaslužna Lidija Dimkovska, ovom će prilikom biti predstavljena publici kroz čitanje i razgovor o književnom prevođenju, jeziku i regionalnoj kulturnoj suradnji. Mi ćemo sad nabrajati sve šibenske pjesnike koji također sudjeluju, ali evo time se zapravo dodatno naglašava ta važnost povezivanja lokalne književne scene s autorima i kulturnim inicijativama iz regije.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U državama Europske unije postoji dovoljno sredstava, no proizvođači ne povećavaju niti ubrzavaju obrambenu proizvodnju, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas na sastanku ministara obrane unije.
2: Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju. No obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih.
1: Jadrolinija je potpuno spremna za turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručio je u Zadru na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
3: Ono što je bitno da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Bićemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete, na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka.
1: Zastupnik Mosta Miro Bulj u slobodnom govoru u Saboru upozorio je na GMO proizvode na našim policama. Protivi se skidanju oznaka za takve proizvode, što će se uskoro dogoditi.
4: Da li ćemo mi dozvoliti da budemo laboratorij, pokusni kunić, mi i naša djeca, evropskim lobistima koji su nam uvalili trgovačke lance, a imamo najskuplju hranu u Europskoj uniji, a naše trgovkinje, prodavačice i djelatnice imaju 3 puta nižu plaću nego, na primjer, isti trgovački lanac u Sloveniji, u Njemačkoj. Hoćemo li mi zaštititi našeg seljaka? Hoćemo zaštititi našu trgovkinju? Ili ćemo dopustiti Monsantu i ostalim klikama da svoje sotonske proizvode koji uništavaju i živote i zdravlje i gene hrvatskom čovjeku, hoćemo dopustiti otrov, skidaju oznake, a sad trenutno 400 proizvoda na policama prehrambenih proizvoda koje vi svaki dan i vaša djeca konzumirate. Imamo u trgovačkim lancima.
1: Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pozvao je da se 15. svibnja dostojno obilježi trenutak kada su se na Blajburškom polju predali posljednji vojnici ondašnje vojske, te da se prisjetimo žrtava komunističkog terora. Tomu se usprotivila zastupnica SDP-a Ivana Marković.
5: Pozovimo danas hrvatski narod da 15. svibnja u 16.30 zastane na 2 minute u tišini. Pogledajmo u tišini oči djevojčice iz Hude jame, mladića iz Maceljskih dubina. Oslušnimo vrisak djevojčice i dječaka na obroncima Medvednice. Neka ulicama i trgovima daju imena žrtava jugoslovenskog komunizma. Pozovimo Hrvatsku da odbaci s ulica i trgova ime kreatora zla Josipa Broza Tita. Ne mogu se poštivati žrtve i veličati ubojice.
6: Pa nije ni čudo što već osuđeni prije zastupnik ponovo veliča poražene ideologije.
1: Vrijeme u Kninu je trenutno 19, u Šibeniku 21 stupanj, tlak zraka 1005 hektopaskala, relativna vlažnost 67%. Kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Ranko Ševeljević.
7: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjerena u početku i pojačana bura koja će postupno sasvim oslabiti, a u sredine dana treba biti tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će pasti, osobito ove jutarnje zbog te bure i pristizanja nešto ipak hladnijeg zraka.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Iz muzeja grada Šibenika sve zainteresirane pozivaju na izložbu fotografija pod nazivom Život na rubu. U subotu 16. svibnja s početkom u 19 sati bit će dakle otvorena izložba autora Brune Fantulina. Riječ je o jedinstvenom uvidu u svijet oluja, munja i najdramatičnijih prirodnih trenutaka koje ovaj mladi autor godinama neumorno bilježi svojim objektivom. Inače, Bruno Fantulin poznat je kao strastveni lovac na oluje. Njegov rad temelji se na zapravo satima čekanja i praćenja olujnih sustava, kako bi onda u djeliću sekunde uhvatio najdramatičnije prizore neba, eksploziju svjetlosti na nebu, olujne oblake i tu sirovu snagu prirode. Njegove fotografije nisu samo tehnički savršeni kadrovi, već priče o adrenalinu, strasti, upornosti i dubokom poštovanju prema meteorološkim fenomenima. A kvalitetu rada potvrdila su i prestižna priznanja. Dobitnik je nagrade National Geographica za najbolju pejzažnu fotografiju. Njegovi su radovi također u dva navrata uvršteni u kalendar Svjetske meteorološke organizacije. A evo, nakon zapaženih izložbi u Zaprešiću i Zadru, Život na rubu predstavlja šibenskoj publici. Dakle, izložba će biti otvorena do 1. lipnja. Može se razgledati od ponedjeljka do petka u terminima od 10 do 13. Od 17 do 20 sati. Iz muzeja grada Šibenika pozivaju stoga sve ljubitelje fotografije i prirode da se pridruže na otvorenju. Još jednom ćemo ponoviti datum, dakle subota, 16. svibnja s početkom u 19 sati. Kažu, pridružite se, doživite snagu prirode kroz objektiv jednog od najistaknutijih domaćih fotografa, pejzažne i meteorološke fotografije. Dođite i doživite snagu prirode uhvaćenu u djeliću sekunde. Evo, o ovom i ostalim vikend zbivanjima možete detaljnije čuti u petak u našoj vikendici.
1: Vikendica Hrvatskog radio Knina. Petkom u 11.15. Vodič za vikendholičare.

Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Još ranije u našem programu imali ste priliku čuti, spominjali smo Kninska udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej uključila se u obilježavanje prvog nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom. Okupljeni na središnjem Kninskom trgu istaknuli su tako važnu ulogu osobnih asistenata u životu osoba s invaliditetom, postali su, kažu, dio njihove obitelji. Osobni asistenti pritom su svjedočili koliko ih je oplemenio život s osobama s invaliditetom. Inače, ako niste znali, Šibensko-kninska županija ima u postotku najviše osoba s invaliditetom u zemlji, ističu iz udruge Sveti Bartolomej, a naša je županija uz to i najstarija po dobnoj strukturi stanovništva. Sve to dovodi do velike potrebe za osobnim asistentima. Upućen je stoga apel svim punoljetnim građanima Lijepe naše da se prijave za ovaj plemeniti poziv i nakon edukacije postanu osobni asistenti. Ovo obilježavanje na trgu ovdje u Kninu pratio je naš kolega i urednik Hrvoje Gunjača, koji je razgovarao sa Snježanom Jolić, koju smo također čuli nešto ranije u našem programu. Ona je inače pravnica udruge Sveti Bartolomej i razgovarao je s njezinom osobnom asistenticom.
1: Dobar dan svima. Kao prvo, hvala vam što ste došli na obilježavanje prvog nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom. Naravno, udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej iz Knina kao i uvijek obilježava sve dane vezane za osobe s invaliditetom i ljudska prava. Tako da smo ove godine pripremili jedno malo ovako druženje gdje ćemo fokus staviti na osobnu asistenciju. Svi znate da je to jako bitna usluga za osobe s invaliditetom da bi mogli potpuno normalno funkcionirati u svakodnevnom životu, obavljati sve ono što je potrebno od najosnovnijih stvari pa do socijalne inkluzije, drugih nekih zdravstvenih potreba, administrativnih potreba, socijalnih potreba i sve ono što na kraju krajeva svakom čovjeku treba. Također znate da je sada taj, tako da kažem, zakon, odnosno korisnici su prošireni, da to više nisu samo osobe sa punoljetne osobe, nego je sada obuhvaća i djecu, tako da

0: kad stebata će trebati, naravno, sve više i nama bi bilo drago da što više osoba sa invaliditetom imaju svoje osobne asistente da bi na kraju krajeva da ostvari jedan, kao što sam rekla, normalan život. Stoga evo ovim putem želimo tako da ljudima objasnimo u stvari šta znači biti osobni asistent, šta je potrebno za biti osobni asistent, pa će tako moja kolegica sad da kaže malo koji su uvjeti potrebni da bi neko postao osobni asistent. Evo, hvala vam. Prepuštam vas Mateji.
1: Lijep pozdrav svima. Ko ima pravo na uslugu? Dakle, pravo na uslugu mogu ostvariti sve osobe s invaliditetom temeljem procjene komisije Hrvatskog zavoda za socijalni rad. A tko može pružati te usluge? Znači, to treba biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja mora imati minimalno završenu četverogodišnju srednju školu ili završenu osnovnu školu uz to tečaj za njegovateljicu. To su dakle minimalni uvjeti. Nakon toga ide se na osposobljavanje za osobnog asistenta. Osposobljavanje se vodi putem sustava, znači preko HZZ-a i putem sustava Moj voucher. Ko je god zainteresiran za više informacija može se javiti nama u udrugu, a također mi ovdje imamo letke, pa tko je zainteresiran može doći ovdje do našeg štanda pa ćemo mu dati i onda će se malo više informirati o svemu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu dužnost. Raspravi je prethodio niz zahtjeva za stanku. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova. Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak poziv ministra turizma Tončija Glavine da sektor turizma smanji cijene za 10 do 20% nazvala je populizmom. Dodaje kako taj sustav ne može opstati u improvizaciji i sezonskim apelima ministra. U ime svoje stranke je predložila:
2: smanjite apetit države pa će se smanjiti i cijene. Umjesto 556 gradova i općina reformirajte taj sustav na maksimalno do 130 urbanih centara. Tim preustrojem oslobađamo milijarde eura koje mogu se vratiti gospodarstvu kroz manje poreze. Zaustavite bujanje birokracije, dakle umjesto ovih 12.500 administratora, umjesto više od 300 turističkih zajednica, 229 direktora. Trebamo digitalizaciju, svaki nepotrebni papir, svaki novi pečat. Sve su to skriveni troškovi u cijeni svakog turističkog aranžmana.
1: U Zagrebu se održava prva velika konferencija u Hrvatskoj posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura, a Hrvatska je trenutno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan:
3: u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih, dakle, podatkovnih centara. Ukupno je 18.000 kvadratnih metara površine i instalirane snage 20,7 megavata. U ovom trenutku imamo u najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni, naravno, ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svijetu i nekih novih najavljenih investicija.
1: U Kninu je 18, a u Šibeniku 21 stupanj. O vremenu sutra govori Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz umjereno na oblaku, puhaće slabo do umjereno u početku i pojačana bura koja će postupno sasvim oslabiti, a u sredine dana treba biti tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će pasti, osobito ove jutarnje zbog te bure i pristizanja nešto ipak hladnijeg zraka.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

70. jubilarno izdanje izbora za pjesmu Eurovizije, najveće svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje, počinje večeras u 21 sat prvim polufinalom koje HRT prenosi iz arene u Beču, a na kojem jasno nastupaju i naše predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda. Evo, vjerujem da to pratite i na društvenim mrežama ovih dana. Inače, uz naše kandidatkinje koje su po redu slijedu treće, dakle nastupaju treće, u prvom će se polufinalu predstaviti i Moldavija, Švedska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija, a od izravnih finalista u prvoj će večeri sudjelovati Njemačka i Italija. Nakon dojmljivog nastupa na probi već su se zaredale pozitivne reakcije na njihovu izvedbu, koje ocjenjuju kako se radi o jednoj od upečatljivih izvedbi koja spaja snažne vokale i vizualnu priču. Podsjetimo, Eurosong u Beč dolazi po treći put, službeni slogan i dalje je United by Music, a komentator prijenosa izbora za pjesmu Eurovizije je Duško Čurlić. Hrvatski gledatelji ne mogu glasati za svog predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj kao i u finalnoj večeri mogu glasati za svoje favorite. Od izravnih finalista, dakle u prvoj polufinalnoj večeri, pravo glasa imaće Njemačka i Italija. Sve detalje možete pročitati na magazin.hrt.hr. Mi ćemo još samo spomenuti. Izravni prijenos ove prve polufinalne večeri možete pratiti, dakle, od 21 sat na prvom programu HTV-a, drugom programu Hrvatskog radija i također u multimedijskoj usluzi HRTi. U četvrtak na redu je drugo polufinale i onda imamo veliko finale Eurosonga u subotu 16. svibnja, pa evo, poželimo sreću našim kandidatkinjama grupi Lelek.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: WhatsApp Radio Knina 967 2883.

uz okupljanje brojnih uzvanika kao dio šireg programa koji traje tijekom cijele godine. Spomenimo još i to, u središtu obilježavanja 100. obljetnice nalazi se projekt 100 trenutaka za pamćenje, kroz koji Hrvatska radiotelevizija tijekom godine donosi izbor događaja, emisije, zapisa koji su obilježili njezino djelovanje, ali i društvo u kojem su nastajali. Riječ je dakle o sadržajima koji su ostali zabilježeni u programu, ali i u sjećanju publike, od samih početaka emitiranja, prvih glasova u eteru preko prijenosa koje su pratili milijuni gledatelja i slušatelja, do emisija i formata koji su s vremenom postali dio svakodnevice. Projekt se provodi kao kontinuirana serija objava i priloga na svim platformama HRT-a, uz arhivske snimke, kontekst koji omogućuju ponovno gledanje i slušanje sadržaja iz različitih razdoblja, i zapravo na taj način ti se trenuci ne donose samo kao podsjetnik, već i kao uvid u vrijeme u kojem su nastali i ulogu koju su tada imali. U sklopu kampanje projekt će se provoditi do kraja godine. Mi ćemo sad u nastavku poslušati pjesmu Halo Halo radiofoničara. Pjesma je snimljena baš tim povodom, 100 godina Hrvatskog radija. Sudjelovali su u tom projektu brojni djelatnici HRT-a, među njima i naš kolega Lovre Čević. Idemo poslušati ovu pjesmu.

I uz Doris Dragović u 12:51 minutu stigli smo do kraja prvog dijela dana, društvo su vam pravili Lovre i Đana. Uživajte u ostatku ovog kišnog sivog dana, naše frekvencije dobar su izbor kako provesti poslijepodne. Pozdravlja vas jutarnja ekipa.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina. Evo i ova druga ekipa koja će biti s vama do 19 sati su Vesna i Igor. Mi ćemo se doista potruditi da vam ovo poslijepodne bude onako i zabavno na neki način, ali i informativno. A kad smo kod informacija, ona o vremenu nekako uvijek je dobro došla, tako da evo sigurna sam da ste i tijekom dana pratili. Oblačno je vrijeme i tako će biti i dalje. Dakle, tu nema nekakvih promjena, a temperature zraka su dosta visoke. 19 u Kninu, 22 u Šibeniku, Split je recimo na 23, Zadar na 20. Stanje na cestama, kolnici su mjestimice mokri, skliski, a zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano. Zbog svega toga, ako ste za volanom ili ako ćete biti za volanom, budite iznimno, iznimno oprezni. U ovoga poslijepodneva dosta emisija, dosta dobre glazbe svakako. Prvo što nam je sad na redu je naša emisija Tužibaba. Nadam se da ćete biti uz nas. Naša kolegica Sunčica je pripremila dosta odgovora na vaša pitanja iz prethodnih emisija. Sve ih donosimo u Tužibabi, a nakon toga ćemo naravno otvoriti telefon za neka vaša nova pitanja. U svakom slučaju budite s nama i dalje. Ne zaboravite ni na male oglase. Sportske minute su nam isto tu negdje prije našeg dnevnika koji je u 15 sati. Poštovani slušatelji, još jednom ostanite s nama i dobar vam dan.

0: Super, Mike, izvolite. Ja? Ja? Ja? Ma nemoj već. Ja? Ja? Odmah dolazim. Duži baba.
1: Pa evo, krenimo redom. Sinjska cesta broj 41, održavanje kanala za oborinske vode. Ovaj put smo upit poslali Ministarstvu prometa, naznačene su bile i Hrvatske vode i Hrvatske ceste i dobili smo odgovor od Hrvatskih cesta. Evo što u njemu stoji.
2: Na lokaciji koju navodite nalazi se odvodni kanal u nadležnosti Hrvatskih voda, kao i propust ispod državne ceste DC1 dionica 016, čije održavanje u nadležnosti društva Hrvatske ceste. U pogledu propusta ispod državne ceste on se redovito održava i čisti putem ugovornog izvođača ceste Šibenik DOO, osobito nakon ukazanih problema. Također se redovito uklanjaju naplavine i nakupine na uljevu u propust. Društvo Hrvatske ceste DOO nema saznanja niti je zaprimilo obavijesti od ophodarske službe o pojavi većih ili kritičnih plavljenja na predmetnoj lokaciji.
1: Uvođenje dodatnih linija javnog linijskog prijevoza

0: ili uvođenje javnog komunalnog prijevoza na područja koja su ostala izvan sadašnje mreže. Ne samo da nismo uspjeli utjecati na uvođenje novih linija, nego su ukinute i neke dosadašnje. Naime, javili ste nam da su ukinuta dva jutarnja polaska iz Knina za Golubić. Ukinut je i jedan polazak Knin-Zadar te Knin-Oton, kazao nam je Frane Čičmir iz Šikbusa.
1: Sada su po novom voznom redu ukinute linije 73, znači polasci koji su bili u 15.45 i 16.45 i na liniji 74 polasci ujutro u 9.20, 11.20 i popodne u 17.40. I također je ukinuta linija za Zadar koja je išla iz Knina u 17.30, a vraćala se nazad u Knin u 20.10.
2: A ove druge dvije linije, prve koje ste spomenuli, koje je to područje, koje su to relacije?
1: Je linija Knin-Oton, druga je Knin-Golubić.
2: Je li ima još nekih izmjena u drugim dijelovima županije?
1: Pa izmjena je jedina što je sad vraćena linija za Gradac i Drniša u 10 sati, a ukinuta u 5.
2: Zapravo zašto je uopće došlo do ovih izmjena?
1: Pa u sve naše napore da održimo te linije, jednostavno bili smo prisiljeni da ukinemo neke polaske jer morali smo smanjiti broj kilometara. Dosta linija nije bilo rentabilno i mi smo išli na to da ukinemo linije koje su imale najmanji broj putnika. Nismo imali drugog izbora nego ukinuti ove navedene linije.
2: Je li imate namjeru možda uvoditi još neke, uskoro nekakve izmjene, možda ukidati još nešto?
1: Pa do kraja školske godine ne. Nakon kraja školske godine neki školski polasci će se još ukinuti na nekim frekventnim linijama.
2: Mijenjale su se i cijene karata.
1: Tako je, znači za svaku zonu je poskupila karta pola eura. Znači karta koja je bila 1 euro sad je 1,5, koja je bila 2, 2,5 i tako za sve zone. Otišlo je 50 centi prema gore i mjesečne karte za svaku zonu 10 eura više. Prije su bile za jednu zonu 10 eura, sad su 20.
2: Dobro, koje su najrentabilnije linije, gdje ljudi najviše trebaju? Pretpostavljam to Šibenik Knin, jel tako?
1: Šibenik Knin, znači linija 58, linija 51, Šibenik Murter, to je Murter, to je linije 60, to su Primošta i Rogoznica, znači uglavnom, pa čak linija 54 koja povezuje Skradin i Šibenik i ona je dosta rentabilna zbog nacionalnog parka.
2: Tako, da.
1: Najfrekventnije linije.
2: Hvala vam puno na svim ovim korisnim informacijama.
1: Hvala vam.
0: Odgovore i obrazloženje za ukidanje linija i poskupljenje potražili smo u županiji, pročelnica Martina Rak.
3: Od 1. svibnja 2026. godine na snazi je ljetni vozni red sukladno dokumentaciji za nadmetanje, što podrazumijeva manji broj pojedinih polazaka. Dakle, nije došlo do ukidanja linija, nego do prilagodbe voznog reda tom sezonskom ljetnom voznom redu. Obveza županije je prvenstveno osigurati prijevoz radnika i srednjoškolaca i te linije su uglavnom sve i zadržane. Što se tiče potencijalnih ukidanja, postoji mogućnost zbog značajnog rasta cijena dizela i ukupnih troškova poslovanja koji su dodatno porasli uslijed ovih globalnih poremećaja i rata, samim time je došlo i do povećanja jedinične cijene kilometra prijevoza. Ta povećanja ne prati financiranje od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, zbog čega ćemo, nažalost, ukoliko ne dođe do tih dodatnih sredstava, biti primorani racionalizirati određen broj kilometara, odnosno polazaka.
0: Drugo pitanje je bilo, su cijene karata, jesu li se one mijenjale?
3: Jesu, s prvim ožujkom 2026. cijene pojedinih pokaza i ovih pojedinačnih karata su povećane nakon isteka te prve godine, odnosno skoro godine i po projekta, tijekom kojeg su cijene bile simbolične kako bi građani što lakše prihvatili taj novi sustav javnog linijskog prijevoza. Pritom je bitno naglasiti kako nisu povećane cijene za umirovljenike, studente, koje su ostale iste. Do promjene je došlo i do kod srednjoškolskih pokaza, ali pri čemu 75% cijene sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a preostali 25% u velikoj većini jedinice lokalne, tako da je za učenike i dalje besplatan. Također je važno istaknuti, projekt nije financiran europskim subvencijama, on je uspostavljen temeljem uredbe Europske unije 1370 koja definira organizaciju javnog prijevoza, ali sama Europska unija ne sufinancira te troškove. Financiranje se osigurava iz tri izvora, iz proračuna Županije Šibensko-kninske, putem državnog proračuna, odnosno putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i putem proračuna jedinica lokalnih samouprava, dakle općina i gradova s područja naše županije.
0: O nedostatku prometne povezanosti u ruralnim krajevima poslali smo upit Ministarstvu demografije s obzirom na to da je riječ o raseljenim i izrazito demografski siromašnim područjima. Pitali smo ih planiraju li uvesti dodatne mjere kako bi se osigurao prijevoz u dijelove gradova i općina koje sadašnji model ne pokriva. Također, zanimalo nas je li osiguravanje javnog prijevoza važna demografska mjera i može li se bez toga računati na revitalizaciju. Evo odgovora Ministarstva demografije.
4: Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi za uvođenje linijskog prijevoza nadležnost imaju jedinice lokalne samouprave. Ministarstvo demografije i useljeništva kao tijelo državne uprave nadležno za demografska pitanja kontinuirano radi na pripremi i provedbi mjera koje će pozitivno utjecati na svakodnevni život u ruralnim, slabije naseljenim i najudaljenijim područjima na području cijele Republike Hrvatske te prepoznaje važnost dostupnosti prijevoza. Ministarstvo je u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture planiralo ulaganje procijenjene vrijednosti 50 milijuna eura. Planiranim ulaganjem namjera je osigurati rješavanje izazova prometne izoliranosti te ograničenog pristupa obrazovnim, zdravstvenim, administrativnim i ostalim uslugama i to upravo na područjima gdje ne postoji ili nije dovoljno dostupan javni organizirani prijevoz, uključujući i područje Šibensko-kninske županije. Ova su ulaganja planirana u okviru socijalnog plana za klimatsku politiku od 2026. do 2032. Taj je plan predan Europskoj komisiji na odobrenje. Sada se čeka odgovor.
0: Jedno od pitanja je bilo i pročistač otpadnih voda u Golubiću. Podsjetit ćemo na to kakvo je trenutačno stanje. Nedavno smo, kako znate, bili u Golubiću i razgovarali s mještanima novog naselja.
5: Bilo je svega, peticije, urgiramo non stop, ali ništa se ne pokreće.
6: A on i dalje zuji, bruji, smrdi i sve ostalo. Ko šta je brujio i prije 20 godina.
5: Zato su ovi prvi vode, vi, svi su zazidali prozore i provijali s drugu stranu. Jer to užasno smrdi.
7: Kontaminirani smo svi. Da. Pogotovo sa kovu ribu pojedemo, zrači iz nas. Sjajbo.
6: I evo da izlazi. Kompletni smrad. 25 godina ja slušam, projekti su gotovi. Kolektor ideća. Ali kolektor još uvijek stoji tu.
0: Pročistač je izgrađen 2007. godine. Kako i zašto u ovom obliku nismo uspjeli u potpunosti razumjeti. Evo što nam je o tome kazao gradonačelnik Mario Čačić.
8: Na Golubiću je jedna donacija koja nije napravljena uopće, koja je napravljena mimo svih pravila, ne postoje nikakve dozvole za njega, ona je došla kao jedna nekakva donacija, ne znam, neka humanitarna organizacija je to napravila, ali bez, znači on nije napravljen po svim pravilima. I kao takav i tehnologijom ne odgovara kapacitetu samog novog naselja, pa i to je i razlog zašto se tamo i javljaju ti povremeno neugodni mirisi. Ovo što će se graditi na novoj lokaciji, gradi se po svim pravilima i gradnje i tehnologije pročišćavanja, tako da i taj problem će biti riješen u dogledno vrijeme. To je mali pročistač i povremeno se osjete jako neugodni mirisi. Ali na tom projektu mi kao grad možemo raditi i radimo, dakle došli smo skroz do, ishodili smo građevinsku dozvolu za kolektor, dakle kompletno cjevovod koji će ići sa postojeće lokacije gdje je sadašnji onaj pročistač koji je neadekvatan do nove lokacije koja je dolje ispod hidrocentrale. Znači imamo građevinsku dozvolu, riješena su imovinsko-pravna pitanja duž cijele trase, to je bilo vrlo zahtjevno, ali evo nakon više godina rada na tom projektu, to je još mislim prošle godine smo dobili tu građevinsku dozvolu. izrađuje se glavni projekt samog pročistača, koji će biti biološki pročistač na toj novoj lokaciji udaljen od samog naselja, i kad se to završi mi idemo u prijavu na natječaj koji će biti na raspolaganju, je li, za sufinanciranje, dakle, europskim sredstvima. Jedan od načina sufinanciranja je i preko Hrvatskih voda, koje su nam otvorili svoje fondove i sad možemo koristiti i njihove fondove za taj projekt.
0: U jednoj od prijašnjih emisija pitali ste nas kakvi su rezultati mjerenja kvalitete zraka u Kninu. Kako smo izvještavali, mjerenja se provode već godinu dana. Kroz sva četiri godišnja doba u razdobljima od 15 dana provodio ih je Nastavni zavod za javno zdravstvo. Rezultati su pokazali prekoračenje dopuštene razine sumporovodika u zraku, što može biti ozbiljan problem. Za sad imamo komentar gradonačelnika Marija Čačića.
8: Znači, stanje nije da je ovdje toksičan zrak i da je opasno živjeti u Kninu, nego jednostavno smanjena je kvaliteta zraka na taj način. Znači, mjerena su dva, na temelju tog naloga inspekcije, mjerena su dva spoja, to je sumporovodik i amonijak. Sumporovodik je bilježi porast vrijednosti, i to kroz tri godišnja doba, dakle jesen, zimu i proljeće, preko ljeta nemamo povećanja dnevnih vrijednosti, ali kroz ova tri godišnja doba imamo, i to je nešto što nas zabrinjava i na čemu trebamo raditi. Kao što je poznato već od prije, dakle, izvor nastanka tog sumporovodika je ona velika laguna u koju istječe još uvijek jedan dio otpadnih voda, kanalizacije, jel, od sjevernog dijela grada, i tu se stvaraju mikroorganizmi koji dovode do tog lučenja sumporovodika, i to je onaj neugodni miris kojeg mi osjećamo pojedinih dana, jeli, tijekom jeseni, zime i proljeća. U dogovoru sa ministarstvom i ona studija je izrađena, sanacijska studija za sanaciju svih laguna. Dakle, tu su ukupno tri lagune. Dvije su sa ove strane do željeznice, od tvornice Vijaka i tamo pročistača prema željeznici, a jedna je još tamo uz samu Orašnicu, iza samog pročistača. Sve tri lagune su obuhvaćene tim programom sanacije, koji još uvijek nije pokrenut, zato što ministarstvo još uvijek nije odredilo titulara, odnosno nositelja tog projekta. Ovaj izvještaj kojeg smo sad dobili ćemo iskoristiti kao jedan dodatni pritisak na ministarstvo da čim prije krenemo u sanaciju same lagune, i kad se to napravi, onda ovi mirisi bi trebali nestati.
0: Prohodnost nogostupa. To je pitanje stiglo na WhatsApp broj i odnosi se na nogostup u blizini ljekarne u Krešimirovoj ulici. Zbog nepropisno parkiranih automobila otežano je kretanje, osobito roditeljima s djecom i osobama u invalidskim kolicima. Grad Knin dobio je novog zaposlenika, zapravo prvog prometno-komunalnog redara. Potvrdili su nam iz gradske uprave. Vjerujemo da će to utjecati na rješavanje ovih pritužbi. To nam je u razgovoru prije nešto više od mjesec dana najavio zamjenik gradonačelnika Marko Pehar, pa ćemo se podsjetiti.
9: I prošle godine je bio raspisivan natječaj za komunalnog redara, međutim, neuspješno. Sada smo raspisali natječaj za komunalno-prometnog redara, jer vidimo i svi da mučimo muku kao i svi ostali gradovi u Hrvatskoj sa povećanjem broja auta, drastičnim povećanjem broja auta. Jednostavno, svi naši gradovi nisu, kako da kažem, dizajnirani za toliki broj auta, i onda sve više prekršaja. Dio na tim javnim prometnicama regulira policija, a ovo ostalo bi trebao tu pomoći taj naš komunalno-prometni redar. Ja sam optimističan, nadamo se da ćemo naći barem tu jednu osobu koja će, već smo dogovorili i sa policijskom upravom tu iz Knina, da će ona biti sa njihove strane i obučena za taj prometni dio, tako da evo, i to će nam definitivno malo pomoći u rješavanju problema.
2: Hoće li nam biti dovoljan jedna osoba?
9: Neće, ali

0: Halo? Nemamo nikoga. Dakle, evo, iskoristite ovo još preostalo vrijeme, a nema ga puno. Ako imate nekakav upit, nešto nam reći, priopćiti, pohvaliti ili što god, mi smo tu, bit ćemo jedno vrijeme za vas. I imamo li sad poziv? Dobar dan. Evo, sad ste nas dobili.
1: Šta ima kod vas?
0: Pa evo, čekamo naše slušatelje da nam se jave s nekim konkretnim pitanjem.
1: Nemoj, ja moram zabraniti je policiju, sudi i redni za radio Knin i jednu pjesmu za...
0: To ćemo u nedjelju. Ajmo u nedjelju, u glazbenim željama ćemo ispuniti vam želju. A vama hvala lijepa na svim ovim pozdravima, svima koje ste nabrojili. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Radio Knin.
0: Je, tuži baba, izvolite.
2: Bog. Evo ovako, ja opet s vas sam, ne znam koliko puta, Krešimirova 4 i Krešimirova 6 i to nema rasvjetu za ulaz. To su mali stupovi, nisu to veliki stupovi da obasjavaju ulicu, nego za ulaz u zgradu. A to Elektra nikako da napravi, a znaju slat račune.
0: Dobro, znači Krešimirova 4 i 6 je sporna, pitaćemo Elektru da vidimo o čemu se radi.
2: Pozdravite ovoga iz Vrpolja, gore struje.
0: Dobro, ok, hvala lijepa. Evo jedno od pitanja koje smo zabilježili, tražit ćemo naravno odgovor i na njega. I sad da vidimo imamo li još koji poziv. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Zanima me kad će Kninska bolnica dobit oftalmologa, očnog ljekara i kad će se smanjiti to čekanje na pojedine specijaliste, recimo ortopeda.
0: Dobro.
3: Šta ja znam, još ima i masa.
0: Dobro. Dobro, uglavnom za, specijalisti, jel tako?
3: Za očnog ljekara čeka se po godinu dana.
0: Da, znam.
3: Ko to
0: to
3: može ići?
0: Pitaćemo. Evo, pitaćemo, vidjet ćemo kakva je situacija. Znam da je oftalmologinja koja je radila u bolnici otišla na subspecijalizaciju. Dokud je to došlo, ne znam, ali pitaćemo, pa u idućoj emisiji imat ćete i odgovor.
3: Dobro, hvala.
0: Hvala vama. Još je neko s nama, dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
4: Evo ovako, prije možda i 4 mjeseca. Kolega koji je bio prošlo u Adventa, jeli, u toj Šatorskoj čergi, je doveo svoju djecu iz Drniša i kaže, Perišu, kaže, moja djeca se žale, suze i noći i tako dalje. Evo, to je taj sumporovodik o kome se priča, znači koji je tu pojavnost i koje ljudi osjete koji nisu tu. A oni, nažalost, koji su tu, doživljavaju eto, takve etape neugodnosti i opasnosti. Osim toga, tri po meni su ekološke bombe Knina, a prva je vojni poligon Dinara. Pitanje kako se to odražava na kvalitetu vode, zračenje, radioaktivnost i tako dalje, tu gore eksplodira dnevno, ko zna koliko tih granata i tako dalje, i tako dalje. Druga je ovdje kod Peperandije, jel? Tu se dovozi svega i svačega. Otpada od ne znam, građevinskog otpada, asfalta, pa plastike u tim materijalima i tako da je niko, to je druga ekološka bomba, znači u neposrednoj blizini Orašnice, skupa sa reciklažnim dvorištem koji također je to izrazito opasan.

0: i treća je ova ovdje laguna ili na, za prečistač. Uh-huh. To su tri ekološke bombe i mislim da će to stajati života ko zna koliko Kninjana, a da li će neko odgovarati za, za takve stvari, to stvarno nisam uvjeren baš i siguran.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Četvrta stvar, možda bi dobro bilo spomenuti prije jedno 20 godina još dok je bila ova bivša gradonačelnica grada Knina, aktualna, je li, govorila je o tom sanaciji azbestnih ploča i tako dalje. Masa kuća, puno kuća još u Kninu je prekriveno salonitnim tip azbestnim pločama. To je već poznato, je li, od Splita i tako dalje.
1: Jasno, jasno.
0: Opasnost azbesta i tako dalje. Međutim, u Kninu se potom ništa ne čini. I stvarno, ne samo da, da se ništa ne čini, se odlaže taj te azbestne ploče razbijene svakako upravo na ovakvim odlagalištima, uh-huh, kao što je Preparandija. A da ne kažem ono što se događalo nakon rata, ovdje gdje je tu u, u blizini Buruma, ko zna šta još tu počiva i koje su te opasnosti koje truju građanstvo Knina.
1: Da.
0: Za sada toliko, hvala vam.
1: Hvala lijepa i vama.
0: Jutro sam pokudio učistio jedno 300 metara ovdje ceste u četvrtoj gardijskoj, ošiša tamo oko znaka, tako da ljudi mogu vidjeti. Kad bi svaki građanin savjesno očistio 300 metara od plastike, od žbunja, trave i tako dalje, Knin bi cvao. Evo, samo toliko, hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepa, hvala i vama. Da, tu ste u pravu, svi smo mi pozvani na neki način brinuti o svom okolišu i onda bi bilo puno bolje. Ovo su pitanja koja su ovako vjerojatno zahtijevaju više vremena za dobiti nekakav konkretan odgovor, ali evo, prenijet ćemo našoj Sunčici pa ćemo vidjeti što će uspjeti. 13 sati 52 minute, imamo li gore još koga? Evo još jedan poziv, halo.
2: Alo, imam jednu molbu.
1: Recite.
2: Uvijek one lagune za način mi pričao.
1: Dobro.
2: Ja sam ribolovac. To užasno smrdi. U nedlju sam se vraćao iz riba.
1: Uh-huh.
2: Komunalci i privatni koji vode septičke jame i svetaju tamo u unu lagunu direktno. Zašto li svetaju? Šak, gdje je pročistač?
1: Uh-huh.
2: Juče u nedlju sam išao u ribe. Iza 16 sati. Privat mi cisternom žutom isvjeta septičku jamu tamo. A to rade komunalski.
1: Uh-huh.
2: Zašto li svjetaju u odbor, u šat, gdje ima prečistač, a ne tamo direktno.
1: Dobro, dobro zapažanje, evo i
2: e,
1: to je...
2: Pitate gradonačelnika, jel on odje da vidi to, a ja idem u ribe, ja to vidim.
1: Dobro.
2: Najmanje mjesečno 30-40 puta.
1: Bome.
2: I kaže smrdi, kako neće smrdi?
1: Da, jasno.
2: To je samo to, oni samo pričaju o elaboratima, o nečemu, ma to sam mora raditi, hitno. Ljudi idu vlakom, kad sam išao u Zagreb i Splita, kaže nešto smrdi, pa smrdi je ovdje, na stanici.
1: Uh-huh. Dobro, dobro, evo to je još jedno pitanje na koje ćemo potražiti odgovor. Vama hvala lijepa, ali bliži nam se kraj emisije, dakle slijedi najava našega dnevnika kojega danas priprema kolegica Lidija Grubišić, mali oglasi su u uobičajenom terminu, a nakon njih ćemo malo govoriti i o sportu. To slijedi dakle dalje, poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz nas.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu dužnost. Raspravi je prethodio niz zahtjeva za stanku. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova. U Hrvatskoj se prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Udruga Sveti Bartolomej tim je povodom na Središnjem Krinskom trgu organizirala druženje s građanima i upozorila na važnost osobnih asistenata za život osoba s invaliditetom. Međunarodni je dan sestrinstva. Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000. Zato je objavljen proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada. Večeras počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. 19 stupnjeva u Kninu, 22 u Šibeniku, o vremenu sutra Ranko Ševeljević.
2: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjerena u početku i pojačana bura koja će postupno sasvim oslabiti, a od sredine dana treba biti tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će pasti, osobito ove jutarnje zbog te bure i pristizanja nešto ipak hladnijeg zraka.
1: Budite s nama u 15 sati.

0: oglasi.
1: Polje centar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice rajčice, paprike, krastavaca, tikvica i patlidžana, te preko 30 vrsta balkonskog i vrtnog cvijeća. Dani cvijeća i presadnica povrća u Polju centru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing

zoru, kad preboliš noć u kojoj ljubav

0: Evo nam još jednog poziva, dobar dan.
1: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Izvolite.
1: Prodaje se auto Fiat Punto 2002. godina. Uredan, mali potrošač, znači 1-2 zapremina, registriran do kraja 8. mjeseca. Vrlo povoljno se prodaje jer je višak. Na broj mobitela 091-210-9915.
0: Dobro, zabilježeno. Hvala vam lijepa. I vama također. Prodaje se auto Fiat Punto 2002. godište, registriran do kraja 8. mjeseca ove godine. Sve informacije na 091-210-9915. Mali oglasim.
2: Dobar dan. Evo, ako prodaje se Fiat Punto 2002. godina, registriran do kraja 8. mjeseca, na broj mobitela 091-210-9915.
0: Niste se to govorili sa prethodnim slušateljem koji nam je isti taj oglas dao, isti broj telefona. Već dobro. Nas je zvao. Dobro, bar smo utvrdili gradivo. Ok, hvala lijepa. Evo, dakle, prodaje se Fiat Punto, već smo to pročitali, 2002. godište, registriran do kraja 8. mjeseca, telefon 091-210-9915. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajem maslinovo ulje na broj telefona 091-90-76-106.
0: Dobro, hvala i vama. Prodaje se maslinovo ulje 091-90-76-106. Dobar dan, mali oglasi. Halo? Nema nikoga, ali ovo jesu zadnje sekunde. Imamo, čini se, još nekog. Dobar dan.
4: Evo ga, zadnji poziv na tome.
0: Recite.
4: Ja isto vozim mašine. Nema kakve jedna mašina, ako koga interesuje. Imamo bicikle, na te dijela se priklopi svako auto može. Imam jedna garažna vrata, čini za bajkere. Jer ne znam koga se interesuje, ne znam neki sa pila, ima svakog šišalica, bušalica, usijača, svega.
0: Dobro.
4: Telefone 098-909-3906.
0: Dobro. Hvala vam lijepa. Evo, ponovimo i ovaj zadnji oglas danas. Prodaju se razne, dakle, i ovce, i ima bicikla, ima garažna vrata, pile, usisivači, kosilice, brusilice, svega toga ima. Zato je najbolje nazvati 098-909-3906. Evo, poštovani slušatelji, toliko u ovim današnjim malim oglasima. Malo ćemo zasvirati, a nakon toga ćemo prenosimo i sportske minute drugog programa Hrvatskog radija. Podsjećam i na našu središnju informativnu emisiju Dnevnik, koja počinje u 15 sati, a danas je priprema i uređuje kolegica Lidija Grubišić.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, lijep pozdrav ljubiteljima sporta u sportskim minutama, u sljedećih 10 minuta, o svemu pomalo, od tekvandoa, tenisa, rukometa, košarke, budite s nama pa ćete saznati. Krećemo sa vješću koja nam je jučer stigla, ali još uvijek vrlo aktualna, jer je naš Ivan Šapina osvojio broncu u kategoriji više od 87 kg na Europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu. I Hrvatsko je tako donio prvo odličje na tom natjecanju. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale u kojem je izgubio Španjolca Ivana Garcije Martineza.
2: Ovo mi je prvo natjecanje nakon, veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Mijenio bi prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. U drugoj rundi bila je mala razlika, na kraju u drugoj rundi sam gubio, dobio neki udarac nezgodan i onda sam tako primio par bodova, na kraju sam krenuo pomalo i srljati i tako i ono, to većinom tak završi da se na kraju samo napravi još veća razlika, pa to po nekima možda izgleda dominantno, ali smatram da nije i smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put. Znam da mogu puno više, u sve ozljede i sve sam trenirao maksimalno i imao sam veliku podršku od trenera i od obitelji, od svih, tako da evo, stvarno bez toga i bez Božje pomoći ne bi se ovo dogodilo što se dogodilo.
1: Pratimo što se događa u Rimu na velikom ATP turniru gdje je naš Dino Prižmić danas igra u osmini finala tog Masters 1000 turnira. Prvi set protiv Karena Hačanova je izgubio s glatkih 6-1, a u drugom kod vodstva 5-4 Hačanova uz dobru, puno bolju igru Prižmića, meč je prekinut, ovoga trenutka nismo sigurni da li zbog kiše ili nečega drugoga, ali uglavnom Prižmić je još uvijek u meču i ako prođe, odnosno ko prođe od njih dvojce, igraće sa Kasperom Rudom, Norvežaninom, koji je dobio Talijana Musetija. Inače, jučer su drugo kolo parova izborili Mate Pavić i Salvadora Carevalo, te Nikola Mektić, Amerikanac Krajček, a na teniskom Challengeru u Zagrebu, gdje igraju i tenisači i tenisačice, naš Josip Šimunđa kvalificirao se jučer u drugo kolo, nakon što mu Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 5-3 u drugom setu. Prvi je dobio Šimunđa sa 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici trebali bi igrati danas, kad to vremenske prilike dozvole ili ne dozvole, ako pogledate kroz prozor, onda vam je jasno zašto nema tenisa na šalati danas. Kvaterpolisti mladosti ugostit će talijanski Proreco večeras u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Evo što kaže Matija Zbiljaka.
3: Za to takve utakmice mi živimo. Sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača, ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici, jer znamo da je to jedan europski vrh koji je, ne igra se uvijek, ne igraju se uvijek takve utakmice, tako da mislim da je dobra prilika za dokazivanje, pogotovo na pred domaćom publikom, i mislim kako sad treniramo i kako je naša energija u ekipi da će jako dobra utakmica biti i ja se nadam našoj pobjedi.
1: Hrvatski rukometaši okupili su se jučer u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. Biće sigurno zanimljivo. A evo što je pripremio naš Marko Šiva kroz jedan razgovor sa Tinom Lučinom. Poslušajte u sljedeće 3 minute.
4: Drago mi je u našem programu pozdraviti Tina Lučina. Očekuju vas dvije utakmice protiv Švedske. Krećete u srijedu u Kristijanstadu, a onda u subotu Šveđani dolaze u Varaždin.
5: Da, evo, ponovna reprezentacija na okupu. Evo, stvarno smo svi uvijek presretni kad možemo se okupiti, kad možemo vidjeti prijatelje iz reprezentacije ponovo. Evo, imamo dvije jako teške, jako dobre utakmice protiv jednog stvarno vrhunskog protivnika Švedske, tako da bit će sigurno užitak trenirati i odigrati dvije utakmice.
4: U siječnju u Malmeu smo imali velikih problema sa Šveđanima, nikako nismo uspjevali pratiti njihov ritam, što više nakon tog poraza smo mislili da ćemo teško do polufinala, ali eto, na kraju se ostvarilo.
5: Pa da, nekako kroz povijest, ako me dobro pamćenje služi, uvijek smo nekako sa Šveđanima imali loše rezultate, evo je prilika ove dvije utakmice da to popravimo, da odigramo dobre utakmice, da se još malo na treninzima uštimamo i da naravno te utakmice posluže kao trening i provjera za sve ono što slijedi u idućoj sezoni.
4: A opet s druge strane nema rezultatskog imperativa.
5: Pa dobro, nije kvalifikacijska utakmica, nije utakmica prvenstva, naravno da svaka utakmica za reprezentaciju ima rezultatskog imperativa i da je bitno pobijediti svaku utakmicu, tako ćemo se vjerujem i postaviti, tako da sigurno da ćemo ići na pobjedu u te dvije utakmice.
4: Sigurno će vam puno pomoći i savjeti izbornika Sigurcuna.
5: Pa da, sigurno, sigurno da je odlično da imamo evo prostora za odigrati dvije tako jake utakmice, da nema kvalifikacija i da možemo još probavati uštimavati neke stvari. I naravno evo bit će evo stvarno, ja se nadam, prilike za svih i nadam se evo da ćemo odigrati dobro to dvije utakmice.
4: Nedavno ste igrali protiv Švicarske, jednu utakmicu pobijedili, drugu odigrali neodlučeno, također ste imali prigode uigravati se za ono što vam slijedi, a to je svjetsko prvenstvo.
5: Pa da, mislim da je to najvažnije. Evo, nažalost, nisam mogao prisustvovati zbog ozljede na tim pripremama. Evo, sretan sam da sam se vratio, da sam ovdje s dečkima. Evo, protiv Švicarske isto dvije utakmice, sad protiv Švedske. Naravno da je to isto jako bitno nekad, da se mogu uštimavati neki detalji i neke sitnice i neki možda novi igrači probati. Evo, stvarno, mislim da će poslužiti se svrsi.
4: Još vam je relativno svježe gostovanje u Kilu, bila je prava drama.
5: Pa da, mislim, stvarno super dvije utakmice, evo, uživali smo u oba dvije utakmice, na kraju eto pomalo i nesretno ispali na penale, mislim stvarno da su svi mogli uživati u odlične dvije partije i da

0: reprezentativac. Svibanj pa i početak lipnja obično je vrijeme kad završavaju brojna prvenstva, tako ona i u košarci. Košarkaši sutra kreću u četvrt finala do igravanja, a rukometašice su već stigle do finala. Počinje finale do igravanja u borbi za naslov prvakinja. Tu su Brod na Savi i Šibenik. Pa čujemo što kaže igračica Broda Iva Slonjšak.
1: Sigurno će biti teška utakmica zato što Šibenik puno trči, puno šutiraju za tri. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morati biti dobre u obrani. Mislim da će nam iz obrane sve kretati.
0: A evo i razmišljenja košarkašice Šibenika Anđele Strize.
2: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, posebno eto, ajmo reći, sa psihološke strane, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede. Koliko smo očekivali da ćemo biti tu gdje jesmo, toliko smo i znali da može i ne biti tako jer su i ostale ekipe stvarno al pari sa nama.
0: Biće zanimljivo, prva utakmica je večeras u Slavonskom Brodu, početak u 18 sati. A u drugoj utakmici polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Novo Vrijeme je sinoć u gostima pobijedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku, izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća utakmica je u subotu u Makarskoj, a dan prije treću će utakmicu igrati Square i Olmisum, u tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. A nogometaši Hull City-a, koje inače vodi Sergej Jakirović, pobijedili su u gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici, te su izborili finale do igravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im suparnik 23. svibnja na Wembleyu biti bolji susreta Southamptona i Middlesbrougha, koji drugu utakmicu igraju večeras. U prvoj polufinalnoj bilo je 0-0. Eto, toliko za sportske minute danas. S vama su bili Bernard Cvek i Davor Lulić. Lijep pozdrav.
3: Sportske minute.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku donosimo. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda Mirta Matić. Prijedlog je predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu dužnost. Raspravi je prethodio niz zahtjeva za stanku. U Hrvatskoj se prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Udruga Sveti Bartolomej tim je povodom na središnjem Kninskom trgu organizirala druženje s građanima i upozorila na važnost osobnih asistenata za život osoba s invaliditetom. Međunarodni je dan sestrinstva. Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000, zato traže bolje uvjete rada. Večeras počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvaka su Brod na Savi i Šibenik. Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, ali malo hladnije. U Saboru rasprava o prijedlogu predsjednika Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda, sve je samo ne rasprava o samome kandidatu. Jasno je da će vladajuća većina uz potporu lijeve oporbe podržati sutkinju Matić, ali se javnosti pokušava u međusobnom optuživanju predstaviti da je za 14-mjesečno čekanje kriva druga strana. Marinerak.
2: Jasno je tko će podržati Mirtu Matić, a tko neće. I to zbog poznati dvojbi vezanih za sporne dokumente i način izbora Marija Selak Raspudić i Mostov Nikola Grmoja.
3: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran.
4: Da je cijeli ovaj proces jedan vic su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio javnost da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
2: SDP-o Mišel Jakšić tvrdi da se danas ističe kako su se za izbor stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci odugovlačenja.
5: Sada vele važno premijer kaže stekli su se uvjeti. Ne trebaš biti Einstein da kad gledaš sve što izjavljuje od 7.1.2026. da jedini uvjet koji ima u svojoj glavi je bio apsolutno ovladavanje hrvatskim neovisnim institucijama na način da ruši Ustav.
2: Osim rasprave o Vrhovnom sudu, fokus je prebačen i na izbor sudaca Ustavnog suda i međusobna optuživanja, ponajprije Možemo i HDZ-a, Urša Raukar i Nikola Mažar.
6: Koristili su izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
7: Hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira. I iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći, šta god vi pričali i glumili.
2: Koji je problem s predloženim sucima, upitao je Krunoslav Katičić, nudimo dogovor i kompromis.
8: Sve ove druge objede vam je zamagljivanje. Što je problem s predloženim kandidatima? Svih troje za Ustavni sud. Nismo čuli ni jednu, ni jedinu opasku.
2: Kako dalje, neka se premijer Plenković makne od procesa izbora sudaca.
9: Da HDZ kaže da spremni smo izabrati 3 najbolja suca, a ne 3 ili 2 HDZ-ova suca, tada bi proces mogao krenuti.
10: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
9: Mogu to, može se proširiti lista. Ima opcija, oni ih ne žele.
2: Traži koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
1: A premijer Plenković u Dubrovniku je komentirao izbor predsjednice Vrhovnog suda i izbor sudaca Ustavnog suda.
11: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: U Hrvatskoj se prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Udruga Sveti Bartolomej tim je povodom na središnjem Kninskom trgu organizirala druženje s građanima i upozorila na važnost osobnih asistenata za život osoba s invaliditetom. U županiji s najvećim udjelom osoba s invaliditetom, a uz to i najstarijom u Hrvatskoj po dobnoj strukturi stanovništva, velika je potreba za osobnim asistentima. Stoga je upućen apel svim punoljetnim građanima Lijepe naše da se prijave za ovaj plemeniti poziv i nakon edukacije postanu osobni asistenti. Hrvoje Gunjača.
12: Snježana Jolić, pravnica udruge Sveti Bartolomej, već 2 godine živi s osobnom asistenticom Sandrom Vidaković.
13: Ona mi ujutro pomogli da se spremi za posao, što mi treba kasnije opet kad dođem kući. Ona mi pomogne da spremi ručak, također taj neki socijalni, administrativni dio. Čak imamo, što imamo svoje auto, onda je nazve, stalno putujemo, negdje smo u pokretu. Tako da zaista živim jedan potpuno kvalitetan, normalan život. Nazvi smo postale i puno više od osobne asistentice i korisnice. Mi smo postale jedne prijateljice.
12: I ranije je Sandra Vidaković pomagala osobama s invaliditetom na razne načine, no priznaje, dosadašnje iskustvo sa Snježanom nadmašilo je sva njezina očekivanja.
14: Nikad nisam imala tako bogat društveni život, da vam kažem, stvarno je to nenormalno. Razvija sam pićem tu, tamo, lijevo, desno, sve, od predstava, koncerata, predstavljanje knjiga, ne, idemo tamo, vamo, do mora, pa na treninge, i nema ti nas, nema iskrone, ja ne znam, mislim da nema nikog u ovom gradu kod nas, ne znam. Više ne znam, gdje bi sad, mislim da smo još malo, pa i sve županije prošle.
12: U županiji s najstarijim stanovništvom i u postotku najviše osoba s invaliditetom, potreba za osobnim asistentima golema je. Stoga su iz udruge Sveti Bartolomej uputili javni apel svim sugrađanima koji ispunjavaju uvjete da prihvate ovaj plemeniti poziv. Mateja Šimunović.
15: To treba biti punoljetna, zdravstveno sposobna osoba koja mora imati minimalno završenu 4-godišnju srednju školu ili završenu osnovnu školu, uz to tečaj za njegovateljicu. Nakon toga ide se na osposobljavanje za osobnog asistenta preko HZZ-a i putem sustava Moj voucher.
12: Za uzvrat, uz propisanu naknadu, osobni asistenti doživjet će iznimno životno iskustvo, poručuje Sandra Vidaković nakon 2 godine provedene sa Snježanom Jolić.
14: Ona baš nekako mijenja i moj pogled na život i sve, i mislim, ona svakom oplemeni život, tako ima neku narav sve, i tu pozitivu neku u sebi. Kad nije lako, ona uvijek nekako može na sve dići, kojima biti, bi rekla da je možda lakše na neki način, ali stvarno ima ona to nešto posebno u sebi.
12: Svjedočanstva s današnjeg druženja najbolja su pozivnica svima koji to mogu da se odvaže i postanu osobni asistenti.
1: Međunarodni je dan sestrinstva. Šibensko veleučilište obilježilo ga je javnozdravstvenom akcijom mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Ujedno je obilježilo i 3. obljetnicu prijediplomskog studija sestrinstvo. Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000. Zato je na javnozdravstvenoj akciji u Zagrebu objavljen proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
16: Sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima. Tako da evo, to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta, već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama.
1: A uoči Hrvatskog dana šećerne bolesti, koji se u posljednje 4 godine obilježava svakog 14. svibnja, dijabetička društva upozoravaju kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća osoba. No, s obzirom na procijenjeni broj onih kojima bolest još nije dijagnosticirana, pretpostavlja se da bi ukupno oboljelih moglo biti i više od 500 000. Riječ je o jednom od vodećih uzročnika smrtnosti u zemlji. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varšić.
17: Dnevnik dijabetesa je naš prvijenac. To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da posjete i nas liječnike.
18: Ono što bih istakla kao posebnu vrijednost, to je činjenica da po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
1: U današnjoj tužibabi govorili smo o funkcioniranju sustava javnog linijskog prijevoza putnika u Šibensko-kninskoj županiji, odnosno o ukidanju pojedinih linija i to samo godinu i pol dana otkako su uvedene. Kako je pojasnio jedan od koncesionara, Frane Čičmir, ukinute su linije za Golubić, Zadar, Oton, Civljane i Strmicu, a razlog je, kaže...
19: Bili smo prisiljeni da ukinemo neke polaske, jer morali smo smanjiti broj kilometara, dosta linija nije bilo rentabilno i mi smo išli na to da ukinemo linije koje su imale najmanji broj putnika. Nismo imali drugog izbora nego ukinuti ove navedene linije.
1: Ukidanje linija komentirala je pročelnica Županijskog upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Martina Rak.
20: Od 1. svibnja 2026. godine na snazi je ljetni vozni red sukladno dokumentaciji za nadmetanje, što podrazumijeva manji broj pojedinih polazaka. Dakle, nije došlo do ukidanja linija, nego do prilagodbe voznog reda tom sezonskom ljetnom voznom redu. Obveza županije je prvenstveno osigurati prijevoz radnika i srednjoškolaca i te linije su uglavnom sve i zadržane. Što se tiče potencijalnih ukidanja, postoji mogućnost zbog značajnog rasta cijena dizela i ukupnih troškova poslovanja koji su dodatno porasli uslijed ovih globalnih poremećaja i rata, samim time je došlo i do povećanja jedinične cijene kilometra prijevoza. Ta povećanja ne prati financiranje od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, zbog čega ćemo, nažalost, ukoliko ne dođe do tih dodatnih sredstava, biti primorani racionalizirati određen broj kilometara, odnosno polazak.
1: Dodajmo da je od 1. ožujka na snazi i novi cjenik usluga, pa je karta za svaku zonu skuplja za 50 centi, s tim da je dalje besplatna za umirovljenike i studente. U Šibeniku se sutra svečano otvara tehnološki park Adriatech, prvi specijalizirani regionalni centar za razvoj, testiranje i komercijalizaciju naprednih morskih i vodenih tehnologija u Jadransko-Jonskoj regiji. Park je zajednička inicijativa DIH i Nova Mare, Šibensko-kninske županije i Hrvatske gospodarske komore s ciljem pozicioniranja Jadranske Hrvatske kao europske referentne točke za inovacije u plavoj ekonomiji. Prostire se na više od 1000 metara kvadratnih i uključuje 6 ureda, 4 specijalizirane radionice opremljene za servisiranje i razvoj, te pilot centar za upravljanje površinskim i podvodnim dronovima. Jedinstveni adut parka je izravan pristup testnim zonama u moru. Tvrtke naime mogu razvijati i validirati tehnologije u stvarnim uvjetima Jadrana, što je preduvjet za međunarodnu komercijalizaciju.
21: Sport.
1: U Slavonskom Brodu večeras počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Povijesni je to uspjeh Šibenčanki koje su nakon 14 godina u finalu prvenstva. Evo što o protivniku i nadanjima kaže košarkašica Šibenika Anđela Strize.
22: Pojedinačno i ekipno imaju imena, mislim imaju dvije dugogodišnje reprezentativke, imaju dvije ili tri Amerikanke, domaćih par cura koje su stvarno, stvarno izvrsne, imaju i širinu klupe, i energiju, i kvalitetu, tako da stvarno, stvarno respektabilna ekipa. Imamo dva poraza protiv njih, dobro, prvi na prvom dijelu sezone falila je nama i bendu, tako da nije bilo, ajmo reći, mjerodavno. Druga utakmica stvarno tu na Baldekinu, kvalitetna, sitnice su odlučivale. Tako da mislim stvarno da je samo stvar, eto, ajmo reći, dana, da se tako potrefilo, ali finale je priča za sebe. Tu stvarno se ide do kraja na 300%, tako da mislim da je sve moguće. Iz svog primjera znam da su ta finala teška, posebno eto, ajmo reći sa psihološke strane, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede, tako da mislim da je sve moguće.
1: Košarkašice Šibenika na domaćem terenu igraju u petak, pa Strize poručuje.
22: Pozivam sve zainteresirane da dođu i da nas podržu, jer mislim da ta utakmica u petak na domaćem terenu za nas ima posebnu neku važnost, posebno što se tiče našeg ponosa, dišpeta i svega nečega. Tako da stvarno mislim da uz dobru atmosferu i podršku sa tribina možemo napraviti puno više.
1: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finalu će, prema glasovima publike i žirija, proći njih 10. Naše djevojke su spremne.
3: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
1: Od 21 sat prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Vrijeme. Trenutno je u Kninu 17, u Šibeniku 20 stupnjeva, tlak zraka je 1005 hektopaskala, a relativna vlažnost 68%. Kako nas vrijeme očekuje idućih dana, više u prognozi Ranka Ševeljevića.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz umjereno na oblaku, puhaće slabo do umjerena u početku i pojačana bura koja će postupno sasvim oslabiti, a od sredine dana treba biti tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će pasti, osobito ove jutarnje zbog te bure i pristizanja nešto ipak hladnijeg zraka. Preko sutra, znači još u početku tiho, već od jutra jugo će biti ponovo jačanju na umjereno, poslije podne i na pojačano, dok će kasno noći ponovo kretati na jugozapadni vjetar. Očekujemo novo naoblačenje, prema kraju dana i noći bit će kiše te pljuskova s grmljavinom, a temperature zraka bez veće promjene ili će samo malo porasti.
1: 15 je sati i 18 minuta, slušali ste Dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Igor Tolić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
21: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure zabrane su prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle na Krčkom mostu, na državnoj cesti 1 između mjesta Gornji Vaganac i Ondić, te na državnoj cesti između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo selo. Zbog stabla na kolniku prekinut je promet državnom cestom Sunja Kostajnica u mjestu Gornji Hrastovac. Zbog veće količine vode na kolniku na pojedinim cestama vozi se otežano, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno su kolone i zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te više dionica Ličke i Jadranske magistrale, a na autocesti A1 zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Karasovići pojačan je ulazak osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15:46, još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji koji ste uz nas, koji ste uz program Radio Knina. Evo, ovo veliko nevrijeme

tačno i svugdje su sada kako odmiče posle podne temperature zraka pale. Što se tiče stanja na cestama, kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u gorju pada i snijeg. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa na pojedinim skupine, za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. Dakle, evo, zbog jakoga vjetra u kombinaciji sa kišom to doista za vozače nije dobro. Tako da, evo, zastoji su povremeno mogući u zonama, naravno gdje traju radovi, ali prije svega tamo gdje su problemi sa vremenskim uvjetima, a to je kiša i to je jak vjetar. Pratit ćemo dalje situaciju, vidjet ćemo kako će se ovo odvijati dalje. Čini se da je cijeli tjedan na neki način će biti nestabilan, ali evo kažem, pratit ćemo pa ćemo izvještavati o svemu. Jedna obavijest iz HEP-a, radovi na elektroenergetskoj mreži sutra 13. svibnja od 8.30 do 13 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području Strmice i Knina. Dakle, Strmica i Knin sutra od 8.30 do 13 sati zbog ovih radova na elektromreži neće imati struju. E sad, ne piše ništa što ako se nastavi ovo nevrijeme, hoće li radovi biti odgođeni, za sada tu informaciju nemamo. E sad nešto ljepše, ali samo kao podsjetnik, vjerujem da svi ste već čuli za ovu kutiju dobrih dijela koju je pokrenulo Dječje gradsko vijeće grada Knina. Oni zapravo pozivaju sve učenike i njima je zapravo namijenjeno od 1. do 8. razreda da u te kutije dobrih dijela koje će biti postavljene u svim školama ubacuju kratke poruke sa opisom dobrog dijela i imenom učenika koji ga je učinio. Dobro dijelo je svako zapravo koje napravimo, koje djeca naprave, pogotovo razvesele nekoga, podijele užinu, uključe učenika koji je bio sam u igru i slično. Tako da evo, još do 5. lipnja se te poruke mogu ubacivati, a tada će se i odlučiti ko je majstor dobrote. Još nešto što je također vezano ovako datumski, a to je ova inicijativa Kuće dalmatinskoga psa koja poziva vrtiće i osnovne škole iz cijele Hrvatske da se uključe u nacionalni likovni projekt kojim će se pokušati postaviti Guinnessov rekord za najveću izložbu slika dalmatinskog psa na svijetu. Organizatori navode da je cilj povezati djecu, umjetnost i kulturnu baštinu simbolom dalmatinskog psa, pasmine povezane sa hrvatskim identitetom koja je prepoznatljiva diljem svijeta. Radove je potrebno poslati do 10. lipnja. Na mrežnim stranicama Kuće dalmatinskog psa su svi ostali detalji, sad da ih ne čitamo. Ono što je također zanimljivo jest da će svi ti dostavljeni radovi biti izloženi u Šibeniku 14. rujna kada će se ujedno pokušati postaviti Guinnessov rekord. Stručni žiri, kojega će činiti profesori likovne kulture, dodijelit će nagrade za najkreativnije radove. Eto, to je sve, vjerujem, poticaj i našima ne samo učenicima, nego i odraslima koji imaju neku zgodnu ideju za likovno predstaviti dalmatinskoga psa. Kažem, ono što je važno i tu zapamtiti jest taj rok, 10. lipnja. Do tada se prijave primaju. Mi ćemo još malo zasvirati, u 16 sati mi možete čuti još jedne naše vijesti.

Zadarski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje. Najviše dojava žurnim je službama stiglo iz središta Zagreba, posebno Stoškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kad je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada. I dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko Zagorje, te Varaždinska županija. Meteorolog Zoran Vakula.
1: Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremećaj premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage i zato je bilo mjestimice više od 30 litara kiše po četvrnom metru u samo jednom satu. Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena. U mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u Gorju, bit će i kiše obilne. Što više, toliko hladan zrak dolazi da će u Višnjem Gorju biti i malo pahulja snijega.
0: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
3: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je pozvao dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
4: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji Ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč glasnim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to jutros na sastanku kabineta. Broj laborističkih zastupnika koji traže njegov opoziv porastao je na 78. Starmeru zamjeraju imenovanje Petera Mendelsona veleposlanikom u SAD-u, loše rezultate na lokalnim izborima te rast krajnje desne stranke Reformirajmo Britaniju. I još o vremenu, sutra će biti pretežno vedro, slaba do umjerena, mjestimica i pojačana bura i sjeverni vjetar poslije podne će potpuno oslabjeti. Minimalna jutarnja temperatura zraka oko 6, maksimalna dnevna oko 18 stupnjeva.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski sabor je 29. siječnja ove godine jednoglasno proglasio 12. svibnja Nacionalnim danom osoba s tjelesnim invaliditetom. Taj se dan obilježava kako bi se povećala vidljivost osoba s tjelesnim invaliditetom u društvu, podržala njihova prava i specifične potrebe, osvijestila važnost uklanjanja prepreka i stvaranja pristupačnog okruženja. 12. svibnja je dakle Nacionalni dan osoba s invaliditetom koji treba razlikovati od Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava 3. prosinca i dakako obilježava se u cijelom svijetu. Ali ovaj dakle naš današnji nacionalni dan bio je obilježen i u Kninu na središnjem trgu. Obilježila ga je danas naša udruga Sveti Bartolomej. Tema su bili osobni asistenti. O tome ste vi mogli slušati, poštovani slušatelji, i u našem dnevniku, no mi ćemo sada ovoj važnoj temi posvetiti malo više vremena. Cijeli ovaj događaj pratio je kolega Hrvoje Gunjača. Razgovarao je sa Snježanom Jolić iz udruge Sveti Bartolomej, koja dobro zna koliko osobni asistent znači invalidnoj osobi. Poslušajmo.
1: Danas je prvi nacionalni dan osoba s invaliditetom, dakle u Hrvatskoj. Naravno, naša udruga Sveti Bartolomej je vrlo aktivna uvijek kad su u pitanju osobe s invaliditetom. Danas je izašla na središnji kninski trg kako bi informirala javnost ponajprije o osobnim asistentima, o njihovoj ulozi i važnosti. U društvu smo s pravnicom iz udruge, gospođom Snježanom Jolić. Gospođo Jolić, evo, naglasak je na osobnim asistentima, znači na njihovoj ulozi u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom. I vi imate osobnog asistenta, odnosno asistenticu s kojom ćemo malo kasnije razgovarati. Koja je zapravo njihova uloga, evo, ponajprije iz vašeg primjera?
2: Jeste, znači mi smo ovaj prvi nacionalni dan posvećen osobama s tjelesnim invaliditetom posvetili osobnoj asistenciji upravo zbog toga što je to trenutno jedno, ajde tako da kažem, goruće pitanje. Osobni asistent je jako važan u životu osobe s invaliditetom, posebno, ajde mogu tako da kažem, možda nisam u pravu, za osobe sa tjelesnim invaliditetom. Nema osobe koja sve može sama. Osobe s invaliditetom su još više priječene za puno toga, što zbog nekih ograničenja tjelesnih, što zbog drugih vanjskih utjecaja kao što su arhitektonske barijere, nepristupačni tereni, na kraju krajeva i predrasude koje imaju ljudi. To je nekako ono protiv čega se osobno ja najviše borim. Znači da ljudima pokažem da osoba s invaliditetom nije neko ko ne može, ne smije, ne treba, je neko tamo sa strane, nego to je jedna osoba koja na kraju krajeva može biti bilo tko od nas.
1: Osim ovih svakodnevnih poslova koje ne možete sami obaviti, osobni asistenti bitni su i za socijalizaciju, odnosno društveni život, je tako?
2: Tako je, tako, evo sad ću nešto reći samo asistenciji. A osobni asistent, kao što sam rekla, jako bitan, njegova uloga jako je bitna u životu osobe s invaliditetom. Kako od onih najosnovnijih stvari, da li je to ustati iz kreveta, obući se, jesti, naravno kako kome nije svakom potrebno isto, pa da neki spolni, kao što se rekla, stvari, socijalizacija, administracija, odlazak na posao, u školu, sve ono što svakodnevno svakom čovjeku treba. Ja osobno nisam zato da jedino obitelj bude netko ko će toj osobi da pruži potporu. Što više, mislim da osobama s invaliditetom treba omogućiti što veći stupanj samostalnosti, čak i samostalnosti od njegove obitelji. Da ne pritiska ni on svoju obitelj, ni obitelj osobu s invaliditetom. Evo, na primjer, zahvaljujući mojoj osobnoj asistentici, ja živim jedan potpuno normalan, samostalan život. Ona mi to ujutro pomogli da se spremim za posao, što mi treba, što je ja obavljam jedno, ona drugo. Kasnije, opet kada idem kući, ona mi pomogne da spremi ručak, da ruča, odnosno ono, da se zajedno spremimo. Ja se trudim, moram da priznam, što god mogu sama, ali isto tako se oslanjam i na nju. Također, taj neki socijalni, administrativni dio, čak imamo, što imamo svoje auto, onda je nazve, stalno putujemo, negdje smo u pokretu. Tako da zaista živim jedan potpuno kvalitetan, normalan život i ja stvarno moram da priznam, nazvije smo postale i puno više od osobne asistentice i korisnice. Mi smo postale jedne prijateljice koje su počele doslovno da slično razmišljaju i dovršavamo jedno drugoj rečenici.
1: ko zapravo može biti osobni asistent i kako se zapravo educirati za tu važnu ulogu za osobe s invaliditetom?
2: Osobni asistent može biti svaka punoljetna osoba koja je završila srednjoškolsko četvorogodišnje obrazovanje ili niže, odnosno najmanje osnovno školsko, ali onda mora imati i osposobljavanje za njegovatelja. To su neki, znači, primarni, bazični uvjeti. Onda nakon toga dolazi takozvana obuka, odnosno profesionalizacija za osobnog asistenta, koja se uglavnom odvija online i plus ima i praktični dio koji se obavlja sa svojim korisnikom. I nakon ispunjenih tih obaveza, na kraju se polaže ispit za osobnog asistenta i nakon toga može da zasnuje radni odnos po potrebi. Naša udruga je servis koji pruža tu uslugu, znači imamo licencu za pružanje osobne asistencije.
0: A što je Snježaninu osobnu asistenticu Sandru Vidaković usmjerilo prema tom zvanju? Evo što je rekla našem Hrvoju.
1: Sandra Vidaković, osobna asistentica Snježane Jolić, evo, možemo vas pitati zapravo što vas je navelo da se upustite, da postanete osobni asistent i kako ste tad razmišljali i kako sad nakon ovog iskustva kojeg ste dosad proživjeli?
3: Dobar dan svima. Evo, mene inače zanima biti sve to što se tiče tih nekih socijalnih poslova. Radila sam prije s djecom i tako isto kad sam putovala u Australiji sam isto radila za osobe, kao skrbnik za osobe sa invaliditetom jedno vrijeme, i onda kako sam sad došla u Knin i vidjela Snježanin oglas na Facebooku da traži asistenta, sam kontaktirala, nas dvije smo se našli, ona meni odmah bila onako, ne znam, zanimljiva, fascinantna, super osoba i znala sam da bi to pasalo ljudski, eto, uvijek mora se vidjeti isto nekako da se nađeš s nekim isto, i tako onda smo nas dvije već zajedno tako 2 godine i baš nam je dobro, eto. Ja volim takav posao i ja osjećam da radim nešto korisno i da neko mogu pomoć olakšati, uljepšati život, to meni ima smisla, eto, jedino tako nekako znam da jutro kad se dignem da sam nešto napravila, eto, što njoj pomogne, eto, meni tako isto daje jedan lijep osjećaj, tako da mogu samo reći svima koji imaju tako nešto u sebi da slobodno da se jave udruzi, da vide da se isto nađu možda nekoga, jednu osobu sa invaliditetom koja isto traži neku svoju osobu, i stvarno želim svima da tako nađu što više i da to je jedno lijepo druženje i jedan lijep plemenit posao koji ja volim.
1: Reklo bi se da vama to nije posao nego ipak poziv.
3: Da, je poziv, ali da, eto, sad reklamiramo kao asistent, da, je, meni je poziv, a sad...
1: Je li vaš društveni život sad bogatiji sa Snježanom ili prije dok ste bili sam?
3: Znači, nikad nisam imala takav bogat društveni život, da vam kažem, stvarno, to je nenormalno, razvijem sam, pićem tu, tamo, lijevo, desno, sve, od predstava, koncerata, predstavljanje knjiga, ne, idemo tamo, vamo, do mora, pa na treninge, i nema di nas, nema, iskreno, ja ne znam, mislim da nema nikog u ovom gradu kod nas, ne znam, kad šećemo gore, dole i tako.
1: Ali ne samo u ovom gradu, jel tako? Bili ste, vidim, čujem, imate automobil.
3: Da, stvarno nas, ima nas posvuda, tako da više ne znam, gdje bi sad, mislim da smo još malo, pa i sve županije prošle, ne fali nam puno više. Zajedno, da.
1: Biste li mijenjali posao sad s ovim dvogodišnjim iskustvom?
3: Ma nikad, ja kažem, ja ne znam kako mi se sad to tako posvećilo da sam baš nju našla, ja ne znam, mi smo se baš našle, eto, meni to stvarno jako drago, eto, da smo nas dvije zajedno tako i...
1: To biste oporučili na kraju osobama, odnosno našim sugrađanima koji se ili nečkaju ili potpuno su neupućeni zapravo. Ma do duše ove riječi koje ste dosta izgovorili dosta govore same za sebe, ali evo, imate poruku za kraj.
3: Da, neka se slobodno jave i da vide malo, da porazgovaraju sa Snježanom, ona najbolje zna, da, neka malo vidu oko sebe koga ima isto, koja je osoba sa invaliditetom, pa možda tu nekog iz svog onog nekog okruženja nađu s kojim bi mogli.
1: Jel vaše shvaćanje života se promijenilo od kad ste sa Snježom 2 godine? Ove?
3: Je, ona baš nekako mijenja i moj pogled na život i sve, i nekako svako, mislim, ona svakom oplemeni život, tako ima neku narav i tu pozitivu neku u sebi, i kad nije lako ona uvijek nekako može na sve dići kojima biti bi rekla da je možda lakše na neki način, ali stvarno ima ona to nešto posebno u sebi, tako da jako sam sretna i zahvalna što sam.
1: Hvala vam lijepo na razgovor i nadamo se da će ovaj vaš izlazak ovdje na trg i ovaj dan donijeti puno koristi, odnosno prizvati nove građane Hrvatske da se upuste u ovaj poziv i da postanu osobni asistenti.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
9: Hrvatski radio Knin. 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
3: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
1: Premijer Plenković u Dubrovniku, gdje sudjeluje na proslavi dana Dubrovačko-neretvanske županije, komentirao je izbor predsjednice Vrhovnog suda i izbor sudaca Ustavnog suda.
4: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
1: Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo sjever zemlje. Najviše dojava žurnim je službama stiglo iz središta Zagreba, posebno od Tuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada. I dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko Zagorje, te je Varaždinska županija. Meteorolog Zoran Bakula.
5: Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremećaj premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage i zato je bilo mjestimice više od 30 litara kiše po četvrnom metru u samo jednom satu. Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena. U mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u Gorju, bit će i kiše obilne. Što više, toliko hladan zrak dolazi da će u Višem Gorju biti i malo pahulja snijega.
1: Hrvatska želi Njemačkoj ostati pouzdan partner za ulaganja, industrijski razvoj i tehnološku modernizaciju, jedna je od poruka s Njemačko-Hrvatskog gospodarskog foruma u Zagrebu. Predsjednik Njemačko-Hrvatske industrije i trgovinske komore Marijan Vučak i potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić.
6: Povjerenje ulagača u Hrvatsku je doista veliko i uživa u članstvu Njemačke gospodarske komore veliku prepoznatljivost po pitanju ponovnih ulaganja ovdje u Hrvatskoj. Samo kroz 2025. godinu Njemačka i njemačke tvrtke su uložili preko 500 milijuna eura u Hrvatsku, a imamo sad i najave za suradnju partnerstva između Siemens Energia i Končara u vrijednosti od 260 milijuna eura. To samo pokazuje da je povezanost Njemačke i Hrvatske u svakom pogledu vrlo dobra.
7: Stabilan fiskalni i financijski okvir, makroekonomska stabilnost su upravo ono što investitori traže. Uz naravno poticajno porezno okruženje, posebice za kompanije koje ulažu u Hrvatsku, a ono je prema svim istraživanjima vrlo poticajno za njemačke investitore, primjerice jer ovdje je riječ o njemačko-hrvatskoj suradnji.
1: Uoči Hrvatskog dana šećerne bolesti, koji se u posljednje 4 godine obilježava svakog 14. svibnja, dijabetička društva upozoravaju da je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih. No s obzirom na procijenjeni broj onih kojima bolest još nije dijagnosticirana, pretpostavlja se da bi ukupno oboljelih moglo biti i više od pola milijuna. Riječ je o jednom od vodećih uzročnika smrtnosti u zemlji. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Caneski-Varžić.
8: Dnevnik dijabetesa je naš prvijenac. To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da podsjete i nas liječnike.
9: Ono što bih istakla kao posebnu vrijednost, to je činjenica da po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
1: I još o vremenu, sutra će biti pretežno vedro, slaba do umjerena, mjestimice i pojačana bura i sjeverni vjetar, a poslije podne će potpuno oslabjeti. Minimalna jutarnja temperatura zraka oko 6, maksimalna dnevna oko 18 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nastavljamo mi polako s našim programom ovim poslijepodnevnim. Dalje, tek nekoliko sati nas dijeli od početka Eurosonga. Čekanje je završilo, večeras u 21 sat u gradskoj dvorani u Beču započinje prvo polufinale ovog jubilarnog 70. izdanja Eurosonga. Očekuju se spektakularni nastupi, među njima i peteročlanog ženskog sastava Lelek, dakle naše djevojke sa etno pjesmom Andromeda. One dakle zastupaju Hrvatsku. Lelekice, koje mnoge svrstavaju u favorite prvog polufinala, izaći na pozornicu treće po redu od ukupno 15 večerašnjih izvođača. Njih 10 proći će u subotnje veliko finale. Ako su kladionice u pravu, ovogodišnji Eurosong bit će dvoboj između Finske i Grčke. O tome smo jučer nešto malo govorili, čak smo i čuli te dvije pjesme. Kandidati iz obje zemlje nastupit će večeras u prvom polufinalu, a na početku će ih pozdraviti legenda Viki Leandros, koja je inače Grkinja, ali je kroz povijest Eurosonga nastupala za Luksemburg i to dva puta, 1967. i 1972. tada je i pobjedila s pjesmom Après toi. Osim spomenute Finske i Grčke, posebno popularnim među mlađim uvažavateljima, Šveđanka Felicia s pop pjesmom My System. Tu su i naše lelekice sa pjesmom Andromeda, izraelska balada koju izvodi Noam Betana, i oni se zapravo smatraju sigurnim kandidatima za prolaz u finale, kažem, to govore kladionice. Večeras još nastupaju Nijemci i Italijani, ali oni imaju zajamčena mjesta u finalu, tako da se ni za što zapravo ne bore. Međutim, nikad prije Eurosong nije privukao toliko međunarodnih obožavatelja kao ove godine. Kako izvještava Europska radiodifuzna unija, prodali su više od 95.000 ulaznica posjetiteljima iz 75 zemalja i regija. 70. obljetnica je postala najveći događaj uživo u povijesti natjecanja posljednjih godina. A vidjeti obožavatelja kako putuju iz 75 zemalja, iz cijele Europe, pa sve do Novog Zelanda, Amerike i šire, to je zapravo nevjerojatno, zadovoljno istaknuo direktor EBU-a Martin Green. Naše djevojke su spremne, to je očito. Od 21 sat je prenos prve polufinalne večeri Eurosonga, i to na našem drugom programu Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije. Dakle, od 21 sat svi moramo biti ili uz radio i televiziju i slušati. One su vrlo brzo na redu, dakle treće po redu pjevaju. A u Beču je naš kolega Mario Krstanović, evo što je on zabilježio.
1: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
2: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
1: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
3: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
1: No, da bi se do toga došlo, trebao je velik trud i naporan rad cijele ekipe. Prekrasne kostime prati dobro promišljena priča modnog dizajnera Nikolasa Diamanea.
4: Crvena boja zapravo predstavlja neku ranjivost, neku žrtvu, tako da jednostavno spojili smo ta dva elementa koji su dio pjesme.
5: To su posebne tkanine, vi imate jednu posebnu metodu.
4: Je, proces je kuhanja, paljenja, slemilicom, žarenja.
1: Za vizualno efektne tetovaže zaslužna je Hana Tušek.
6: Na rukama koristimo baš privremene tetovaže, naljepnice, a na lice, s obzirom da ide i make-up, moramo crtati. Tako da za svaki nastup crtamo tetovaže iz početka.
5: I tako mirnu ruku imate?
6: Da, da, vježba.
1: Cijela ekipa uzbuđeno čeka večerašnji nastup, naravno najviše naše Lelekice. Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Eurosonga.

Pravi zimski uvjeti na cestama, za nevjerovat, u Lici na Sljemenu pao snijeg, na tri se prevrnuo kamion, dosta poteškoća u prometu. Izvješće Hrvatskog autokluba je dosta dugačko, doista zbog velike količine vode na kolniku, na pojedinim cestama se vozi otežano, zbog jakog vjetra zabranjen je promet za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. Zatim, puno je nesreća, prekinut je promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača. 5 km je duga kolona, na čvoru Križ oko 3 km, pa još jedna prometna na obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad, pa još jedna onda između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok. Prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko. Još jedna prometna nesreća također na A1 između čvora Brinje i Ogulin. Zatim, stablo na kolniku, prekinut je promet županijskom cestom Lijevi Dubrovački Mahovo. Povremeni su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj, Riječkoj obilaznici i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Dakle, doista puno zastoja na cestama zbog ovih svih vremenskih nepogoda. Ako ste planirali putovati, a ne morate, nemojte, a ako ste već na putu, onda dodatan oprez. Malo ćemo zasvirati, evo slijede nam još za 10 minuta jedne vijesti.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje, padala je tuča, jaka kiša, vjetar je rušio stabla, oštetio krovove. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Stuškanca. Najmanje troje ljudi lakše ozlijeđeno. Na udaru nevremena bila je Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Nakon Zagrepčana poslušajte zapovjednika Zagorske vatrogasne postaje Dražena Sinkovića.
2: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješko, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
3: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
4: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
5: Intervencije su obuhvaćene, znači od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo desetak intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
1: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu odluke u izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
6: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
7: Uz svu vašu stručnu profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
1: Tijekom obilaska gradilišta do gradnje dviju škola i otvorenja novog dječjeg vrtića u Kutini, ministar obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je da je vrijeme baka servisa iza nas, te da će do 2030. sva djeca imati mjesto u vrtiću, a 90% škola od iduće godine imat će organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
8: Jednaki uvjeti za sve, jedan od četiri prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta, vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura, nikada do sada, sigurno ne u povijesti novije Hrvatske, ali i ranije, ovakva ulaganja u škologradnju, u osiguravanje infrastrukture obrazovnih objekata nije se do sada desilo.
1: U Zagrebu je održana konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okupili su se međunarodni stručnjaci, investitori i regulatori koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Resorni ministar Damir Habijan.
9: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih, dakle, podatkovnih centara, ukupne 18.000 kvadratnih metara površine. U ovom trenutku imamo najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni, naravno, ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega Ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svijetlu i nekih novih najavljenih investicija.
1: Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč sve glasnijim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to na sastanku kabineta. Već nekoliko ministara iz njegove vlade dalo je ostavku te ga pozvalo da učini isto. Starmeru zamjeraju imenovanje Petera Mendelsona veleposlanikom u SAD-u, loše rezultate na lokalnim izborima te jačanje krajnje desne stranke Reformirajmo Britaniju. Što se vremena tiče, sutra će biti pretežno vedro. Slaba do umjerena, mjestimice je pojačana bura i sjeverni vjetar, poslije podne će potpuno oslabjeti. Minimalna jutarnja temperatura zraka oko 6, maksimalna dnevna oko 18 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Pomaže Bog i Hristos vaskrse, poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene pravoslavnim vjernicima, ali i svim ljudima dobre volje. Danas sa vama u emisiji sveštenik Dragan Miličević, a u duhu postvaskrsnog ciklusa u kojem se nalazimo, nastavit ćemo i sa vaskrsnim temama, odnosno tumačenjem evanđeljskih odjeljaka koji se čitaju u nedeljama koje slijede po Vaskrsu. Nedelja iza nas i nedelja u kojoj se nalazimo jeste zapravo nedelja posvećena ženi Samarijanki, te ćemo u tom duhu da pročitamo upravo ovaj evanđeljski odjeljak i da ga protumačimo, osvrnuši se na one najbitnije Hristove riječi, a to je da nam Gospod zapravo daje vodu živu. Za početak poslušajmo ovo evanđelje. Kada dakle saznade Gospod da su fariseji čuli da Isus više učenika zadobija i krštava nego Jovan, iako sam Isus ne krštavaše nego učenici njegovi, ostavi Judeju i otide opet u Galileju. A valjalo mu je proći kroz Samariju. Tako dođe u grad samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu sinu svojemu. A ondje biješe izvor Jakovljev. Isus pak umoran od puta sjeđaše tako na izvoru, biješe oko 6. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi bijahu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti, koji si Judejac, tražiš od mene žene Samarijanke da piješ, jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Boži i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok. Odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode opet će ožednjeti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožednjeti dovijeka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život vječni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi, zovi muža svojega i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža. Jer si 5 muževa imala i sada koga imaš nije ti muž, to si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, vjeruj mi da dolazi čas kada se neće klanjati ocu na gori ovoj ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati Ocu u duhu istini, jer Otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govorim s tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali nijedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu, a u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi, a on im reče, ja imam jelo da jedem od za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me poslao
i izvršim njegovo djelo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život vječni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita riječ, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vah poslah da žanjete gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarijana povjerovaše u njega za riječ žene koja je svjedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarijani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade ondje 2 dana. I mnogo ih više vjerova za riječ njegovu. Te ženi govorahu, sad ne vjerujemo više zbog tvoga kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj svijeta, Hristos.

Na samom početku, poštovani slušalci, možemo da razjasnimo neke bitne detalje radi boljeg poznavanja ove priče. Na samom početku čuli smo dakle da je Gospod želio dakle da ostavi Judeju, odnosno južni dio Palestine i da pređe na sjever Palestine u Galileju, ali između Judeje i Galileje, dakle govorimo o geografskim oblastima Palestine, nalazila se oblast pod nazivom Samarija, gdje su živjeli gdje je živio narod samarijanski, koji je naravno po toj oblasti i dobio svoj naziv. Međutim, možda vam je i poznato, već smo ranije govorili o tome u onoj priči o milostivom Samarjaninu, da su Judejci i Samarjani živjeli u međusobno, možemo slobodno reći, zategnutim odnosima, iako je to u suštini dakle posmatrano bio na neki način narod istoga porijekla. Među njima je vladao jedan svojevrsni raskol koji je nastao dakle još nakon nakon dolaska na vlast Solomonovog sina, dakle govorimo o dubokoj istoriji Staroga zavjeta i izabranog naroda Božijeg, nakon koga je došao sin Rovam koji je napravio podjelu carstva. Međutim, ta podjela carstva nije na kraju bila samo administrativne prirode, odnosno zbog njegovih nameta došlo je do podjele carstva, ali tu je došlo dakle i do podjele naroda na sjeverna i južna plemena izraelska, što je dovelo naravno i do njihovog duhovnog dijeljenja, jer mjesto poklonjenja koje se između ostalog i pominje u ovoj evanđeljskoj priči bilo je u Jerusalimu, gdje se nalazio čuveni Jerusalimski hram. Zbog toga Samarjani, obzirom da zbog zaraćenih odnosa nisu mogli da odlaze na poklonjenje i prinos žrtava u Jerusalim, oni su na gori Garizimu podigli svoje svetilište koje će kasnije da bude i razrušeno od strane Judejaca, što je naravno i dodatno zategnulo njihove odnose. Suma sumarum, da skratimo, da ne ulazimo sada u čitav istorijat tih odnosa, bitno nam je za priču dakle da poznajemo činjenicu da Jevreji i Samarjani, iako na neki način istorijski posmatrano bili su jedan narod, došlo je do njihove i političke ali i duhovne podjele, te je vremenom naravno taj animozitet sve više rastao do toga da se gotovo nisu podnosili. I čak su Jevreji, kada su upravo trebali da prolaze tranzitno kroz Samariju, koja se nalazila između Judeje i Galileje, čak išli i okolnim putem koji u to vrijeme bio duži 3 do 4 dana hoda, samo da bi izbjegli prolazak kroz Samariju. Međutim, Hristos naravno ne bez razloga, jer sve što Gospod čini i što je činio ovdje u svome ovozemaljskom životu i skupiteljskom dijelu, ali i sve što čini u našim životima zaista ima svoj smisao i svoj, na kraju krajeva, promisao. Naravno, svojim promislom upravo namjerno prolazi kroz Samariju, želeći zapravo da pokaže da su svi ljudi pozvani i prizvani u spasenje. Iako i on sam kaže dakle, da spasenje dolazi od Judejaca, jer je on bio na kraju krajeva iz plemena Judinog, od strane dakle, judejskog naroda, judejskih plemena, da ipak spasenje se odnosi na sve ljude, a ne samo na jedan izabrani narod Boži. Ovdje smo još zaboravili da pomenemo zašto na kraju krajeva i sam Hristos dolazi iz južnih plemena, a ne sjevernih, iz razloga jer su na kraju krajeva i sjeverna plemena u ovoj podjeli pomiješali se i sa drugim neznabožačkim narodima, tako da nisu u potpunosti sačuvali čistu vjeru u jednoga Boga, poprimili su i razne kultove religijske okolnih naroda, te su oni dakle zbog toga za Jevreje tim više smatrani nečistima. Sad ovdje moramo u ovoj uvertiri tumačenja ove priče da pridodamo još jedan veoma bitan detalj, a to je dakle položaj žene u
jevrejskom društvu, ne samo jevrejskom naravno, nego i većini društava toga vremena, dakle, koja su bila, možemo slobodno reći, veoma patrijarhalno nastrojena, gdje naravno žene nisu imale tu slobodu govora, odnosno razgovora sa muškarcem. Dakle, ženi je bilo zabranjeno da razgovara sa muškarcem. I ovdje imamo još jedan, ajmo reći, kulturološki veoma čudan detalj, a to je zapravo da gospod odlazi kao muškarac po vodu, jer odlazak sa krčagom po vodu na studenac, na izvor vode, bio je zapravo posao koji su isključivo obavljale žene. Tako da ovdje gospod u startu krši sva moguća kulturološka načela koja su bila poznata ljudima vremena u kojem je, dakle, gospod vršio svoje iskupiteljsko djelo. Time nam naravno gospod ponovo i iznova želi pokazati u evanđelju da zapravo on prije svega na prvo mjesto uvijek stavlja čovjekoljublje i svoju ljubav prema čovjeku i želju na kraju krajeva da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. I upravo u tom kontekstu gospod i razgovara sa ženom Samarijankom, želeći na kraju krajeva i Samarijane da pridobije spasenju, ali na kraju krajeva da pridobije i spasenju jednu ženu koja je očigledno na neki način, možemo slobodno da kažemo, živjela i nekim promiskuitetnim načinom života, jer vidimo zapravo da je imala pet muževa, odnosno da je zapravo imala u tom momentu i šestoga muža. Iako zanimljiv jedan detalj, vrijedan je pomena, jedan od najdužih, pa sigurno možda i najduži dijalog Hrista u evanđelju koji je zabilježen, jeste upravo, dakle, razgovor sa Samarijankom. Dakle, razgovor sa jednom ženom, i to ženom koja nije jevrejka, nego Samarijanka, i to pritom ženom koja nije živjela nekim zavidnim životom, nego naprotiv, možemo slobodno reći, jednim grešnim, razvratnim, bludnim načinom života. I tu ponovo dolazimo do onoga da ljekar nije potreban zdravima, nego bolesnima, kako to sam gospod i kaže u evanđelju, i da je na kraju krajeva to i razlog Hristovog dolaska u ovaj u svijet, zapravo da bude ljekar bolesnima, a svi smo na neki način bolesni, jer bolujemo od najvećeg grijeha roda, od najveće bolesti roda ljudskoga, a to je zapravo grijeh. I zbog toga gospod njoj nudi vodu živu. Dakle, tu dolazimo do ključnog momenta ove evanđeljske priče, gdje gospod ženi Samarijanki nudi vodu živu. Naravno, da se ne vraćamo sad na čitav taj dijalog, on traži od nje da pije vodu. Ona naravno začuđena da on kao jedan Judejac, ali sad smo već malo prije napravili jednu istorijsku uvertiru čitavu ovu priču, traži od nje žene, i to pritom Samarijanke, da pije vodu, i zapravo on joj tada odgovara, jeli, da bi, kada bi ona znala ko zapravo pred njom stoji, a to je na kraju krajeva gospod, tvorac univerzuma, onaj koji je sve iz nebića u biće priveo i svima nama dao život, ona bi zapravo od njega tražila vodu. Naravno, ona na prvu ne razumije ove riječi, misleći zapravo da on govori o ovozemaljskoj vodi, jeli, i ona zbunjeno odgovara kako zapravo da joj da vodu kada je studenac duboka, on i krčaga nema da zahvati tu vodu, i tu dolazimo zapravo do onih ključnih riječi da on joj nudi vodu živu od koje se ne žedni. A koja je to zapravo voda živa od koje više ne žednimo? To je zapravo sam Hristos, jer Hristos je za nas put, istina i život. I naravno da ovdje gospod ne govori o biološkom životu. I to je veoma bitno da napravimo jednu razliku između biološkog života i duhovnog života. Biološki život je život koji je veoma ograničen.
ima svoj, možemo reći po znacima navoda, rok trajanja od početka do kraja, bilo to duže ili kraće u odnosu na to koliko neko poživi. Ali za nas hrišćane, a to nas Gospod i uvjerava u Evanđelju, pravi i istinski život jeste zapravo život vječni. Ali da bismo mi koji smo truležni, propadljivi, smrtni, što je naravno opet posljedica grijeha prvih ljudi i na kraju krajeva generalno grehopada prirode ljudske, da bismo mi takvi smrtni, truležni i propadljivi zaista postali učesnici života vječnoga, ne možemo da se napajamo samo sa ovozemaljskog izvora. Jer mi se napajamo sa ovozemaljskog izvora, pijemo vodu, jedemo hranu, ali opet na kraju krajeva umiremo. Jedino ko nam može dati život vječni jeste sam Gospod, koji nam upravo daje vodu od koje se ne žedni, a ta voda jeste zapravo život vječni koji zadobijamo prije svega u zajednici sa Bogom, koja se zapravo ostvaruje u slobodi. U slobodi izbora, jer na kraju krajeva i vjera nam se daje kao dar od Boga. Ne možemo da vjerujemo samo svojim umnim sposobnostima, ne možemo da vjerujemo samo svojim intelektom, nego ono što je najbitnije i najvažnije jeste zapravo da otvorimo svoje srce za Gospoda, da u njega primimo Boga. Žena Samarijanka, vidimo da zaista jeste imala mnoštvo nekih svojih nedostataka, iskušenja u životu, ali ono što je najbitnije na kraju, ona je imala čisto srce da ga otvori i da primi u njega Gospoda. Tek kada imamo čisto srce i srce koje je otvoreno da primi Boga, onda dolazi momenat vjere koji nam zapravo dolazi kao dar od Boga. Dakle, sve što dobijamo na kraju krajeva dobijamo kao dar od Boga, ali dar koji nam se daje tek onda zapravo u slobodi izbora, kada mi zaista slobodno otvorimo svoje srce za Boga. Ja bih ovdje napravio paralelu sa evanđeljskom pričom o talentima, želeći zapravo da vam objasnim koliko je bitno da napravimo razliku između biološkog života i duhovnog života koji nas vodi zapravo u carstvo nebesko i život vječni. U priči o talentima svako od tamošnjih aktera te priče dobija po nekoliko talanta. Odnosno, talanti su zapravo talenti ili bolje rečeno darovi. Neko je dobio više darova, neko je dobio manje darova i ima onaj jedan sluga koji je dobio samo jedan talent. I on taj talent nije umnožio, svako od onih je umnožio, onaj što je dobio 3 donio je 6, onaj što je dobio 2 donio je 4, ali on koji je dobio 1, on ga je vratio sam. I Gospod mu odgovara riječima, zli i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i tako dalje, vjerojatno su vam poznate te riječi, i zapravo on ga na neki način kažnjava. A zbog čega ga kažnjava? Kažnjava ga zapravo zato što nije dao svoj trud i želju da umnoži dar. A koji je to jedan jedini dar koji je svako od nas dobio? Neko ima više darova, neko ima manje darova, ali jedan dar koji je svako od nas dobio jeste zapravo dar života. A taj dar života koji smo dobili od Boga kao zalog trebamo upravo da umnožimo. Dakle, ne samo da živimo biološki, brinući se šta ćemo da jedemo, šta ćemo da pijemo, a zanemarujući dušu svoju. Jer evo, upravo poredeći to sa razgovorom Hrista i žene Samarijanke, mi vidimo da koliko god da je se ona trudila da dolazi po vodu, ona je iznova morala da dolazi po nju, jer je ponovno dakle žednila. To nije moglo da ugasi žeđ njene duše. Žeđ duše svakoga od nas može da ugasi samo Bog, a svaka duša je žedna Boga.
naš sveti otac Ava Justin Popović, govoreći o religiji, religioznosti čovjeka, kaže sljedeće, naravno parafraziraću te riječi, govori zapravo da je religija prirodna potreba čovjeka koju je u njega, u njegovu dušu usadio tvorac, odnosno sam Bog. Jer ne smijemo zaboraviti da, naravno možemo to i biblijski da poredimo i sa starim i sa novim zavjetom, dakle kaže Gospod sve što je stvorio, stvorio je kroz Logosa, kroz Hrista. Na kraju krajeva u knjizi Postanja na početku Svetog pisma nam se kaže da je čovjek stvoren po ikoni Božjoj, po liku i podobju Božijem, što će reći da svako u nama, u svojoj duši, u svome srcu ima čežnju za Bogom koja je prirodna, koja je, koju je u nas na kraju krajeva usadio sam Bog kao naš tvorac, i tu žeđ naše duše za Bogom možemo jedino da može jedino naravno da ugasi Gospod u na kraju krajeva zajednici sa Bogom. I to bi bila možda neka i glavna i najveća pouka koju možemo izvući iz današnjeg evanđelja, iako zaista ovo evanđelje može da se tumači iz više različitih aspekata, ali ono što bih ja danas u našoj emisiji naglasio jeste upravo sljedeće, da draga braće i sestre, da ne brinemo samo o tome šta ćemo da jedemo, šta ćemo da pijemo, da ne provedemo samo naš život ovozemaljski ugađajući ovozemaljskim biološkim, fiziološkim na kraju krajeva potrebama. Naravno, sve to nužno, bez čega ne možemo da živimo, ali to ne smije da bude najpretežnije, ne smije da bude najvažnije, jer na kraju krajeva ako čitav svijet zadobijemo, a duši svojoj naudimo, kakva će nam biti plata. Ono što nikada ne smijemo zaboraviti jeste zapravo naša duša za koju smo odgovorni da se brinemo, jer čovjek je psihosomatsko biće. Dakle, to je ta takozvana trihitomija, da se ljudsko biće dijeli na tri dijela, a to je tijelo, duša i duh. I zapravo duh Božji koji je u nama, dakle, to je zapravo ikona Božja, lik Božji u nama koji treba da njegujemo, trudeći se naravno da živimo vrlinskim životom, da svjedočimo dijela ljubavi, da svjedočimo evanđelje i na kraju krajeva da živimo liturgijskim životom, jer upravo kroz svetu liturgiju i kroz svetu pričešće mi se sjedinjujemo sa Gospodom, životodavcem, upravo istim onim Gospodom koji nam daje vodu živu, koji zapravo samoga sebe daje kao vodu živu koja gasi žeđ naše duše i koji nam daruje život vječni u vjekove vjekova. Amin. Poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina, hvala vam na pažnji. Emisiju uredio i vodio sveštenik Dragan Milićević. Do sljedećeg slušanja, svako dobro od Gospoda. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.

Evo, došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Prije nego vas pozdravimo, nekoliko obavijesti. Podsjećamo na ovu strategiju zelene urbane obnove grada Knina koju je grad pokrenuo, ali želi čuti što vi o tome mislite, pa su otvorili i pripremili anketu za građane grada Knina, a osmišljena je kako bi se prikupile povratne informacije o ključnim aspektima održivog razvoja, uključujući zelenu infrastrukturu, kružnu ekonomiju, kvalitetu javnih površina i opću dobrobit zajednice. Dakle, mišljenja građana i iskustva će pomoći da se bolje razumiju potrebe i prioriteti zajednice. Stoga tu anketu možete popuniti sve do 21. svibnja ove godine. Podsjećamo također da je još malo vremena ostalo i za ovaj kreativni natječaj za mlade kreativce Kušinić 2026. Vrijeme polako istječe. Svi mladi kreativci koji imaju evo neku priču, a tema ove godine je zeleno i plavo, dakle riječ je o kratkoj priči, pozvani su svi da napišu kratku priču na tu zadanu temu zeleno i plavo i uglavnom je natječaj namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole. Rok do kada oni to moraju napisati, odnosno poslati, je 15. svibnja. To je nije još dugo, dakle do kraja ovoga tjedna. Zato eto, organizatori natječaja pozivaju sve mlade autore da iskoriste priliku, uključe se u stvaranje bogatog literarnog programa festivala. Najbolji radovi imaće priliku obogatiti kulturnu scenu i biti predstavljeni široj publici, čime mladi pisci dobivaju vrijedno iskustvo i priznanje za svoj trud. Dakle, to je natječaj koji organizira Šibenska knjižnica Juraj Šišgorić, a rok do kojega radove mogu mladi poslati je 15. svibanj. Podsjetit ćemo vas još jednom i na sutrašnji nestanak struje. Naime, iz HEP-a su obavijestili da će sutra provoditi radove na elektroenergetskoj mreži od 8.30 do 13 sati. Iz toga će doći do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području Strmice. Eto, dakle, to je to. Malo ćemo još zasvirati, onda one uobičajene dvije informacije za kraj, pa ćemo vas pozdraviti.

0: I sad smo došli stvarno do kraja, pa idemo čuti prvo kakvo je stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog velike količine vode na kolniku, na pojedinim se cestama vozi otežano. Zbog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali te na Krčkome mostu. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca. Kolona na mjestu nesreće duga je oko 5 km, a na čvoru Križ oko 3 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 i između čvora Ivanić-Grad i čvora Križ u smjeru Lipovca, te između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb-Istok u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, te između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine preko odmorišta Modruš. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a na dionici Karlobag, Sveta Marija Magdalena zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je promet teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a na nekim su prijelazima i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, bilo je kiše, bilo je pljuskova, grmljavine. Temperatura zraka u 13 sati u Kninu je bila 19, u Šibeniku 22, sada je drastično pala. Šibenik mjeri 9, a Knin 8 stupnjeva Celzijevih. Ranko Ševeljević najavljuje vrijeme za ostatak tjedna.
2: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz umjereno na oblaku, puhaće slabo do umjereno u početku i pojačana bura koja će postupno sasvim oslabiti, a od sredine dana treba biti tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će pasti, osobito ove jutarnje zbog te bure i pristizanja nešto ipak hladnijeg zraka. Preko sutra, znači još u početku tiho, već od jutra jugo će biti ponovo u jačanju na umjereno, poslije podne i na pojačano, dok će kasno noći ponovo kretati na jugo zapadni vjetar. Očekujemo novo naoblačenje, prema kraju dana i noći bit će kiše te pljuskova s grmljavinom, a temperature zraka bez veće promjene ili će samo malo porasti.
0: I to bi bilo sve za danas, poštovani slušatelji. Hvala vam lijepa na pozornosti. Ugodan nastavak večeri. Žele vam Igor i Vesna. Lijepi pozdrav. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Dnevnik Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobran večer, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Zagreb i sjeverozapad zemlje zahvatilo jako nevrijeme. U glavnom gradu troje ozlijeđenih.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirti Matić.
0: Čeka se odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome hoće li nastaviti rat s Iranom.
1: Prva polufinalna večer Eurosonga u Beču. Nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva.
1: Toliko o najavi emisije. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet rekao je da je u nevremenu lakše ozlijeđeno troje građana. Dvoje na Tuškancu, jedna osoba u Maksimirskoj cesti i svi su zbrinuti. Dodao je i da je bilo 300-tinjak poziva građana centru 112. I Savskom i Maksimirskom ponovno voze tramvaji. Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo i sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, bilo je posla i za vatrogasce. Javlja Petra Halar.
2: Od podneva metropolom odjekuju vatrogasne sirene. U tijeku je više intervencija u kojima se uklanjaju stabla s prometnica i strujnih vodova. Zagrebački vatrogasci su već odradili 40 intervencija. Puno je problema u javnom gradskom prometu. Poslušajmo građane.
3: Užasno, znači PTSP doslovno na ono, ne vjerujem kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
4: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo. Niko nije stradao.
5: Ne voze tramvaj već jedno pola sata, tako da to je problem, ali da.
6: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
2: Više dijelova Zagrebačke županije je pogođeno tučom, a predviđaju se velike štete u poljoprivredi. Načelnica općine Marija Gorica, Marica Jančić.
7: Kolika je šteta ovog trenutka ne možemo reći, ali uglavnom ovaj put nas nije zaobišlo. Sve je izlomilo i granj i usjeve, tu je još i tuča opala.
2: Nevrijeme je pogodilo i sjever Hrvatske. Dok je u Zagorju najviše tuče veličina zrna kukuruza palo u Kraljevcu na Sutli, Klanjcu i u okolici Krapinskih Toplica, najbolja situacija je bila u Međimurskoj županiji. Padala je kiša i puhao jak vjetar, no hitne službe nisu zaprimile dojave o većim problemima.
0: Uz promjenu vremena, kišu i osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara rano poslijepodne, nakratko je uz susnježicu padao i snijeg. Do kasno poslijepodne oborine su prestale i djelomice se razvedrilo. Promjena vremena donijela je osjetan pad temperatura, koje su se predvečer ponegdje u Gorskom kotaru snizile na 1 do 2 stupnja.
8: Hrvatski radio. Dnevnik.
1: U Saboru rasprava o prijedlogu predsjednika Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda. Sve je samo ne rasprava o samoj kandidatkinji. Jasno je da će vladajuća većina uz potporu lijeve oporbe poduprijeti sutkinju Matić, ali u međusobnom optuživanju pokušava se uvjeriti javnost da je za 14-mjesečno čekanje kriva druga strana. Javlja Marin Erak.
9: Jasno je tko će podržati Mirtu Matić, a tko neće. I to zbog poznati dvojbi vezanih za sporne dokumente i način izbora. Marija Selak Raspudić i Mostov Nikola Grmoja.
10: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran.
11: Da je cijeli ovaj proces jedan vic. Su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio hrvatsku javnost da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
9: SDP-u Mišel Jakšić tvrdi da se danas ističe kako su se za izbor stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci odugovlačenja.
12: Sada vele važno premijer kaže stekli su se uvjeti. Ne trebaš biti Einstein da kad gledaš sve što izjavljuje od 7.1.2026. da jedini uvjet koji je imao u svojoj glavi je bio apsolutno ovladavanje hrvatskim neovisnim institucijama na način da ruši Ustav.
9: Osim rasprave o Vrhovnom sudu, fokus je prebačen i na izbor sudaca Ustavnog suda i međusobna optuživanja, ponajprije Možemo i HDZ-a, Urša Raukar i Nikola Mažar.
13: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
14: Hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili.
9: Koji je problem s predloženim sucima, upitao je Krunoslav Katičić. Nudimo dogovor i kompromis.
15: Sve ove druge objede vam je zamagljivanje. Što je problem s predloženim kandidatima? Svih troje za Ustavni sud. Nismo čuli ni jednu, ni jedinu opasku.
9: Kako dalje? Neka se premijer Plenković makne od procesa izbora sudaca, traži koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Da HDZ kaže da spremni smo izabrati tri najbolja suca. suca, a ne 3 ili 2 HDZ-ova suca, tada bi proces mogao krenuti.
17: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
16: Mogu to, može se proširiti lista. Ima opcija, oni ih ne žele.
9: Iz stranke Centar pak, točnije od Marijane Puljak, stiže prijedlog da se donese novi zakon kako bi se u izboru sudaca izbjeglo političko nadmetanje i kadroviranje.
1: Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je komentirao i izbor sudaca Ustavnoga suda i turističku sezonu, izazovnu i specifičnu zbog ratnih sukoba u svijetu. Naglaske je zabilježila Željka Mandić.
18: Lijeva oporba blokira izbor preostalih 3 sudaca Ustavnog suda, poručio je premijer Plenković iz Dubrovnika, koji smatra da je iz toga vidljivo tko u biti želi okupirati institucije. Potpora parlamentarne većine kandidatkinji Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda nije upitna.
19: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
18: Pred nama je turistička sezona u kojoj sva tržišta žele privući što veći broj gostiju u godini obilježenoj ratnim sukobima u svijetu. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je turistički sektor da smanji cijene za 10 do 20%, a premijer je istaknuo da je Hrvatska došla do limita rasta turizma i da trebamo voditi pametnu cijenovnu politiku.
19: Mi smo u zadnje 3 godine došli do limita rasta hrvatskog turizma, a on je oko 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja, i ako smo dosegli limite, onda treba voditi pametnu cijenovnu politiku i tu čvrsto stojimo iza toga.
18: Kao i za stajališta da je vlada napravila puno vezano za politike cijena, osobito energenata.
19: Koliko smo godina držali cijene snižene? Ko vam drži snižene cijene naftnih derivata? Ko drži cijene plina snižene? Ko drži cijene struje snižene? Ko drži niže stope PDV-a?
18: Da bi sezona bila uspješna, cijene treba sniziti. To je najsigurniji put do konkurentnosti, poručeno je iz Dubrovnika, grada koji je dobio i najviše priznanje Europske komisije za pametni i održivi turizam.
1: Vijesti iz svijeta. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijene nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. Pripremila Danja Dubravac.
20: Poput Amerikanaca i Iranci šalju toplo-hladne poruke. Glasnogovornica vlade Fateme Mohađerani.
21: Također, čekamo s prstom na okidaču. Ako Bog da, čekamo pregovaračku atmosferu, jer smo najviše usmjereni na trajni mir. I kao što je rekao naš pokojni vođa, u diplomatskim pitanjima težimo dostojanstvu, mudrosti i smislenosti. Zato narod mora znati da je u Iranu atmosfera čvrstoće, izgradnje, razvoja i povjerenja.
20: Dok predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavljuje fotomontaže uništavanja iranske mornarice pred pododborom zastupničkog doma koji nadzire obrambene troškove, svjedoče ministar obrane Pete Hegseth i vojni dužnosnici. Hegseth tvrdi da nije istina da su američke zalihe projektila i streljiva iscrpljene zbog rata u Iranu, a kontroler u Pentagonu Jules Hurst iznio je novu procjenu troškova rata. U 2 tjedna povećala se za 4 milijarde.
0: U vrijeme svjedočenja pred Odborom za obranu to je bilo 25 milijardi dolara, no osoblje i kontrolori prate tu procjenu, pa sada mislimo da je trošak bliže 29 milijardi dolara. Razlog je ažuriranje troškova, popravka i zamjene opreme, te općih operativnih troškova za sudjelovanje ljudi u operaciji.
20: U takvim okolnostima zemlje posrednici pojačavaju napravljanje da se pronađe diplomatsko rješenje. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u Dohi se sastao s katarskim premijerom i šefom diplomacije Mohamedom Altanijem.
22: Hormuškim se tjesnacem ne smije koristiti kao oružjem, jer je iznimno važan za regionalnu sigurnost i stabilnost, kao i za globalno gospodarstvo. Uloga koju ima Pakistan vrlo je važna. Ključna je za cijelu regiju i za svijet. Postavljanje presedana kad je riječ o energetskoj sigurnosti i slobodi plovidnosti plovidbe nije i nikad neće biti prihvatljivo.
20: Potporu pakistanskim nastojanjima da se dogovori mir dao je i kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi. Prema pakistanskom priopćenju, obje strane istaknule su važnost da se postigne trajni mir i osigura slobodna plovidba Hormuzskim tjesnacem.
0: Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi. Putin ga opisuje najmoćnijim na svijetu, a zapadni analitičari tvrde da je iznio pretjerane tvrdnje.
1: Nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade kruzera na kojem je buknula zaraza Hanta virusom, posao zdravstvenih vlasti nije završen, poručio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Zajedno sa španjolskim premijerom Sanchezom u Madridu je održao konferenciju na kojoj je rekao kako se nada da će države slijediti smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv Hanta virusa.
3: At the moment,
22: u ovome trenutku nema znakova da vidimo početak veće epidemije, ali stanje se može promijeniti, a s obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa, mogući su novi slučajevi u sljedećim tjednima. Koliko znamo, svi putnici koji su se iskrcali locirani su, pa i jedan na vrlo udaljenom mjestu. Sve su države suverene i ne možemo ih prisiliti da poštuju naše protokole. Možemo samo dati smjernice i nadamo se da će svi slijediti naše savjete i preporuke.
4: Follow the advice and the recommendations we're making.
0: Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč sve glasnim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to na sastanku kabineta. Nekoliko ministara iz njegove vlade već je dalo ostavku te ga pozvalo da učini to isto. Starmeru zamjeraju imenovanje Petera Mandelsona veleposlanikom u SAD-u, loše rezultate na lokalnim izborima i jačanje krajnje desnice.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
8: Hrvatski radio. Dnevnik.
1: Uoči Hrvatskog dana šećerne bolesti koji će se obilježiti za 2 dana, društva dijabetičara upozoravaju da je u našoj zemlji registrirano više od 400.000 oboljelih. No s obzirom na procijenjeni broj onih kojima bolest još nije dijagnosticirana, pretpostavlja se da bi ukupno oboljelih moglo biti više od 500.000. Riječ je o jednom od vodećih uzročnika smrtnosti u zemlji. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
5: Dnevnik dijabetesa je naš prvijenac. To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da posjete i nas liječnike.
23: Ono što bih istakla kao posebnu vrijednost, to je činjenica da po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
1: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će 3. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča Mario Krstanović.
24: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
25: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
24: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
26: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
2: No da bi se do toga došlo, trebao je velik trud i naporan rad cijele ekipe. Prekrasne kostime prati dobro promišljena priča modnog dizajnera Nicolasa Diamanea.
3: Crvena boja zapravo predstavlja neku ranjivost, neku žrtvu, tako da jednostavno spojili smo ta dva elementa koji su dio pjesme.
6: To su posebne tkanine, vi imate jednu posebnu metodu.
3: Je, proces je kuhanja, paljenja, slemilicom, žarenja.
2: Za vizualno efektne tetovaže zaslužna je Hana Tušek.
7: Na rukama koristimo baš privremene tetovaže naljepnice, a na lice, s obzirom da ide i make-up, moramo odcrtati. Tako da za svaki nastup crtamo tetovaže iz početka.
2: I tako mirnu ruku imate?
7: Da, da, vježba.
2: Cijela ekipa uzbuđeno čeka večerašnji nastup, naravno najviše naše Lelekice. Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Euros.

0: šport. Pripremio Lovrko Magdić.
1: Na europskom prvenstvu u tekvando u Minhenu Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg osvojio je brončano odličje. Poslije pobjeda do polufinala tuga je zaustavio Bjelorus Turovino. Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović završili su natjecanje u četvrtfinalu. Jučer je broncu u kategoriji iznad 87 kg osvojio Ivan Šapina. U osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu Dino Prižmić izgubio 13. nositelja Rusa Karena Hačanova sa 6-1 i 7-6. Zbog kiše današnji mečevi na zagrebačkom teniskom Challengeru odgođeni su za sutra. U pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka vaterpolisti Mladosti u Zagrebu protiv talijanskog proreka Matija Zbiljaka.
2: Za to takve utakmice mi živimo, sigurno ćemo dati sve od sebe i mislim da će jako dobra utakmica biti i ja se nadam našoj pobjedi.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 46-25 poslije prvog poluvremena. Uvjerljiva prednost domaće ekipe i u nastavku. U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne lige prvaka, koji će se u Kelnu igrati 13. i 14. sljedećeg mjeseca, sastaće se prošlogodišnji finalisti, branitelj naslova Magdeburg i Füchse iz Berlina. Odlučeno je ždrijebom u Beču. U drugom polufinalu igraće 12. rostruki europski prvak Barcelona i danski Aalborg. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez, pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia od Catanzara do Cosenza u dužini od 138 km. Italijan Giulio Ciccone preuzeo je vodstvo u ukupnom redoslijedu.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura. Na sjevernom dijelu jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu. Na moru od 8 do 14. Dnevna od 15 do 20 stupnjeva. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 50, podnove lebita i do 60 čvorova. Tijekom noći postupno će oslabjeti. Mjestimice nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i srednjem Jadranu bura 12 do 24, pod Velebitom do 30 čvorova. Tijekom noći će postupno oslabjeti. U početku na krajnjem jugu i dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova. Na južnom u početku i na dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20. Na južnom je Jadranu prolazno do 24 čvora. More 3 do 4, smirit će se na 2 do 3. Vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno, uglavnom još u početku mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
4: Hrvatski autoklub upozorava da se zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama vozi otežano. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na autocesti između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru Lipovca. Kolona je na mjestu nesreće oko 5 km, a na čvoru Križ oko 3 km. I toliko u dnevniku, na kraju podsjetnik.
3: Zagreb i sjeverozapad zemlje zahvatilo jako nevrijeme, u glavnom gradu troje ozlijeđenih.
4: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirti Matić.
3: Čeka se odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome hoće li nastaviti rat s Iranom.
4: Prva polufinalna večer Eurosonga u Beču od 21 sat nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
3: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatska radiotelevizija. Završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio je vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: U Isusovu oproštajnom govoru čujemo: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja. Drugi branitelj je Duh Sveti, Paraklet. Prvi je Isus. Koja je uloga Parakleta? On brani optužene od optužbi, jer tko se prizna Isusovim mučenikom, neće izbjeći da bude optužen. Optužbe su česte, mnoge i ustrajne. Bilo bi stoga korisno svratiti pogled na razliku branitelja i tužitelja, jer branitelja razumijemo tek kada ga razlikujemo od tužitelja. Kako se ponaša tužitelj? Pronalazi žrtvu, podiže tužbe i pokreće mase kako bi mu povjerovale. Ponaša se kao da posjeduje istinu, a služi se poluistinama. Stvara anonimnu gomilu koja optuženoga želi stjerati u očaj, uvjeravajući svoje pripadnike da su na pravoj strani povijesti, istine, pravednosti. Proizvodi mržnju protiv protivnika kao vezivno tkivo grupe. Nuka da se na žrtvu nabacuje kamenjem i blatom. Stvara užitak kada u žrtvi izazove tjeskobu, ispuni je sramom i osjećajima nevrijednosti. Služi se poluistinama, iskrivljivanjima, poružnim imenima, izokretanjem uloga, tako da počinitelje prikazuje kao žrtve, a žrtvu kao krivca kojem nije ni potrebno dokazivati krivnju. Tužitelj ima široku lepezu postupaka kojima nastoji uništiti žrtvu. Prikazuje se u moralnoj odjeći samorazumljivih moralnih načela. Oblači se odjećom žrtve, ne bi li iz tog statusa započeo nove progone. Nuka mrzitelje žrtve da same sebe shvaćaju kao pravednike, a svoju mržnju tumače kao pravedni gnjev. Klevetnik je i lažac. Njegove tužbe ne ostavljaju mjesta promjenama. Hoće uništiti žrtvu moralno, društveno i egzistencijalno. Tek na ovoj pozadini razumijemo ulogu branitelja, za koga Isus kaže da će ostati zauvijek s njegovima, s onima koji ga ljube i čuvaju njegove zapovjedi. Što čini branitelj? Branitelj razbija jednoglasnost osude. Potiče pojedinca da se distancira od mase, sugerira mu da postavi u pitanje optužbe kojima se vodi gomila. Branitelj razotkriva mržnju iza privida pravednoga gnjeva. Za razliku od tužitelja, koji gomilu uvjerava da je na pravoj strani, branitelj nuka pojedinca da baci pogled na svoj grijeh i svoje promašaje. Kod tužitelja nema introspekcije, samo projekcija krivnje na žrtvu. Kod Isusovih učenika, tko god kaže da nema grijeha, lažac je. Branitelj uvodi u istinu, ne u obmanu. Tužitelj vazda brani svoje izgomile. Branitelj brani žrtvu, neovisno o bilo kakvoj pripadnosti. Branitelj razotkriva lažnu retoriku kojom se navodnom zaštitom žrtava proizvode novi progoni i nove žrtve, kao što se primjerice iza retorike ženskih prava i reproduktivnoga zdravlja skriva ubijanje nerođenih i obmana žena. Za razliku od tužitelja koji uvijek traži nove žrtve i množi ih svojim revolucionarnim sudovima, branitelj krug nasilja prekida oprostom, istinom. Tako branitelj nastavlja činiti isto što je činio i prvi branitelj, Isus. U svemu što branitelj čini, zrcali se ono što je činio učitelj. Preduvjeti, međutim, da prepoznamo branitelja i njegovu blizinu su ljubav prema učitelju i vršenje njegovih zapovjedi. Bez toga svi riskiramo potpasti pod zavodljivost tužitelja koji nas hoće retorikom žrtve i pravednosti pretvoriti u počinitelje i mrzitelje. Ja sam Frante Vučković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Hrvatski. Slučaj je bio zahtjevan, rezultat zahtjevan i zapriječen, a put u raspletu zapriječen.
2: Dragi slušatelji, u jednu sažetu priču ugurali smo četiri riječi. Pridjeve zahtjevan sje, zahtjevan sije, zapriječen sa ć i zapriječen sa č. Jesu li to četiri riječi od kojih su dvije napisane pravopisno točno, a za dvije lektor već poseže za svojom crvenom olovkom?
1: Možda da najprije raspletemo priču.
2: U redu. U tome našem koncentratu riječ je bila recimo o nekakvu kriminalnom dijelu, policijskom, sudskom ili pravnom slučaju koji nije bio jednostavan. Trebalo je mnogo truda da ga se riješi. Bio je zahtjevan. Sje. Pridjev zahtjevan nastao je od imenice zahtjev. Svi su tražili da se slučaj riješi. Svi su zahtijevali neki kraj, neki rezultat. Rezultat je bio zahtijevan, s ije. To je glagolski pridjev trpni od glagola zahtijevati. Glagol ima ije, pa i zahtijevan ima ije. Onome tko bi počinio takvo djelo prijetila je neka kazna propisana zakonom. Rezultat slučaja trebala bi dakle biti dosuđena zapriječena kazna. Opet trpni oblik glagola, glagola zaprijetiti, zaprijet plus jen, jotacijom nastaje zapriječen sa ć. Ali, kako to često bude i u stvarnosti, tako i u ovoj našoj priči, kazna nije dosuđena jer se na putu do nje nešto zapriječilo, nešto je onemogućilo da se putom prođe, da se dođe do kraja, put je bio zapriječen sa ć. Dakle, i zahtjevan, i zahtijevan, i zapriječen, i zapriječen. Samo treba znati što od toga što znači.
1: I to je to.
2: Zapravo nije. Dokazali smo tvorbu svih ovih riječi, s njom je sve u redu, riječi su zabilježene u pravopisu i u drugim izvorima, ali...
1: Ali?
2: Jezikoslovci koji budno paze da je u njihovu svijetu sve kako treba, odmah će primijetiti da se takvu raspletu zapriječilo pravilo da trpni oblici pridjeva dolaze od prijelaznih glagola. Zapriječen može, jer zapriječi se koga što. Glagol zapriječiti je prijelazan. Ali ne zaprijeti se koga što, nego se zaprijeti komu ili čemu, čime. Glagol nije prijelazan i trpnoga oblika ne bi smjelo biti. Čini se da se pravnicima u njihov stručni rječnik provukao glagol koji nije nastao prema zakonu, to jest prema tvorbenim pravilima. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Još jedan utorak na večer, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, mogu vam zaželjeti dobru večer. Pozdravljam vas u ime ekipe, s nama su majstor tona Ozren Vutević, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja sam urednica emisije Branka Muvrin. Posvetit ćemo se i ovog utorka nekim zanimljivim temama iz kulture uz pomoć naše vrijedne kolegice Sonje Batinić, urednika Ivana Žaknića i filmskog kritičara Josipa Grozdanića. Dobrodošli ako ste nam se sada pridružili u 20 sati i 19 minuta.

0: Samo emisiju Prvi kultura večeras u Zagrebu najavljujemo izložbu u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva kao i 18. In Music Festival koji će za 6 tjedana okupirati glazbom otok hrvatske mladeži i prikupiti publiku blizu obale Zagrebačkog mora. Govorit ćemo i o nekim zanimljivim filmovima, a u kulturnom kolokviju gost nam je urednik TV kalendara HTV-a Leon Rizmaul. Ove godine slavi pola stoljeća emitiranja. U čemu je tajna i današnje popularnosti TV kalendara, zašto njegovo uređivanje donosi veliku odgovornost, kako se nose s prigovorima onih koji misle kako povijest počinje od njih i je li značaj TV kalendara u današnje vrijeme bespuća društvenih mreža, alternativne povijesti i fake newsa time još veći, samo su neka od pitanja koje je Leonu Rizmaulu postavio kolega Ivan Žaknić.
1: To je neobično zanimljivo pitanje.
2: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
3: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
4: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
5: Hvala na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
6: Kulturni kolokvij.
7: Leon, evo, 50 godina TV kalendara, gotovo 20.000 emisija, ti si kao urednik potpisao više od 3.000 emisija. Kako je biti urednik tako nečega, dakle ne samo jedne od najstarijih emisija Hrvatske televizije, odnosno Televizije Zagreb, nego i nečega što zapravo od ranog djetinjstva primjeću i djeca koja gledaju televiziju i nečega s čime građani Hrvatske žive tako dugo?
8: Pa dobar dan, eto nekad sam ja bio dijete i to sve primjećivao i ko će to znati, kad je došla uopće mi ideja da bi se htio s time baviti, kad ću to uspjeti realizirati. Na televiziju sam došao 1999. i odmah prvi dan u TV kalendar. I sad u tom periodu od onda do danas sam ja radio razne stvari. Ti znaš da sam se pokušao profilirati kao dokumentarist i zadovoljan sam i s tim dijelom karijere, ali put me nakon puno godina ponovno vratio u TV kalendar 2017. gdje sam postao urednik i evo ga, skoro će 10 godina i jako uživam u tome poslu, vrlo je dinamično, sadržajno, uvijek isto, a uvijek različito.
7: Da. TV kalendar je jedna emisija koja zapravo, kada pogledamo ove dugovječne emisije Hrvatske televizije, čini mi se zapravo da se tu mijenjao najmanji broj urednika.
8: Da, to je, da se prebacimo na one nekakve sportske analogije kad kažu, vidi kako ovaj dugo je trener određene momčadi, a negdje u nekim drugim zemljama, reprezentacijama, klubovima, mijenjaju ih ko na pokretnoj traci. Četvorica u 50 godina, to je zbilja respektabilno. Vladimir Fučijaš, Obrat Kosovac su to pokrenuli na početku. Početku koji je 35 godina njihovog početka, naslijedio ih je moj kolega, također povjesničar, Vladimir Brnardić, i evo, rekao sam kad sam ja došao, kolega Brnardić i ja, mi smo završili povijest na Filozofskom fakultetu, Fučo i Obrad su bili entuzijasti, povjesničari i amateri, ajmo to tako reći, ali ljudi koji su stvarali i Hrvatsku televiziju i Hrvatski radio, jer porijeklo TV kalendara u stvari dolazi sa radija, gdje je ranih 70-ih Fučeš imao radio emisiju tog tipa, onda je Kosovac mu predložio i ajmo probat preći u video format i tako je to krenulo.
7: Sjećaš se svoje prve natuknice i priloga za TV kalendar?
8: Ja sam u stvari doveden u TV kalendar da im kao sredim bazu podataka. To je bilo vrijeme dok još nisu, sve se vodilo u kartotekama.
7: Analogno doba, da.
8: Analogno doba. nije postojala postojalo je jedno računalo na nas 10 i to ove starije generacije oni do mirovine se nisu niti prilagodili to računalo i to moram ispričati ovu priču, jako mi je draga, kako na primjer obrat Kosovac je do 2010. dok nije otišao u mirovinu sve svoje tekstove pisao na pisaću mašinu, onda bi ih donio tajnici da tajnica prepiše, ona bi prepisala, ali zašto pričam tu priču, zašto ova analogna i digitalna vremena. On je bio u stanju, sposoban u glavi organizirati tekst tako, od 1000 znakova, da kada ga prepiše na tu pisaću mašinu, da niti jednom ne pogreši, da tu nema nikakvih križanja, vraćanja, seljanja određenog dijela teksta u drugi, što recimo mi koji na kompjuterima pišemo ove tekstove, to radimo, on je imao savršeno tu koncentraciju od početka do kraja ispričati priču sa zapletom, kulminacijom i rješenjem bez greške.
7: Da, nevjerovatno. Ogledan se poprečno i prigodnim dokumentarcem gdje je naglasak nekako upravo stavljen na konzumente te jedinstvene televizijske forme.
8: Da, s time sam jako zadovoljan i mislim da su gledatelji zaslužili jedan takav dokumentarac. Prije 20 godina sam također radio, sudjelovao na dokumentarcu od 30 godina TV kalendara. Tada su još naši Fučo i Obrat bili živi i tada smo napravili priču o ljudima koji su smislili, koji rade TV kalendar i lijepo je to bilo tada. Danas to ići ponavljati pa sad opet da ja pričam onu priču što su oni ispričali ili nekakav svoj kut, činilo mi se da je puno zahvalnije da napravimo jedan odmak, da kameru okrenemo prema gledateljima. Imali smo nekoliko načina odabira tih gledatelja koje ćemo portretirati. Dio njih meni redovito piše, mi smo u komunikaciji, oni predlažu nekakve nove teme, primjećuju greške pa nazovu da te greške popravimo. A odabrali smo mladu vanjsku redateljicu Belu Bračko-Milešević koja je pripadnica još jedne generacije gdje sam ja u odnosu na nju, kao što sam ja sam analogno digitalan lik, a ona je pripadnica digitalne generacije koja drugačije promišlja i dokumentarni film i novinarstvo i svijet oko sebe, život općenito. Ona je dala anketu, ja ne znam na koju društvenu mrežu, gdje je pozvala ljude da se jave žele li sudjelovati u snimanju filma o TV kalendaru. I to su većinom naravno mladi ljudi, što kažem, ja ni ne znam preko koje je ona to društvene mreže pozvala gledatelje i oni su se javili i tko je pogledao film vidi da ima dosta mladih ljudi u filmu i da, što je mene ugodno iznenadilo kada smo dobili taj konačni proizvod, da stalno je nekakva fama da sve manje ljudi uopće gleda televiziju, da ne pričam sad o TV kalendaru, da mlad to ne zanima i bio sam uvjeren da će biti jako teško doći do mladih, ali eto, uspjeli smo i sretan sam da toliko mladih je zainteresirano.
7: Da. Vratit ćemo se znači u TV kalendara u današnje vrijeme. Čisto onako jedno obično pitanje. Koliko ljudi uopće radi TV kalendar i kako uopće izgleda običajan radni dan u redakciji TV kalendara?
8: Da. Pa mi smo jedna emisija koja ovako pripada u takozvani sporovoz. Znači, šta se dogodilo na određeni dan u povijesti, to je vrlo jasno. Imamo jedan od najvažnijih prioriteta je napraviti nešto na obljetnicu. Znači, prva obljetnica je 5. godišnjica, pa 10. pa ova recimo 50. koju mi sad slavimo i tako dalje. To su velike obljetnice i i znamo sad šta će biti, šta ima 50 u obljetnici ili ako neko ima 100 rođendan ili tako nešto, onda se tome posebno posvećujemo. Evo, ja sam sad pri kraju, znači mi smo još u travnju, a ja sam završio sadržaj za lipanj. Znači, ja sam u stvari bavim se prošlošću, a u stvari radim u budućnost unapredno. Pripremim taj sadržaj, podijelimo novinarima zadatke, realizatoricama, da pripreme tu emisiju i krećemo onda. Recimo, sad sam, na primjer, danas sam gledao emisije koje su završene i pripremljene za slanje u emitiranje, što je za sljedeći tjedan. Znači, to je jedan krug gdje uvijek radiš nešto unaprijed i uvijek si spreman da nemaš one probleme koje recimo u informativnom programu gdje novinar dođe na posao ujutro i dobije temu koju do večeri mora potpuno se upozna s njom, snimiti sugovornike i realizirati sve u jednom danu. Znači, u tom smislu je stres puno manji.
6: Da. Arhiva, TV kalendar je naravno počeo na HTV arhivi, iako smo sad u ovoj kući, moram te pitati, ta arhiva je zapravo poput nekog javnog dobra, u to će, nema nikakve sumnje. U kakvom je ona stanju? Mislim, vi crpite svakodnevno zapravo iz toga materijal za svoju emisiju.
8: Da, to je pitanje možda za nekog drugog, u kakvom je ona stanju. Ja, nije na odmet ponovo to spomenuti, iako ja ne znam koliko se to priča, ali arhiva Hrvatske radio televizije svojim značajem i opsegom značajno premašuje recimo arhivu Hrvatske kinoteke. Jer i to je naše najveće blago iz onog perioda dok se nisu pojavile ostale komercijalne televizije, ostali sadržaji, mediji, društvene mreže i sve ostalo. Nema do recimo 2000. Sve što se snimalo u bilo kojem obliku, znači recimo neki intervjui i radijski i televizijski sa ljudima koji danas više nema, da su tada zabilježeni pa se sad mogu ponovo koristiti. U kakvom ona stanju, to se brine naša arhivska služba, ne bi se usudio ulaziti u to šta i kako, ali ja znam da je nama dostupna i da ju redovito koristimo.
6: Da. Vratimo se na ovaj utjecaj TV kalendara. Spominjao si dokumentarni film u kojem su se to mladi ljudi odazvali tome. Naime, u Hrvatskoj su prilično popularni formati televizijskih kvizova već jedno dugo vrijeme, a užasno popularni su recimo pub kvizovi. I sami pohađam, i većina ljudi koju tamo susrećem su i pasionirani gledatelji primjerice Potjera, ali TV kalendara.
8: Da, eto jedna, kako se to kaže, trivija, zanimljivost, da TV kalendar se pojavio 76. Nekoliko godina prije kviskoteke. A mislim, postoji povijest kvizova na Hrvatskoj televiziji i otprije, ali recimo da je kviskoteka u toj eri prije nego što su se pojavili milijunaši i Potjera, te licencne emisije. Ja ne znam, to valjda za našu generaciju ta kviskoteka je bila nešto valjda najpopularnije i to je nekako se preslikalo na današnje i pub kvizove i Potjeru i sve te stvari. Eto, TV kalendar je stariji, nadživio kviskoteku. Često se dogodi, to je recimo u našem filmu, pričaju ti mladi gledatelji kako se zna dogoditi, a i ja to primijetim jer ja volim Potjeru recimo gledati, da neka stvar bude u TV kalendaru i onda za tjedan, dva se pojavi u Potjeri ista ta priča. Naravno da mi ne uzimamo ekskluzivu, da smo mi izmislili nekakav događaj, ali eto, obradili smo je možda na takav način gdje je autoru pitanja za Potjeru bilo zanimljivo da ju uklopi u njihovu priču.
6: Da. U današnje vrijeme pred emisijama kakve je TV kalendar više struke su opasnosti. Prva je zapravo, ajmo je tako nazvati, povijesno-politička. Naime, živimo u zemlji gdje nismo baš riješili sve neke naše povijesne prijepore, što više vrlo često iz nekih manipulativnih razloga počeće ih i sama politika. Pa onda svima neće biti drago kako ste obradili pojedinu temu, koliko god se vi trudili biti objektivni i držati se činjenica. U ostalom i sam u jednom intervju rekao kako svatko misli da povijest počinje od njih samih.
8: Pa dobro, nije svako, ali je jako puno ljudi ne znaju šta je to objektivno. I to je veliki problem kada se, i nama je to problem da se nosimo sa određenom temom, da recimo da nam je posao i zanat, da smo naučili kako biti objektivan u pristupu određenoj temi. Uvijek je bilo problema i uvijek će biti kada se obrađuju nekakvi događaji ili povijesne ličnosti koje su među određenom dijelu populacije vrlo popularni, a s druge strane veliki broj ljudi ih ne voli i zamjera čak i nama zašto mi sad obrađujemo nekoga, a ne onog drugog. I imali smo u prošlosti i značajnih problema u vezi toga i naravno da je i odabir tema i realizacija tema kroz ovih 50 godina se mijenjalo i da određene ljude i događaje koji su u ono vrijeme socijalističke skoro sam rekao revolucije u vrijeme socijalističke Hrvatske bile zastupljenije, da je to u 90-ima potpuno bilo izbrisano, da je fokus bio sasvim drugačiji, ali kroz 50 trebalo bi me nekoliko nastavaka ovog našeg razgovora u nekoliko sati da to pokušam analizirati i objasniti. Evo, sada smo u 2026. Nije više, recimo i društvo i društvo, ovi mediji, novi mediji su se donekle promijenili i čini mi se da danas u odnosu na prije 10 godina ljudi više nisu toliko agresivni u tom negodovanju zašto je ovo prikazano, zašto je prikazano na ovaj ili onaj način, da nije to tako kao što je bilo u to vrijeme procvata Facebooka i prije 10 godina. Ne znam, možda sam u krivu jer postoje ovih hrpa nekakvih novih društvenih mreža u kojima ja ne sudjelujem, ali ono što moja djeca su na tome i vidim, stalno se priča o toj disperzivnoj pažnji i nama stalno se predlaže radite pričice od 10 sekundi.
6: TikTok.
8: Da, TikTok. Ali tajna uspjeha TV kalendara je taj format koji je i 76. a i 2026. ispričat priču u 2 minute jako teško, ti to znaš kao i u vašem formatu, makar vi nemate taj problem slike, pa može se recimo kako kolega Špelić lijepo u nekoliko nastavka napiše priču o ruskoj nafti ili o saudijskoj nafti u 3-4 sata se to lijepo objašnjava, jer ne treba se pokrivati sa slikom. Mi moramo uvijek pronaći neke dvije recimo reprezentativne autorski pokrivene slike da mi to smijemo pokazati, tako da drugačije nego vama recimo na radiju.
6: Da. A je li u vremenu zapravo i tih društvenih mreža, pa onda i svega ono što ne povezuje, a tu se zapravo neki svijet alternativnih činjenica, fake newsa i tako dalje, stalno pitamo nešto umjetnu inteligenciju i tako dalje, je li zapravo značaj TV kalendara sve važniji? U tom nekom, čisto povijesno činjeničnom smislu.
8: Pa, iskreno rečeno, možda ćemo se i mi uvući u te nekakve probleme, jer sad i mi istražujemo na mobitelu nekakve činjenice, više nije kao prije 20 godina da bi imaš nekoliko tema, dobiš za mjesec dana šta ćeš raditi, odeš u, preko u sveučilišnu knjižnicu i tamo provedeš nekoliko sati po enciklopedijama i dublje istražujući. I mi danas i većinom istražujemo naše priče i teme na internetu. Koliko je moguće da upadneš u nekakav fake news i da ti to preuzmeš, je, dosta je moguće. I imam jednu zanimljivu priču, još iz samih početaka ove Wikipedije, tamo rane 2000. I sad ja nešto tražim i hrvatska Wikipedija koja se tek pojavila je objavila u članku da je Charlie Chaplin Hrvat rodom iz Čapljine. I to je objavljeno na Wikipediji, ja sam to vidio i nisam mogao, čak sam i posumnjao kakva je to informacija, a ti isto znaš kao si filmski kritičar, ko je on, odakle i tako dalje. I onda je to tako nekoliko dana ta lažna vijest stajala i kasnije je popravljena i više nije zbunjivala ljude, ali recimo kad ovo što si pitao, recimo što se tiče nekakvih čiste povijesti, faktografije, ne znam, Stjepana Radića i takvih stvari koje su se dogodili, Napoleona prije 100-250 godina, tu se mogu ljudi osloniti na naše informacije, jer kažem, iskustvo i naš zanat je taj da možemo prepoznati lažnu vijest.
6: Povijest je naravno puna ključnih događaja, ključnih godina, prijelomnih trenutaka, velikih ličnosti, ali povijest je i puna trivija. Mogli bismo čak reći kako trivije populariziraju samu povijest, htjeli mi to ili ne. Gdje su zapravo po tebi granice neke popularizacije povijesti da se ipak pri tome ne prijeđe granica i da se sve ne svede na triviju i kako se u TV kalendaru s tim nosite?
8: Pa, mi smo baš zbog toga izmislili rubriku koja se zove Nepoznato poznato. I u toj rubrici si mi dopuštamo upravo takve priče, da se pokaže jedna nepoznata ili manje poznata ili možda interesantniji aspekt neke priče nego što bi bila da se ispriča onako faktografski suhoparno, recimo. Ali u ovim prvom dijelu emisije, oni prvi, drugi, treći prilog, tu se trudimo biti i objektivni i precizni i točni i neponeseni tim žutilom, nazovimo ga to tako. I ne znam, se u današnje vrijeme žutilo više spominje kao žutilo, ne, to je malo to je malo napuštena kategorija, ali je mainstream točno.
6: Pretpostavljam da je rad na TV kalendaru stan i rad izvan soba i hodnika zgrade u kojoj smo sada, pa onda pretpostavljam da i ti u svom, nazovi ga, slobodnom vremenu stalno nešto čitaš, slušaš. Vidio sam negdje da spomenuo si kolegu Špelića, da jako voliš podcaste i emisiju kolega Darija Špelića Povijest četvrtkom.
8: Volim, evo, recimo da volim šetnje, volim hodati puno, na Jarunu sam non stop, a te moje šetnje uvijek uključuju slušalice i nekakav podcast. Volim, naravno, da su mi povijesni najzanimljiviji, ali od tolike šume svih tih mogućih stvari, eto spomenuo sam Povijest četvrtkom, zato što je lijepo uređena i vođena na tim društvenim mrežama, ne znam, ima ih i na YouTube-u i na ostalim, lako je dostupna, tako da mi se sviđa iz tog razloga. Da mi je dostupna, a sadržajno vrlo, vrlo informativna i svakome preporučam ko ljudi na drugačije načine doživljavaju podcaste, kažem, meni je to nekakvo opuštanje kad sam u prirodi, šetnji, ne da sjedim za kompjuterom pa da buljim u podcastom, to mi nije nikakva zadovoljština. Ovo mi se sviđa.
6: Toga je puno u svijetu podcasta koji se bavi Povijesti.
8: Da, naravno, kažem. Opet možemo krenuti od BBC-a, kao što sve drugo u medijskom svijetu je počelo nekad nekako na BBC-u. Njihovi su isto ti podcasti vrlo dostupni, razumljivi. Naravno, možemo dalje prema Americi, ali Amerika je isto tako nije, nešto je drugačije. Naravno da ima jako dobrih stvari koje dolaze iz Amerike, ali vidljiva je ta razlika između nekog europskog pristupa podcastu ili američkog.
6: Da. Spominjao si greške u TV kalendaru, koliko su česte i što kad se ono dogode, si li ljud?
8: Sve manje. Naravno, u početku me to progonilo. I onda shvatiš ako vrtiš toliku količinu informacija, da će se uvijek ponoviti, dogoditi. I znam i kažem, između ostalog i ovi naši gledatelji koji nas kritiziraju, koji su s nama bili u filmu, i išao sam na tijekom snimanja filma u Ljubljanu kod jednog takvog gledatelja, u Split kod drugog takvog gledatelja, i osim onog što je uvršteno u film, mi smo tamo satima razgovarali i onda shvatim da oni ne mogu shvatiti zašto i koliko se te greške događaju. Ja mogu shvatiti zato kad na primjer, piše nam neko u mailu da smo napravili pogrešku,

0: pregleda koncentrirano, greške neće biti. Ali kažem, kad mi radimo svaki dan, godinama tu jednu te istu priču, naravno da koncentracija ponekad padne. Ali u našim tim bazama podataka greške ažuriramo ako se dogode ili nam ih neko prijavi i eto, naš najvjerniji kritičar Mario Milovčić iz Splita mi je uživo rekao početkom ove godine kad smo ga snimali da ipak je sve manje grešaka, ali da će on svaku novu primijetiti, da će se javiti.
1: Pri kraju smo emisije, pa bih te zamolio da kao povjesničar i urednik TV kalendara prokomentiraš dvije rečenice koje se često čuju: povijest je učiteljica života i povijest pišu pobjednici.
0: Jedna i druga je točna. Kako bih rekao, ne? Sad možemo ulaziti u analize i točna i okrutna. Naročito ova da povijest pišu pobjednici. Tako to je, ali opet je to nekakav politički pogled, se iza toga skriva da povijest pišu pobjednici, i onda onaj ko nije zadovoljan sa tom napisanom povijesti, to ističe na taj način, a ovaj kojemu to odgovara se drži toga i kaže: vidite, to je tako i nikako drugačije, nije ni moglo biti drugačije kad smo mi pobjedili, odnosno mi ili ovaj taj koji opisuje priču.
1: Leone, hvala puno na ovom razgovoru i naravno TV kalendaru sve najbolje u idućih 50 godina.
0: Hvala vam.
2: To je neobično zanimljivo pitanje.
3: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na kojem imam gotov odgovor.
7: Kulturni kolokvij.

0: 21 je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje. Padala je tuča i jaka kiša, a vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najmanje troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Stuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, a na teren su izašle i sve gradske službe. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet.
2: Bilo je 300 poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru nevremena bio je i Karlovac, stradala je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postaje Dražen Sinković.
3: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo 10 intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodala u podrume.
1: Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
4: Pa on, to je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, i do 55. godine možete biti pripadnik pričuvnog sastava, i sad možete onda začunati da su to ljudi koji su već godinama prošli, da su to generacije koje su daleko od 2008. godine i da sada polako imamo problem sa popunjavanjem pričuvnog sastava.
0: Ipak Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000.
1: Vijesti.
0: Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi. Putin ga opisuje najmoćnijim na svijetu, a zapadni analitičari tvrde da je iznio pretjerane tvrdnje. Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku, unatoč sve glasnijim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to na sastanku kabineta. Nekoliko ministara iz njegove vlade već je dalo ostavku, te ga pozvalo da učini to isto. Starmeru zamjeraju imenovanje Petera Mendelsona veleposlanikom u SAD-u, loše rezultate na lokalnim izborima i jačanje krajnje desnice.
1: Vijesti.
0: U ovim trenucima počinje prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene, u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Prijenos možete pratiti u našem programu te na prvom programu HTV-a.
5: Vrijeme.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio, uvijek prvi.

0: Nastavljamo večerni program temama iz kulture. Slušamo Sex on Fire, Kings of Leon, sastava koji će nastupiti na 18. najvećem hrvatskom open air festivalu koji slavi dva desetljeća s velikim glazbenim imenima. Dakle, 20 je godina prošlo kako je održan prvi In Music, dosta se toga promijenilo. Naš gost je direktor manifestacije Zoran Marić.
1: S obzirom da se radi o dvije dekade, održavanje Music Festivala, a dekade su očito nama ljudima bitni, ciklusi kojima obilježavaju naše živote, očito da je ovo, evo, su dvije dekade, tako da s te strane sama stvar po sebi zaslužuje jednu refleksiju, a s druge strane vjerujem i da time i sam događaj i festival, i da ne govorimo o sadržaju, njegovom i svim dostignućima, je vrijednost po sebi. Sve što se održava 20 godina, dakle, nužno mora imati nekakvu kvalitetu da bi moglo trajati toliko dugo. Tako da, evo, to je sad važan element koji smo htjeli istaknuti ove godine, a u stvari time ističemo ne sad sam događaj, ne, i sam po sebi, on ne može opstojati bez zajednice. To je u stvari jedna, vjerujemo, trenutak gdje cijela zajednica može sama sebi na kraju krajeva odati priznanje da može ugostiti veliko međunarodno događanje, dakle da mi i dalje bazična publika, 60% publike i Music Festivala domaća publika, dakle da su i dalje snažno veliki broj ljudi sa razvijenim estetskim kriterijima koji je neophodno da biste mogli imati događaj svjetski relevantan iz kojeg dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Tako da, evo, to je, mislim, najveće dostignuće ovog poduhvata zajedničkog svih nas.
0: A kada ste rekli publika, onda je to publika svih generacija, zapravo od roditelja s malom djecom do seniora u ozbiljnim godinama.
1: E pa da, to je se sad lijepo doista proširilo na cijeli spektar, doista od 13, ima i mlađih, imamo radionice za djecu, tako da je doista to sad od vrtića pa do umirovljenika, što nam je iznimno drago, dakle, jer je naravno to je mjesto i ohrabrenja svi ljudi koji su nastaje na takvoj estetici, a jednostavno i dobro mjesto za učenje, poduku, usmjeravanje mladih ljudi, tako da je to sve doista ono što festival u zajednici treba činiti. Treba okupljati ljudi oko vrijednosti koje zajednica stoji, koje su stale do zajednice ljudima u zajednici, kojih čine, koji oni u svom životu usmjeravaju se u nekom smjeru. Dakle, kao što vidimo, to je svaka zajednica živi organizam i on može ići u raznim smjerovima. A ovo je humanistički smjer, smjer slobode je se pokazao kao jedan smjer koji je za zajednicu najvitalniji. To je nešto na što mi vidimo da i smatrali smo uvijek da je to jako važno na tome insistirati, da to nije festival, nije zabava, taj jedan zabavni program, iako je naravno svaka umjetnost, ako je dobra i zabavna, to je nužno da je tako, ali površna zabava je u stvari ono nešto što mi nikad nismo se ni slagali s tim da se rock'n'roll strpa u tako nešto, što se nekada i dosta desetljeća i radilo da bi ga se diskreditiralo kao jedan nesputani i slobodni izričaj umjetnički, pa ga se htjelo sastati tako, diskreditirati time da ga se tretira zabavom, i ti trendovi i dalje postoje.
0: Za nas Hrvate od 2006. In Music zapravo obilježava početak ljetne sezone, a ove godine je zgodno, prvi dan je praznik, prema tome onda samo dva dana godišnjeg odmora se moraju vezati.
1: Moraju vezati uz to, da, uz festival, da. Pa je, to je sad dobar trenutak gdje je i taj produženi vikend koji ovdje kod nas nacionalna disciplina, će se ujedno spojiti sa morem, dolazak u Zagreb na prvi dan In Musica, kad nastupa Jack White i meni se i priče se, to su recimo najzvučnija imena tog dana, i što je sjajan uvod u naredna dva dana festivala gdje su glavni izvođači Gorillaz, Flaming Lips, to je drugo.

0: Znam da vama statusno ne predstavlja nešto, ali stručno vam sigurno znači kada dobijete nagrade poput onih koje ste dobivali od glazbenih magazina koje su postojali još u vrijeme kada niste ni razmišljali da ćete se na ovaj način baviti glazbom.
1: Pa istina, da, to vrlo brzo je van naših očekivanja je prepoznata umjetnička vrijednost i music festivala, jer očito smo zapali za oko sa ovom profilacijom gdje se možda na prvi pogled neobičnih kombinacija, ali kad se malo pogleda dublje, one sasvim lijepo se nadovezuju. Pa to je primjerice, ne znam, Idols i Kings of Leon u jednom danu je možda na prvi pogled se čini čudno, ali ako se pogleda kako su počeli Kings of Leon i da je to vrlo srodno, ali se naravno može granati na razne načine, razvijati nekakav glazbeni smjer, to vjerujem da onda ljudima s vremenom malo sjedne jasnije da je to jedna nekakva šira slika koja stvari obogaćuje i ono pogled na život, tako da s te strane te nagrade koje su priznanjem što CNN-a u prijašnjim vremenima, Huffington Posta, pa NME-a koji je zadnje vrijeme kao jedan od najvažnijih glazbenih časopisa na svijetu pratio je primijetio Music Festival, pa je posebno nam je važno bilo to, odnosno i čak iznenađenje da su nas uvrstili među 20 najiščekivanijih festivala nakon ove dvogodišnje pauze zbog nemogućnosti održavanja glazbenih festivala zbog pandemije. Dakle, ako smo mi time već i dalje prisutni nakon dvije godine po najvažnijem mediju, jednom od najvažnijih medija na svijetu u glazbi, se smatra da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda iz ove po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Jer ako ste, a ovo je doista velika međunarodna relevantnost. Ne znam kad se za nekakav događaj u Zagrebu govorilo, u svijetu, pa evo tu su ponovno. Naravno da ćemo mi ovdje reći pa lijepo da se nešto ponovno održava, ali na svjetskoj razini to znači da smo doista došli u elitu svjetskih festivala, mi, ali time i Zagreb kao mjesto održavanja.
0: U tu elitu ste ušli bez kompromisa i zapravo sa cijenom ulaznice koju bismo platili da odemo na koncert samo jednog od tih izvođača negdje u inozemstvu za 3 dana.
1: Da, upravo na tome smo insistirali cijelo vrijeme, da vidimo tu taj edukativni dio festivala kao jedan važan element, jer mi smo svi zbog svojih, ono koliko mi vidimo, svaki čovjek ima nekako ograničeni dio izvođača koji su mu važni, bitni, omiljeni, jako voli taj glazbeni žanr, pa ga ne pogađa uvijek, ali zato je ova povoljna promotivna cijena ulaznice, ona je upravo s tom svrhom i zamišljena, prvo da se naši ljudi to mogu omogućiti, jer nažalost vidimo, sad nam je potpuno jasno sa uvođenjem eura kako je u Hrvatskoj ogroman dio prihoda odlazi na osnovne životne potrebe, to je se zove preživljavanje, a za život koje je slobodno biće kao što čovjek ima, a to je razvijanje i uživanje u specifično ljudskim kvalitetama ili sposobnostima, jedna od njih je umjetnost, i zato nam ostaje sve manje novac. I zato da taj novac ne bude ključna prepreka, onda smo inzistiramo na toj cijeni ulaznice, i to cijene i strani izvođači. Pa su i oni prepoznali da je taj koncept iza toga stoji odgovornost prema zajednici i cijene su nešto koje mi dobivamo izvođača su sigurno povoljnije naravno nego drugi festivali u Europi.
0: Tako su vas i ove godine prepoznali Manic Street Preachers, jako smo se veselili što ćemo imati mogućnost zapravo prvi puta uživo vidjeti taj velški bend.
1: Da, nakon evo 20 godina doista je teško naći bend koji prvi put dolazi u Zagreb, ali da, ispalo je tako da oni nisu nikada svirali u Zagrebu, svirali su Varaždinom kao predgrupa Bob Dylanu jedan put, ali evo, ovo je doista sjajan bend koji je šteta da nismo imali priliku ih vidjeti do sada, ali evo, sad će se taj propust ispraviti u Hrvatskoj.
0: Možemo zapravo sada obuhvatiti program svih dana festivala. Manic Street Preachers prve večeri na 22. na praznik.
1: Tako je, 22. Manic Street Preachers, pa s obzirom da je to dan antifašističke borbe, a Manic Street Preachers su poznati kao zaista jedan aktivistički bend, ispalo je tako da je, da je to u, na pravi datum nastupaju u Hrvatskoj na Music Festivalu, ali Jack White koji nastupa nakon njih, koji smo godinama pokušavali dobiti jer je naprosto nije, nema previše turneja, ali evo sad se to lijepo zaokružilo i on se doista veseli nastupu na In Music Festivalu, a i on je sada, je moglo se vidjeti u njegovim javnim izjavama, nastupima, da on doista vrlo, vrlo aktivan protiv ove devastirajuće i potpuno sulude politike američkog predsjednika koji konzistentnost teško pronaći bilo kome, tako da vjerujem i samom Trumpu, a evo da Jack White je jedan od tih koji je umjetnika uz Bruce Springsteena koji su najistaknutiji u Americi u kritici tog samovoljnog neodgovornog ponašanja njihovog predsjednika. Tako da je to dosta na dan, dakle, jedne borbe za slobodu, obilježavanje pobjede, odnosno više borbe za slobodu, to je, vidjet ćemo, lijepo će se vidjeti tada se ta za slobodu bori i kroz samo umjetničko stvaranje, a može se naravno i na toj reputaciji boriti direktnim aktivizmom koji oni sad provode kao ljudi koji bi mogli reći da ih to više ništa ne zanima, jer im je dovoljno dobro život. Drugi dan će biti na svoj način, on je više eklektičan, recimo tako estetski, ali je šarolik, lijep jedan radostan možda dio rock'n'rolla, jer će kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju Sprinci koji su svirali na trećoj pozornici, to je hidden stage gdje predstavljamo nove izvođače iz Europe koji se više razvijaju i napreduju. S te strane ovo je jedan od odličnih bendova, vjerujem da ih sjajna karijera još čeka. Onda je tu naravno i tu dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali pa prije 14 godina negdje na Music Festival i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
0: Meni osobno najbolji nastup uživo, da.
1: E pa to je doista trenutak za 20 godina i baš mi je drago da se poklopilo da oni mogu doći ponovno i oni se isto sjećaju tog događaja i baš su rekli da se evo vesele nakon 14 godina ponovno doći na Music Festival i mislim da taj dan, taj nakon Flaming Lipsa sa svojom najbogatijom produkcijom koja ikada bila na Music Festivalu je Gorillaz, koji su doista band suradnje, virtualni band, doista jedinstvena pojava na suvremenoj glazbi, od toga da je to, dakle, virtualni band, da je animirani band, da su članovi dva člana, jedan je Damon Albarn iz osnivač Blura, ali dakle, jedan od najvažnijih umjetnika, pokazalo se u ovih zadnjih koliko stoljeća, ono pola stoljeća i nešto prethodno, odnosno ovog 90-ih su oni. On je došao do svoje prepoznatljivosti, a tu je i niz kolaboracija, dakle svaka pjesma ima neku suradnju s nekim iz cijelog svijeta, tako da je to s jedne strane jedan veliki world music band, a ujedno i ogroman pop band, punk band po svom stavu ili rock band, vrlo, vrlo eklektičan band sam po sebi. Gorillazi i nikad naravno nisu ni bili u blizini ovih krajeva, tako da vidimo mi veliki interes za Gorillazima, tako da se trenutno dnevne ulaznice više ih nema za taj dan kad je Gorillaz nastup, ali vidjet ćemo kako je moguće da pred sam festival se još nekakav dio ulaznice, ali to je ovisno da li ostane od ovog ipak primarnog kontingenta, to su trodnevne ulaznice.

0: Gorillaz koji slušamo gostuje na 18. In Musicu idućeg mjeseca. Više o tom i drugim sastavima koji će biti na otoku Hrvatske mladeži govorio nam je direktor manifestacije, a mi ćemo vas u večerašnjoj emisiji pozvati i u galeriju Hrvatskog dizajnerskog društva. Iako skele postavljene na zgradi zaklanjaju izlog te zagrebačke galerije, izvana se naziru neobični predmeti koji vise u prostoru, a sve to u sklopu izložbe pod naslovom Carrier Bag Theory of Carrying Narratives. Mlade dizajnerice Kore Rogine više o njezinu zanimljivom projektu doznala je Sonja Batinić.
1: Kora, na početku demistificirajmo naziv izložbe, dakle, teorija vrećice o nošenju narativa.
2: To je, ja mislim, direktan prijevod eseja Ursule Le Guin, koji se zove The Carrier Bag Theory of Fiction, koji u stvari govori o alternativnim narativima povijesti, gdje ona priča o tome da zapravo prvi ljudski predmet nije nužno bio oružje kojem je jedan pračovjek ubio drugog, nego ona teoretizira da zapravo svi naši ono ljudski narativi, kako tumačimo postanak ljudske civilizacije i sve ostalo, potječe od zapravo torbe, da su prvi ljudi bili skupljači, jer imali smo onaj odnos lovca i skupljača, ali zapravo prvi ljudi su po njezinoj teoriji, jel, uzeli instinktivno neki komad neke pletene trave i u nju spremali stvari, koje predmete koje su nalazili u prirodi, tipa kamenčiće, hranu i tako. Tako da ona polazi od jednog zapravo dosta humanog polazišta, gdje ne mora prvi čin ljudske civilizacije biti nasilje i sve da se onda time tumači, jer ono, znamo kako civilizacija postaje putem ratova, ubijanja i tako dalje. Tako da, na tom eseju je zapravo temeljen rad.
1: Izložba je proizašla iz zapravo studentskog projekta. Je li ideja bila vaša ili vaše mentorice Ivane Fabrio?
2: Pa ideja je krenula od neke moje fascinacije predmetima generalno, kao volim analizirati predmete, držati ih u rukama, i ja sama zapravo sam krenula od toga da sam primijetila da nosim neke stvari sa sobom u torbi koji mi ne služe ono ničemu praktički, nego ih imam tu i tamo ih izvadim i onda ih malo analiziram, gledam i putem njih se sjećam nekih mjesta na kojima sam bila, nekih ljudi koji su mi ili poklonili taj predmet ili slično. Ali u suradnju sa Ivanom Fabrio i Ninom Bačun sam nekako došla do preciznog usmjeravanja u tu ideju torbe, i prvo sam istraživala što ljudi nose u torbama, bilježila to, i onda kasnije je uslijedio ovaj zadnji korak gdje sam ih pretvorila u te neke kao hibridne objekte.
1: Ženske torbice su čudo, to svi znamo. Jeste li se bavili samo njima ili i muškarcima, što oni nose zapravo u svojim torbama?
2: Nisam se htjela usmjeriti isključivo na ženske torbice, iako to je neki fenomen koji bih htjela možda u budućnosti istražiti u nekom radu, jer kroz ovo sam nekako pobliže istražila i to, čak i malo nesvjesno, ali u principu da, ženske torbice jesu ono društvena jedna pojava, ja bih čak rekla, ali zapravo ta serija fotografija koju sam za ovu izložbu napravila sa fotografom Ivanom Buvinićem, on je autor fotki, su bile ono otvorene za sve, i za mušku populaciju i za žensku, i u principu ljudi su me čak pitali sad kad ono gledam ove fotke pred sobom, kao koje su ženske, koje su muške, tako da ne kuži se zapravo koje su ženske, koje su muške. Ali također htjela sam spomenuti jedan fenomen na internetu koji se pojavio negdje ranih 2010. godina, gdje su ljudi krenuli snimati vide pod nazivom What's in my bag, gdje bi doslovno kao ispraznili svoju torbu i o svakom predmetu bi nešto malo pričali. Taj moment mi je bio jako zanimljiv, jer je zapravo to sve skupak počelo kao neki trend koji se jako dugo održao, kao i dan danas ljudi snimaju te vide koji se zovu What's in my bag, što je u mojoj torbi. Doduše danas je to više malo komercijalizirano, često se nalazi tu neki ono product placement, ono neki od tih predmeta su sponzorirani, ali u principu taj fenomen mi je bio jako zanimljiv.
1: Jesu li to bile torbe i torbice vaših prijatelja ili ste nasumce birali ljude, i zapravo što vas je najviše fasciniralo ili iznenadilo što ljudi nose?
2: Istraživanje sam postavila otvoreno na faksu, stavila sam plakat na oglasnu ploču i mogli su doći ono kogod želi, ali u principu većina ljudi koja je došla su moji prijatelji, kolege. U početnom istraživanju su bili neki drugi ljudi ljudi, bili su neke profesorice, neki drugi djelatnici faksa. I najviše me fascinirao upravo ovaj zadnji stadij, jer fotke su na izložbi, trenutno ih je 8 serija po 3 fotke. Fotkali smo u 3 stadija. Prvi stadij je da su ljudi ispraznili potpuno svoje torbe na stol, znači sve što se unutra nalazilo. Rekla sam im eksplicitno da ne smiju ono odabirati i micati smeće, nego upravo to smeće je ono što me najviše fasciniralo. Smeće pod navodnicima. Htjela bih izdvojiti zapravo jedan predmet koji mi je možda najfascinantniji, koji ima jako jednu zanimljivu priču, a to je jedan kolega i prijatelj s faksa koji je iz torbe izvukao maramicu za koju uopće nije znao da ju ima u torbi. Onda mi je ispričao priču da je sa još jednom kolegicom, prijateljicom sa godine, bio u Veneciji gdje su poznali jednu stariju ženu koja je, ja mislim, arhitektica, ako se ne varam, koja im je cijelo vrijeme inzistirala da oni moraju doći kod nje u Veneciju, ono, kod nje doma, da piju kavu i tako. I onda su sjedili na večer i ona im je već dala 3 puta jednom svoju adresu i ona je još jednom taj ultimativni čin, izvadila je maramicu i ruž iz torbe i napisala je svoju adresu na tu maramicu i on ju je imao u torbi i ispričao mi je tu priču. I ono, ta maramica mi je bila toliko fascinantna da ono nisam mogla doći sebi. Da.
3: Spomenuli smo evo fotografije, ali nismo spomenuli ove predmete koji vise. Dakle, kako su oni nastali?
2: Oni su nastali zapravo nakon što sam odradila to istraživanje što je u tvojoj torbi. Zapravo nisam znala ko je idući korak, jer sad je to bilo ono hrpa informacija, ako je to sve bilo zanimljivo, hrpa tih priča. I znala sam da želim napraviti zapravo neku interpretaciju tih predmeta i zbog svoje ono fascinacije formom tih predmeta, ali i sadržajem. I onda sam uz mentorice došla do zaključka da bi idealno bilo da napravim neke hibridne predmete, ne predmete, koji su zapravo apstrahirani i nadahnuti fotografijama koje smo fotkali. I zapravo neki od njih, većina, sadrži neke forme koje kao aludiraju na neke od predmeta koje su se pojavili u torbama, ali su apstrahirani do dovoljne razine da zapravo ne djeluju ovozemaljski i ono, njihova interpretacija postaje područje diskusije. Tako da htjela sam napraviti ultimativno te predmete koji bi onda služili kao generatori novih narativa.
3: Ja kad ih gledam, evo, mogu recimo za neke reći da me asociraju možda, evo, onaj tamo crveni na ruž za usne, možda sam u krivu, ne znam, kemijska olovka, jesam li u pravu i što još zapravo predstavljaju ti predmeti?
2: Pa nisam ni u pravu ni u krivu, to je moja poanta. Dosta često me ljudi baš pitaju kao, a što je ovaj predmet? Ja im kažem, ne znam, kao, to je nešto što vi morate odlučiti. I uglavnom te sam predmete, ne želim ih ovako ja definirati što su, ne želim ubiti neku magiju, želim da ljudi koji dođu posjetiti izložbu u idućim danima dok je otvorena, da pokrenu diskusiju sa ili prijateljima ili sami sa sobom o tome što je određeni predmet, što predstavlja, čemu služi, od kojeg je materijala, je li sa ove planete i tako. Uglavnom, neke od predmeta sam zapravo vratila nazad ljudima da ih interpretiraju i tu u galeriji imamo ono, legende na kojima su neki od njih objašnjeni od strane tih ljudi, a neki nisu, tako da tim putem pozivam ljude koji dođu posjetiti izložbu da pokrenu neki diskurs.
3: Zanimljivo je čuti kako su zapravo ljudi interpretirali neke od predmeta.
2: Pa da, evo, tu imamo jedan ovaj zeleni, tanki, izduženi predmet koji je evo, neko rekao da je to površina za uglađivanje osjeta opipa, koja je prvotno bila zamišljena kao terapijski alat u pokušaju da se riješi problem nemirnih prstiju, koji su prema tadašnjim teorijama bili izvor ljudske anksioznosti. Ili futuristički redizajn brisanja sjećanja, koji je predmet iz srednjih / kasnih 90-ih, ima tu futurističku nadu za dolazak 2000-ih, neki svakodnevni predmet koji je dizajniran na neki poluapstraktni način jer nema veze što je dok god izgleda kao da je iz budućnosti.
3: Gdje su ti predmeti realizirani i na koji način? Je li to 3D print ili?
2: To je 3D print. Neke od njih sam radila sa jednom firmom koja se zove Izit. Oni su mi printali ove neke predmete koji su translucentni ili transparentni, jer sam baš htjela dočarati to kako sam ih ja složila u 3D programima. Htjela sam ih što jasnije prevesti u stvarni svijet, što je također bio jedan izazov. Hoću li ja uspjeti to uopće izvesti tako kako sam zamislila i stvarno sam jako zadovoljna kako su ispali. Uglavnom svi jesu 3D print. print, ali su različite tehnike 3D printa. Neke sam ja sama na faksu printala, također jako puno mi je pomogao Filip Valjak, profesor s faksa, koji se baš specijalizira za 3D printanje, ja bih rekla. On me jako puno savjetovao, ali sve njih sam skupa jako detaljno površinski obradila, nanosila različite boje, lakove. Uglavnom eksperimentirala sam jako puno sa tim teksturama, površinama i da, bio jedan jako zanimljiv, malo i mukotrpan proces, ali vrijedilo je.
3: Da, vrlo uspješan. I ono što je meni prvo palo na pamet, a rekli ste mi i ostalima, je da bi ti predmeti mogli poslužiti zapravo kao nakit, samo da su malo manjih dimenzija. Dakle, vrlo rado bismo ih okačili na neku ogrlicu ili možda neke naušnice ili nešto slično.
2: Možda je to moj znak da se upustim u neke vode izrade nakita. To mi je čak malo već neko vrijeme u glavi stoji iza, jer taj proces jako intrikatnog oblikovanja rukom, brušenja, i kad mi se nešto malo zezne pa moram ponovo sve izbrusiti. Jako je to sve zanimljivo i teksture me jako zanimaju i to mi je sad ovaj projekt otkrio, ali ne znam, ako bude dovoljno zainteresiranih za neki nakit, možda stvarno se i dogodi.
3: I Kora, gdje se vidite u budućnosti? Evo, vi ste tik do diplome, što ćete dalje?
2: To je baš intenzivno pitanje, ali htjela bih otići negdje još malo van Hrvatske. Bila sam već na praksi u Lisabonu između preddiplomskog i diplomskog studija i htjela bih isprobati neke nove stvari, tipa sad me jako zanima dizajn instalacija i izložbi. Ne bih rekla da sam klasični produkt dizajner, iako ću uskoro biti diplomirani produkt dizajner, tako da da, ne znam, nisam još točno sigurna, ali bi se rado nastavila baviti ovako nekim interdisciplinarnim područjima koje malo zalaze i u umjetnost, i dizajn, ali i u neku psihologiju, u sociologiju. Uglavnom, jako puno stvari me zanima. Mlada sam i puna elana, tako da vidjet ćemo što budućnost nosi. Da.
3: Sretno u svakom slučaju. Hvala lijepa na razgovoru Kori Rogini. Njezina izložba Teorija vrećice o nošenju narativa u Galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva otvorena je do 21. ovog mjeseca.

0: Srpski radio, uvijek prvi.
1: Svakog utorka razgovaramo o filmu, tako i večeras želim dobru večer filmskom kritičaru Josipu Grozaniću.
2: Dobro večer.
1: Josipe, u kinima se i ovoga tjedna može pogledati mnogo atraktivnih filmova. Neki su stariji, a neki novijeg datuma. Jedan je sasvim svjež, domaći dokumentarac Vuče Gozba, redatelja Jadrana Bobana. Nedavno je prikazan na festivalu Zagreb Docs. Vi ste ga ondje i vidjeli, kakav je?
2: Jako dobar, čak odličan film. Prošle godine je prikazan i na festivalu Crne noći u Talinu. To je bila njegova svjetska premijera. Neobičan dokumentarac, gotovo etnografski. Gledamo svakodnevni život jedne ljudske zajednice, ali na drugačiji način, slikovit, vrlo intrigantan. Riječ je o mještanima jednog sela u zaleđu Zadra. Njihove ovce napadaju i kolju vukovi. To se događa toliko često da je vještakinja koja prati populaciju vukova praktički stalno na terenu. Ona je Ana Grgas, vještakinja Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Zadužena je za praćenje brojčanog stanja vukova, praktički za skrb o njima. Stalno je na terenu, obilazi sva sela u Zadarskom zaleđu, u Ravnim Kotarima i Bukovici. Mislim da je u jednom trenutku vidimo čak i na Pagu. Ima pune ruke posla. Već na početku svojim šefovima javlja da je u jednom mjesecu imala čak 30 izlazaka na teren. Većinom zbog napada vukova na ovce. 22 slučaja, preostalih 8 je zbog napada poskoka. Ona je zapravo protagonistica filma, ako se tako može reći. Mi na neki način sve gledamo njezinim očima. Slučajeve, dakle, koje bilježi, ljude koje susreće. Ona je čak neka vrsta kroničarke tog kraja i stanovnika. Rođena je u Vinkovcima, ali je baš jako željela raditi to što radi. Pa se prijavila na natječaj ministarstva i prošla. Generalno je racionalna osoba, to vidimo po tome kako komunicira s ljudima. Objašnjava im neke stvari ili pokušava objasniti. U jednoj mjeri ih i smiruje. Ljudi su jednim dijelom očajni, ili je bolje reći da su to nekad bili, sad su većinom rezignirani. Vukovi im ubijaju ovce. Ako su gladni, za jelo. Ako nisu gladni, kako kaže jedan seljak, onda pokazuju svoju vučju čud. Jednostavno, jer su takvi. Ti ljudi stvarno imaju velike probleme. Sela, ili barem većina njih, još uvijek nemaju vodu. Imaju samo struju, odnosno električnu energiju. Društvo ih je praktički zaboravilo. Za njih nitko ne mari, osim vještakinje, a i ona je tu zbog posla. Po dužnosti, dakle, stoku napadaju i poskoci. Ponekad napadnu i ljude, međutim, oni o svemu imaju posebna objašnjenja. Uvjereni su da znaju razloge zbog kojih se to sve događa. Tu u priču ulazi motiv teorija zavjere. On će malo pomalo biti sve veći, sve zastupljeniji, kako se budu otkrivali neki detalji njihovih problema. Seljaci su skloni teorijama urote ili zavjere, dakle, većina njih, ako ne i svi, barem oni pred kamerom, kažu da se tu igra velika igra. I to na njihov račun. Oni su žrtve. I to ni manje ni više nego i Brisela i hrvatske vlade.
1: Ljudima, dakle, nije lako, ne mogu se nositi sa svojim nevoljama, a vi kažete da objašnjenja za njih pronalaze u teorijama urote. Koliko daleko to ide?
2: Jako daleko. Mogu se čuti svakakve teorije urote. Recimo da hrvatska vlada po nalogu iz Brisela taj kraj naseljava vukovima, koji onda kolju njihove ovce. Ali oni istovremeno govore potpuno suprotne stvari. Na tim područjem povremeno lete helikopteri. U jednoj sceni vidimo ih i mi, ima ih možda desetak. Mještani kažu da se to dostavlja hrana za vukove. Ana Grgas ih pokušava uvjeriti da to što govore nema smisla, jer slijedi da Brisel i naša vlada i naseljavaju vukove i dopremaju hranu za njih. Grgas im govori da su vukovi predatori, da jedu hranu koju sami ulove, koja je svježa, ali ljudi se svejedno drže svojih stavova. To ide toliko daleko da jedan čovjek kaže kako je vidio poskoka s tri roga na glavi. Da je taj poskok gleda u njega. Nešto kao biće iz pakla, on tako i kaže, kojim valjda Brisel i vlada također žele uništiti život na tom području. E sad, kad sve ovo kažem, to ipak ne znači da se te ljude ne može razumjeti. Oni pokušavaju naći opravdanje za svoj jako težak položaj. Traže krivce za to, slabije su obrazovani. neupućeni, daju nam širu sliku. Ne mentaliteta tih ljudi, makar ima i toga. Mislim da je takvo rezoniranje simptom stanja u društvu, ili barem u dijelu društva. Ono je zapravo izraz nemoći tih ljudi. Nemoći da bilo što promijene, da poprave svoj život. Oni dosta toga ne razumiju. Mora se tako reći, i to je onda plodno tlo za teorije urote. Čitao sam intervju s redateljem Jadranom Bobanom, on otprilike kaže nešto slično, da film govori o raspadu društva. Ljudi vjeruju u koješta jer ništa ne mogu promijeniti. Sve svoje probleme doživljavaju kao da im ih je nametnula vlast. Birokracija iz Brisela i Zagreba, da ih vlast želi uništiti ili im barem zagorčati život najviše što može. Sve se doživljava kao simptom terora vlasti. Ne samo vukovi i poskoci ili kamenolom, on je u blizini izgrađen, nego i vjetrenjače koje vidimo nekoliko puta. Na kraju filma je odlična scena. Jednog od tih ljudi vidimo na plaži. On gleda turista oko sebe. Gleda ljude koji se zabavljaju. I potpuno je izgubljen. On je tu stranac, doslovce strano tijelo. Ne pripada tu. Njegov ambijent je taj krš s poskocima i vukovima. I s teorijama zavjere, naravno. Rekao bih čak da on, odnosno da oni, ne razumiju svijet oko sebe. Ne razumiju promjene. Svaku promjenu doživljavaju kao napad na sebe. Na svoju elementarnu egzistenciju. Sve su to stvari koje im ne daju živjeti. I vjetrenjače, i kamenolom. Oni ne znaju kako se s tim nositi. Kako objasniti neke stvari, pa bježe u teorije zavjere. Jednostavno, tako im je lakše. Mi ih možemo razumjeti, zapravo ih moramo razumjeti. Kako kaže Jadran Boban, za gledatelje iz gradova, odnosno s asfalta i društvenih mreža, neke stvari bi mogle biti šokantne. Čak i on sam se iznenadio kad je stigao na teren. Vidio je selo koje je potpuno stradalo u ratu. Kuće su do temelja spaljene, nema ni žive duše. Još se vide grafiti "Zauzeto Hrvat" i "Pira imu najbolje". A iznad svega se diže 100 metara visoka vjetrenjača. To je nadrealno. Boban kaže da ga je to asociralo na roman "Rat svjetova" H.G. Wellsa. Zanimljivo da mještani jednim dijelom čak i Anu Grgas doživljavaju kao protivnicu. Možda čak i neprijateljicu. Ona jest tu da im pomogne. Savjetuje ih, donosi im neke stvari, namirnice i tako. Ali i ona je na kraju predstavnik vlasti koja je naposljedku njihov neprijatelj.
1: Sve ovo zvuči jako zanimljivo. Je li Ana Grgas dobro prikazana kao lik?
2: Apsolutno. Ona je žilava žena, temperamentna, reklo bi se optimist, otporna na sve, radi težak posao, ali radi ga s puno entuzijazma. Tu i tamo se malo požali, ali ništa ozbiljno. Ona je stoik koji se hrabro nosi sa svime. Vrlo zanimljiva osoba u jako dobrom filmu, čak odličnom. Jadran Buban je već snimio neke dokumentarce koji se odigravaju u sličnim ambijentima, recimo "Ono drugo selo" i "Ničiji". On poznaje taj ambijent i te ljude. Razumije ih. Ali evo, ponekad se i on može iznenaditi. U svakom slučaju, treba pohvaliti to da se film sad može pogledati i u kinima. Preporučujem ga, apsolutno.
1: U kinima se može vidjeti i jedan od starijih filmova, romantična komedija "7 godina vjernosti". Prikazat će se u splitskoj kinoteci Zlatna vrata u subotu navečer, a režirao ju je Billy Wilder. Glavnu žensku ulogu tumači Marilyn Monroe. Ona je za tu ulogu prije točno 70 bila nominirana za britansku nagradu BAFTA. Kakav je film danas?
2: Jako solidan. Nije samo Marilyn Monroe imala nominaciju za BAFTA. Glumac Tom Ewell je bio nominiran za Zlatni globus. On glumi glavnu mušku ulogu. Inače ga znamo iz filmova "Adamovo rebro", "Blaga je noć", "Tko pronađe njegovo je". 7 godina vjernosti je adaptacija kazališnog hita istog naslova. Njegov autor je George Axelrod. On je i suscenarist filma zajedno s Wilderom. Inače je poznat po hitovima "Doručak od Tiffanya" i "Manđurijski kandidat". Glavni lik je Richard Sherman. Čovjek srednjih godina iz New Yorka. Ima sređen život, suprugu i 10-godišnjeg sina. Radi u jednoj izdavačkoj kući. Dizajnira naslovnice džepnih izdanja knjiga. Tako da one izgledaju što ljepše i atraktivnije. Da budu privlačne kupcima. Priča se odigrava ljeti. Njegova supruga i sin otputuju iz grada i on ostane sam. Najprije odluči da će prestati pušiti. Također i da će se zdravo hraniti. Pomalo se boji da mu brak ne uđe u kolotečinu, da mu ne padne na pamet prevariti suprugu. Iz početka je siguran da se to neće dogoditi. Sve dok jednog dana ne dobije novu susjedu. U stan iznad njihovog useli se privlačna plavuša. Naravno, glumi je Marilyn Monroe. Ona uskoro počne koketirati s njim. To je lagani flert, odgovara i njemu i njoj. Sve dok ga ona ne počne zavoditi. Tada će njegova čvrstina i vjera u brak početi dolaziti u pitanje. Odjednom više ništa neće biti tako sigurno. Dakle, glavna tema filma je kriza srednjih godina kod muškaraca. Njihove ljubavne i erotske fantazije. To se danas može činiti pomalo anakronim, zastarilim, možda čak i previše seksističkim, čak i banalnim. Ali ovo je ipak film Billya Wildera. Tako da prevladavaju šarm i zabava. Najpoznatija scena je kad se Monroe nađe iznad ventilacije u bijeloj haljini. Svi to znamo, to je zapravo postao nekakav popkulturni simbol čak jednog vremena. Pa kad joj struja zraka zadigne haljinu. Za vrijeme snimanja pojavilo se dosta problema. Recimo, Wilder je želio da glavnu ulogu glumi Walter Matthau. Znamo ga po više filmova s Jackom Lemonom. Međutim, nisu ga prihvatili šefovi studija 20th Century Fox. Tako je na kraju izabran Tom Ewell. Wilder je želio ubaciti neke provokativne detalje i scene. Ali ni to nisu odobrili šefovi studija. Tako da je film sve u svemu dosta čedan, ali i prilično zabavan, svakako.
1: Znam da ćete preporučiti još jedan film, špageti western za dolar više, Sergio Leonea s Clintom.

0: je nastavio varirati motive iz prvog dijela, i to motive koje je preuzeo iz remek dijela Tjelesna straža Akire Kurosave. Ovo je klasični špageti western sa svim obilježjima tog podžanra. Dakle, s naglašenim konvencijama, s motivom osvete, sukoba dobra i zla, dvoboja koji su prepoznatljivi, izgledaju kao neki rituali. Pa još kad ih prati glazba Ennia Morriconea, tu je naravno i ekstremno nasilje. Eastwood je šutljivi stranac koji stiže u grad. On traži vođu bandita koji teroriziraju stanovništvo. Riječ je o jednom kraju u Novom Meksiku. Za njim je raspisana tjeralica od 10.000 dolara. To je u ono vrijeme bio ogroman novac. I to za živog ili mrtvog. Razbojnik se zove El Indio, glumi ga Gian Maria Volonté. Njemu i njegovim ljudima nitko se ne usudi stati na put, sve dok se ne pojavi Monko, zvan Bezimeni, odnosno Eastwood. Grub i šutljiv tip koji lako poteže pištolj. Indija se želi dočepati još jedan čovjek, pukovnik Douglas Mortimer, kojeg glumi Lee Van Cleef. On izgleda vrlo opasno. Također je šutljiv i grub, kao da krije neku tajnu, odnosno nešto iz prošlosti što ima veze s Indijom. Bezimeni i on na početku su suparnici, ali malo pomalo njihov odnos će se promijeniti. Udružit će snage i zajedno krenuti za razbojnikom. Što se njega tiče, ima jedan zgodan detalj, on uvijek na dvoboj nosi sat. Taj sat svira određenu melodiju. Kad ona završi, Indio poteže revolvere. Taj će detalj biti jako važan u završnici. U njoj je sve prenapregnuto. Pogledi stisnutih očiju, odmjeravanje protivnika, tipičan obračun iz špageti westerna. Ovaj film je snimljen nakon što je za šaku dolara u Italiji postao veliki hit. Međutim, Leone nije lako Eastwooda opet dobio za glavnu ulogu. On dotad uopće nije pogledao prvi film, tako da je samo za njega organizirana posebna projekcija u studiju CBS. Film mu se svidio, pa je pristao glumiti u nastavku. Kasnije, naravno, i u trećem dijelu. Dio kritike još u ono vrijeme prigovarao je zbog naglašenog stila, jer je on kao važniji od sadržaja. Ali to nimalo ne smeta. Režija je izvrsna, vrlo sugestivna. Ritam je brz. Svi glumci su odlični. Ukratko, film za uživanje. Ako nađem vremena, pogledat ću ga opet, i ja.
1: Kao i glazba. Ennio Morricone.
0: Morricone uvijek.
1: Hvala lijepa, s nama je bio filmski kritičar Josip Grozdanić.
0: Hvala vama.

dok još slušamo glavnu temu iz filma Za šaku dolara, reći ćemo vam da su večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali Ozren Futjević, Pavle Miljenović, Sonja Batinić, Ivan Đaknić, Josip Prozdanić i Branka Mubrin. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i uz ekipu naše kolege Silvija Šopa koji vodi i uređuje Kroniku dana. Mi vam želimo ugodnu večer uz prvi program Hrvatskog radija i Valeriju Nikolovsku koja će za 7 dana biti gošća kulturnog kolegija u ove naše nove emisije Utrkom na večer.

0: Hrvatska radio televizija. Kronika dana Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu 3 ozlijeđenih.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
1: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva.
1: Toliko najavi. Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo je sjever zemlje. Padala je tuča i jaka kiša, a vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najmanje 3 ljudi lakše ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Tuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, na teren su izašle i sve gradske službe. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Bilo je 300 poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25, saniraju od posljedice. Bilo je 3 ozlijeđenih, 3 lakše ozlijeđenih, 2 u predjelu Tuškanca, 1 osoba u predjelu Maksimirske ulice.
1: Nevrijeme je pogodilo i Karlovac, a na udaru je bila i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postaje Dražen Sinković.
3: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo 10 intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
0: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: U Saboru rasprava o prijedlogu predsjednika Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda, sve je samo ne rasprava o samoj kandidatkinji. Jasno je da će vladajuća većina uz potporu lijeve oporbe poduprijeti sutkinju Matić, ali u međusobnom optuživanju pokušava se uvjeriti javnost da je za 14-mjesečno čekanje kriva druga strana. Javlja Marin Erak.
4: Jasno je tko će podržati Mirtu Matić, a tko neće. I to zbog poznati dvojbi vezanih za sporne dokumente i način izbora. Marija Selak Raspudić i MOST-ov Nikola Grmoja.
5: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran.
6: Da je cijeli ovaj proces jedan vic. Su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio hrvatsku javnost da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
4: SDP-ov Mišel Jakšić tvrdi da se danas ističe kako su se za izbor stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci odugovlačenja.
7: Sada vele važno premijer kaže stekli su se uvjeti. Ne trebaš biti Einstein da kad gledaš sve što izjavljuje od 7.1.2026. da jedini uvjet koji je imao u svojoj glavi je bio apsolutno ovladavanje hrvatskim neovisnim institucijama na način da ruši Ustav.
4: Osim rasprave o Vrhovnom sudu, fokus je prebačen i na izbor sudaca Ustavnog suda i međusobna optuživanja, ponajprije Možemo i HDZ-a, Uša Raukar i Nikola Mažar.
8: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
9: Hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili.
4: Koji je problem s predloženim sucima, upitao je Krunoslav Katičić. Nudimo dogovor i kompromis.
10: Sve ove druge objede vam je zamagljivanje. Što je problem s predloženim kandidatima? Svih 3 za Ustavni sud. Nismo čuli ni jednu, ni jedinu opasku.
4: Kako dalje? Neka se premijer Plenković makne od procesa izbora sudaca, traži koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
11: Da HDZ kaže da spremni smo izabrati 3 najbolja suca, a ne 3 ili 2 HDZ-ova suca, tada bi proces mogao krenuti.
12: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
11: Mogu to, može se proširiti lista. Ima opcija, oni ih ne žele.
4: Iz stranke Centar pak, točnije od Marijane Puljak, stiže prijedlog da se donese novi zakon kako bi se u izboru sudaca izbjeglo političko nadmetanje i kadroviranje.
1: Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je komentirao i izbor sudaca Ustavnog suda i turističku sezonu, izazovno i specifično zbog ratnih sukoba u svijetu. Naglaske je zabilježila Željka Mandić.
13: Lijeva oporba blokira izbor preostalih 3 sudaca Ustavnog suda, poručio je premijer Plenković iz Dubrovnika, koji smatra da je iz toga vidljivo tko u biti želi okupirati institucije. Potpora parlamentarne većine kandidatkinji Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda nije upitna.
14: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
13: Pred nama je turistička sezona u kojoj sva tržišta žele privući što veći broj gostiju u godini obilježenoj ratnim sukobima u svijetu. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je turistički sektor da smanji cijene za 10 do 20%, a premijer je istaknuo da je Hrvatska došla do limita rasta turizma i da trebamo voditi pametnu cjenovnu politiku.
14: Mi smo u zadnje 3 godine došli do limita rasta hrvatskog turizma, a on je oko 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja, i ako smo dosegli limite, onda treba voditi pametnu cjenovnu politiku i tu čvrsto stojimo iza toga.
13: Kao i za stajališta da je vlada napravila puno vezano za politike cijena, osobito energenata.
14: Koliko smo godina držali cijene snižene? Ko vam drži snižene cijene naftnih derivata? Ko drži cijene plina snižene? Ko drži cijene struje snižene? Ko drži niže stope PDV-a?
13: Da bi sezona bila uspješna, cijene treba sniziti. To je najsigurniji put do konkurentnosti, poručeno je iz Dubrovnika, grada koji je dobio i najviše priznanje Europske komisije za pametni i održivi turizam.
1: Vijesti iz svijeta. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom kad sutra doputuje u Kinu. Danja Dubravac.
15: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć, te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
16: razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
15: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
16: uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
15: Pred pododborom zastupničkog doma koji nadzire obrambene troškove, ministar obrane Pete Hegseth opovrgnuo je da su zbog rata u Iranu američke zalihe projektila i streljiva iscrpljene, a kontrolor u Pentagonu Jules Hurst objasnio je povećanje procjene dosadašnjih troškova rata za 4 milijarde dolara.
16: U vrijeme svjedočenja pred Odborom za obranu to je bilo 25 milijardi dolara, no osoblje i kontrolori prate tu procjenu, pa sada mislimo da je trošak bliže 29 milijardi dolara. Razlog je ažuriranje troškova, popravka i zamjene opreme, te općih operativnih troškova za sudjelovanje ljudi u operaciji.
15: U takvim okolnostima zemlje posrednice pojačavaju napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters piše da je Iran s Pakistanom i Irakom sklopio sporazume o isporuci plina i nafte Hormuškim tjesnacem, te da još nekoliko zemalja razmatra takvo rješenje.
16: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju.
1: Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 000 km.
16: Američki proizvođač električnih vozila Tesla namjerava uložiti gotovo $250 milijuna u povećavanje kapaciteta za proizvodnju baterijskih ćelija u svojem pogonu u okolici Berlina. Uz to, kompanija najavljuje otvaranje novih radnih mjesta i osnaživanje svojeg opskrbnog lanca. Od baterijskih ćelija do električnih vozila očekujemo da ćemo od 2027. godine sve početi proizvoditi na istoj lokaciji, poručuju iz kompanije.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
17: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: U državama Europske unije postoji dovoljno sredstava, no proizvođači ne povećavaju niti ubrzavaju obrambenu proizvodnju, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas na sastanku ministara obrane Unije. Kallas je potvrdila da je vježba obrambenih spremnosti na razini Unije održana, no rezultati neće biti objavljeni jer bi, kaže, pokazali postojeće slabosti. Iz Brisela Tihomir Vinković.
18: U okviru upravnog odbora Europske agencije za obranu usredotočujemo se na inovacije i zajedničke projekte, jer jasno je da imamo previše projekata u različitim državama koji se ne mogu nadopunjavati ni zajednički koristiti. Izjavila na sastanku ministara obrane visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, koja je upozorila i na sve očitiji problem. Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju, no obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih. Kallas je potvrdila da je održana procjena obrambenih sposobnosti Unije na temelju 3 moguća scenarija. Jedan je da se radi o napadu na državu koja je i članica NATO-a, tako da se mogu koristiti članak 5 povelje Saveza i članak 42.7 temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Drugi je da se radi o nečlanici Saveza, tako da preostaje članak 42.7 i treći u okviru članka 5 o hibridnom napadu. Naravno da o tim vježbama ne govorimo javno, jer pokazuju koji propusti postoje kod nas. Ovom izjavom Kallas je dovela u prilično neugodnu situaciju one koji su upoznati s rezultatima vježbe i prepustila prostor sve češćim pa i prevladavajućim neutemeljenim nagađanjima u javnosti na koja se jučer ukazalo na sastanku ministara vanjskih poslova. Visoka predstavnica potvrdila je da se, ako se govori o sigurnosti plovide hormuškim tjesnacem, pomorska operacija Unija Spides može pojačati ako postoji volja članica za promjenu dosadašnjeg mandata.
1: Naš ministar obrane Ivan Anušić nije bio u Briselu, ali je bio gost središnjeg dnevnika HTV-a. Između ostalo govorio je o stanju u pričuvnim snagama koje će se popunjavati iz novih naraštaja ročnika. Evo kako je odgovorio na pitanje koliko bi u ovom trenutku Hrvatska mogla sazvati pričuvnih snaga.
19: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom. Ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuvanjem.
17: Kronika dana.
1: U Beču je u tijeku prva polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Naše predstavnice, etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupile su treće. Iz Wienerstadt hale u Kroniku dana uključujemo Marija Krstanovića. Marija, dobra večer. Kako je nastup naših Lelekica primljen u dvorani?
20: Dobro večer iz Beča, pozdrav Hrvatskoj, pa sjajne su bile reakcije i u samoj areni, ali i ovdje u velikom medija centru. Sjajne su bile naše Lelekice i vizualna, dakle jedna lijepa priča, i vokalno su odlično zvučale, dakle svi smo se složili da su razvalile i da su ostavile sve što su mogle, ostavile srce na terenu, bile su sjajne. E sad vidjet ćemo, svi očekujemo naravno da će Lelekice ući u finale, da će se Hrvatska vratiti nakon jednogodišnje pauze u finale. Ovo je 70. Eurosong, bilo bi lijepo, a i zanimljivo za sve nas pratiti naravno u subotu. Vjerujem da se svi slažete da je bilo sjajno, svi koji ste slušali, gledali. E sad vidjet ćemo što će odlučiti europska publika i europski žiri. Nama su bile odlične, sjajne reakcije ovdje u pres centru, moram reći, i za Grčku, za Finsku, za Moldovu, Švedsku, dakle zemlje koje se spominju kao glavni favoriti za pobjedu u subotu. Mi smo u ovom jačem polufinalu, dakle uvijek imamo jaču konkurenciju. U četvrtak će biti nešto slabije, ali bit će zato slađe ući u finale u takvoj konkurenciji i mi to svi očekujemo i vjerujemo da ćemo imati dobre vijesti. Dakle, sad nastupa 12. pjesma, dakle još 4, a onda show program i nakon toga 10 zemalja, doznaćemo kojih to 10 zemalja ulazi u vlak za veliku završnicu u subotu.
1: Hvala ti lijepa, zahvaljujemo Mariju Krestanoviću na uključenju u kroniku dana iz Beča. Isto tako recimo da kladionice daju čak 90% šanse grupi Lelek za ulazak u subotnje finale. Vidjet ćemo, tako bi dakle trebalo biti. Obilježen je dan Dubrovačko-neretvanske županije. U Luci Gružu otkriven je spomenik poginuloj dubrovačkoj djeci u Domovinskom ratu, a događaj je pratio i prelet Rafala. Na svečanoj sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije dodijeljena su priznanja ovogodišnjim laureatima. Katarina Lučić-Tambalija.
2: Program obilježavanja dana županije počeo je odavanjem počasti poginulima u Domovinskom ratu kod spomen križa na Boninovu, a upravo danas u Luci u Gružu uz prelet Rafala predstavljen je i spomenik u ratu poginuloj dubrovačkoj djeci. Predsjednica Županijske udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Marija Lukšić.
21: Mi roditelji poginule djece ne tražimo sažaljenje, tražimo istinu, poštovanje i trajno sjećanje, jer narod koji zaboravi svoju djecu, zaboravio je i na svoje srce.
2: U čast 15 najmlađih postavljena je skulptura, kompozicija šarenih olovaka koja podsjeća na živote prekinute ratom. Nakon onoga u Slavonskom Brodu, ovo je drugi takav spomenik posvećen 402 stradale djece, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
22: Ostaju nam svima na srcima kao poruka da nove generacije znaju zbog čega žive u miru i slobodi.
2: Na svečanoj sjednici Županijske skupštine župan Blaž Pezo osvrnuo se na projekte koji su okosnica rada županijske uprave.
23: Od prometnica čija je izgradnja u tijeku do luka po kojima smo apsolutni šampioni u Hrvatskoj. Kao projekt od iznimne važnosti želio bih istaknuti autocestu do Dubrovnika, te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako županija u svakom projektu ima snažnu potporu vlade i dodao.
24: Da Dubrovačko-neretvanska županija danas se poput Feniksa u tih 35 godina izdigla među 3 ili 4 najuspješnije, najrazvijenije hrvatske županije.
2: Na sjednici su dodijeljena priznanja ovogodišnjim laureatima. Prigodno se obratio dobitnik nagrade za životno djelo za očuvanje tradicijske baštine, profesor Vidoslav Vagur.
25: Iskustvo i suradnja sa mladima može još puno toga dati.
2: Dobitnici godišnjih nagrada su doktor znanosti Domagoj Vidović, profesor Mišo Đuraš, ženski odbojkaški klub Dubrovnik, HGSS Dubrovnik, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica i blatski športski klub Zmaj.
1: Obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. U središtu Zagreba održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su medicinske sestre i tehničari građanima mjerili tlak, šećer, indeks tjelesne mase i razinu željeza u krvi. Sve pratila Magdalena Pongrac.
26: Mnogi su se građani na Trgu bana Jelačića prepustili u ruke medicinskih sestara i tehničara i besplatno provjerili svoje zdravlje. Nakon njih čujemo i budućeg medicinskog tehničara, 18-godišnjeg Jana Vita Klapčića iz Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska.
27: Znači šećer, tlak, dobro, odlične su i čure su, pa su prave.
28: Ma super, to je budućnost naša, mislim, presretni su, lijepi, zgodni, zainteresirani, sve hoće napraviti. se hoće objasniti i prezadovoljni
0: sam. Uvijek sam volio pomagati ljudima, uvijek me zanimala i znanost i biologija, plus dosta je stabilan posao, uvijek i tražen, tako da to se čini kao najbolja opcija. Kad završim srednjoškolsko obrazovanje, ja bih volio otići na faks, ja bih volio barem magisterij, tako da budem onda magister sestrinstva, pa onda o tom potom di me odvede karijera, vidjet ćemo.
26: Mnoge posao odvede izvan Lijepe naše, zato je objavljen proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada u Hrvatskoj, rekao je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
3: Sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima, tako da evo, to su jedne od uvjeta, ne od uvjeta, već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama.
26: Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000.
1: Sport. Pripremio Lovrko Magdić.
5: Jučer bronca Ivana Šapine u kategoriji iznad 87 kg na Europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu, danas novo odličje Leon Hrgota, bio je brončani u kategoriji do 80 kg. Nisao je pobjede do polufinala, a onda ga je zaustavio Bjelorus Turavino.
6: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparim partnerima koji s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
5: Ostali naši predstavnici, Ozan Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović, izgubili su u četvrtfinalu. U osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu Dino Prižmić izgubio je od 13. nositelja ruskog tenisača Karena Hačanova sa 6-1 i 7-6. Na najnovijoj ATP ljestvici Prižmić će biti među 70 najboljih na svijetu. Zbog kiše, današnji susreti na zagrebačkom teniskom challengeru u muškoj i ženskoj konkurenciji odgođeni su za sutra. Vaterpolisti mladosti izgubili su od Proreka 17-14 u Ligi prvaka. Riječ je o predposljednjem kolu četvrtfinalne skupine. Izvijestit će Damir Amić-Kovačić.
7: Završni ovosezonski čin Lige prvaka u Zagrebu zadovoljuje apetite vaterpolske publike. Puno golova, puno isključenja i na kraju pobjeda gostiju. Talijanski velikan rano je poveo 4 razlike, u trećoj četvrtini imao i 5 golova viška, ali mladost je bila uporna i hvatala priključak. U prvom dijelu domaći su stigli na gol, u završnici na 2 gola minusa, no momčad Sandra Sukna ipak je zadržala mirnoću i sačuvala pobjedu. Završilo je 17-14 za Reko, a najbolji strijelac utakmice bio je Harkov iz redova mladosti s 4 pogotka. Porazom od Proreka mladosti je i teoretski ostala bez izgleda za Final Four, na koji će uz Talijane i branitelj naslova Ferencvaroš posljednji protivnik Zagrepčana koncem mjeseca u Budimpešti.
5: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Na poluvremenu je već bilo 46-25, a u konačnici uvjerljiva pobjeda domaće ekipe. Najefikasnija slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Cosenze u dužini od 138 km. Drugi je bio Orluis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. Predsjednik španjolskog nogometnog velikana madridskog Reala Florentino Perez objavio je kako će raspisati izbore i tražiti reizbor, isključujući svaku mogućnost ostavke nakon druge uzastopne sezone kluba bez trofeja. Izjavio je to na konferenciji za novinare, osuđujući apsurdnu kampanju za koju smatra da je usmjerena na odstranjivanje njega i kluba, prenose španjolski mediji.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
8: Nakon mirnog prijepodneva sredinom dana je sa sjeverozapada uslijedilo pogoršanje vremena. Kiša je bila češća u unutrašnjosti nego na Jadranu. Pritom je u središnjim i istočnim predjelima bilo izraženih te obilnih pljuskova s grmljavinom i sitnom tučom. Osjetno je pala temperatura zraka pa je u gorju pao i snijeg. Naglo je zapuhao umjeren dojak sjeverni i sjeverozapadni vjetar na udare i oluja. Na Jadranu su jugozapadnjak i jugo okretali na sjeverozapadnjak i buru. Prema večeri se sa zapada vrijeme smirivalo. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz, na Jadranu od 8 do 14. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva. Od četvrtka ponovno nestabilnije, ponovno će jačati i južina, pa će barem jutra biti toplija. Glavnina kiše u drugom dijelu tjedna očekuje se za vikend.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 50, podno Velebita i do 60 čvorova. Tijekom noći postupno će oslabjeti. Mjestimice nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i srednjem Jadranu bura 12 do 24, pod Velebitom do 30 čvorova. Tijekom noći će postupno oslabjeti. U početku na krajnjem jugu i dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova. Na južnom u početku i na dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20. Na južnom Jadranu prolazno do 24 čvora. More 3 do 4, smirit će se na 2 do 3. Vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno, uglavnom još u početku mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
1: I toliko u kronici dana, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
4: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme, u Zagrebu troje ozlijeđenih.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirti Matić.
4: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
1: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice, grupa Lelek.
4: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatska radiotelevizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U snažnom nevremenu koje je oko podne zahvatilo sjever zemlje, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Pala je tuča, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Centar 112 primio je desetke poziva Zagrepčana. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a na teren su izašle i sve gradske službe. Nakon Zagrepčana poslušajte zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luku Korlajeta.
2: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekao sam tam na stanici pol sata.
3: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
4: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
5: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru je bio i Karlovac, a stradala je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postaje Dražen Sinković.
6: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo desetak intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
1: Vijesti.
0: Sabor će sutra raspraviti SDP-ov prijedlog o zabrani prodaje energetskih pića osobama mlađim od 18 godina radi zaštite njihova fizičkog i mentalnog zdravlja. Iz SDP-a napominju da energetska pića ostavljaju trajne posljedice na zdravlje koje onda utječu na tjelesnu masu i razvoj šećerne bolesti, krvni tlak, srčane bolesti i druge zdravstvene tegobe. Pozivaju se na istraživanje svoje eurozastupnice Biljane Borzan, prema kojemu 70% adolescenata redovito konzumira energetska pića, a njih 40% to čini barem jedanput na tjedan. Vlada je već predložila Saboru da ne prihvati SDP-ov prijedlog uz objašnjenje da je sama počela postupak reguliranja toga problema.
1: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje, vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju.
1: Vijesti.
0: U Beču je u tijeku prva polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Naše predstavnice, etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupile su treće, traje glasovanje. Od 15 izvedenih pjesama u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 20.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu.
9: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
8: Ozana Radić i Josip Tesker i Dora Meštrović zaustavljeni su u četvrtfinalu. Poraz Dine Prižmića u osmini finala teniskog turnira u Rimu bolji je bio Rus Karen Hačanov 6-1, 7-6. U susretu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Proreko je u gostima pobjedio Mladost 17-14. Andrija Bašić.
10: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobro obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
8: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. U španjolskom nogometnom prvenstvu Celta Levante 2-3, Betis bolji od Elčea rezultatom 2-1.
7: Vrijeme.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: sam putovao tako dugo.
1: Gospodine moj, ovaj vlak je davno povučen iz uporabe na drugim prugama. Na pustim postajama ne ulazi ni jedan putnik.
0: Hej, vi tamo, zatvorite vrata kupea, svi smo na propuhu.
1: Uzalud, gospodine. Svuda puše. Svuda je hladan propuh.
0: Hej! Hej, kondukter! Gdje smo?
2: Stigli smo, gospodine.
0: Stigli smo? Recite mi, gdje je sanatorij?
2: Sanatorij? U onom smjeru, gospodine.
3: Bruno Schulz. Sanatorij pod klepsidrom.
0: S kovčegom u ruci pošao sam uskom cestom. Dan je bio posve siv, tmuran i možda pod utjecajem te aure, teške, bezbojne, tamnio je cijeli horizont. U šumi je bilo mračno kao noću. Kad se drveće prorijedilo, pod nogama su mi zatutnjale grede mosta. Na njegovu drugom kraju, kroz crnilo drveća, nazirali su se sivi zidovi s mnoštom hotelskih prozora koji se reklamirao kao sanatorij. Dvokrilna staklena vrata na ulazu bila su otvorena. U hodniku su vladali polumrak i tišina.
4: Jeste li primili moj brzaj?
5: Ne znam, gospodine.
4: Doputovao sam iz daleka. Rezervirao sam sobu u vašoj kući.
5: Ne znam, gospodine.
4: A kome se trebam javiti?
5: Pa ne znam, gospodine.
4: Ne znate?
5: Možete uđete u restoraciju. Sada svi spavaju. E kad gospodin doktor ustane, prijavit ću vas.
4: Spavaju? Pa još je dan, još je daleko do noći.
5: Kod nas tamo spavaju, zar vi ne znate? Uostalom, ovdje nikada nema noći.
0: Ušao sam u polutamu restauracije. Zapliskao sam rukama. Ništa. Nikakva odgovora. Zavirio sam u susjednu salu. Na stolnicima su se vidjeli ostaci hrane, očepljene boce, poluispražnjele čaše. Pogdje su još ležale napojnice koje posluga nije bila pokupila.
5: Gospodine, doktor vas čeka.
4: Gdje?
5: Dođite sa mnom. Tu su doktorova vrata.
6: Uđite, uđite. Još jučer smo dobili vaš brzojav. Poslali smo po vas na postaju sanatorijske kočije, ali vi ste doputovali drugim vlakom. Nažalost, željezničke veze nisu najbolje. A kako se osjećate?
4: Je li otac živ?
6: No, naravno da je živ. Naravno u granicama uvjetovanom situacijom. Vi isto tako dobro znate kao i ja da je sa stajališta vaše kuće iz perspektive vaše domovine vaš otac umro. To se ne može potpuno nadoknaditi. Ta smrt baca određenu sjenu na njegovu ovdašnju egzistenciju.
4: Ali otac ne zna, ne prisjeća se.
6: Budite spokojni. Naši pacijenti se ne prisjećaju, ne mogu se prisjetiti. Cijeli trik se sastoji u tome što smo vrijeme vratili unatrag. Ovdje ponekad zakašnjavamo za jedan interval čija se veličina ne može odrediti. Stvar se svodi na jednostavni relativizam. Ovdje očeva smrt još nije nastupila, ta smrt koja ga je u vašoj domovini već sustigla.
4: U tom slučaju otac umire ili je blizu smrt?
6: Ne razumijete me. Ovdje ponovno vraćamo prošlo vrijeme sa svim njegovim mogućnostima, pa dakle i s mogućnošću ozdravljenja.
4: A tako dakle.
6: Ali vi sigurno sada želite vidjeti oca. Prema vašoj želji rezervirali smo vam krevet u očevoj sobi.
4: Oprostite, opazio sam da je ovdje apsolutna tišina.
6: Puštamo naše pacijente da spavaju dugo. Štedimo im životnu energiju. Uostalom, ovdje ni tako nemaju ništa bolje raditi. Uđite tiho, otac spava. Lezite i vi. To je najbolje što trenutačno možemo učiniti. Doviđenja.
4: Doviđenja. Soba je bila skoro prazna, siva i gola. Na običnom drvenom krevetu pod malim prozorom ležao je moj otac u obilnoj posteljini i spavao. Pun uzbuđenja promatrao sam slabo omršavljelo očevo lice koje je u dalekom transu, napustivši svoju zemaljsku masku, negdje u dalekoj obali ispovijedalo svoju egzistenciju svečanim odbrojenjem svojih minuta. Drugog kreveta nije bilo. Lagano sam se svukao i uvukao u očev krevet. Nije se probudio. Uskoro sam zaspao pokraj njega. Kad sam se probudio, u sobi je vladao sumrak. Otac je već obučen sjedio za stolom i pio čaj, zamačući u njega dvopek. Na sebi je još imao novo crno odijelo od engleskog sukna koje je sašio posljednjeg ljeta.
7: Od srca sam se obradovao, Jozefe, što si došao. Kako iznenađenje. Ovdje se osjećam tako usamljenim. Istina, u mojoj situaciji čovjek se ne može žaliti. Preživio sam već i gore stvari. Ali moram ti reći, novosti.
4: Novosti? Zar ovdje ima novosti?
7: Ne smije se. Iznajmio sam lokal za dućan.
4: Lokal za dućan?
7: Da, da. I čestitam samom sebi na toj ideji. Dosađivao sam se, znaš, jako. Nemaš pojma kakva je dosada ovdje vlada. Ali ovako barem imam ugodno zanimanje. Ovo je mnogo skromni lokal od našeg nekadašnjeg dućana. Kod nas u gradu stidio bi se takve tezge, ali ovdje gdje smo toliko morali popustiti u našim pretenzijama. Zar nije tako, Jozefe, a?
4: No, tako je. Dobro je što si to uradio.
7: Ovako se nekako živi.
4: Ma, ne mislite na to, oče.
7: Vidim da si pospan. Ispavaj se još malo, a kasnije ćeš me posjetiti u dućanu, zar ne? Baš se žurim tamo vidjeti kako idu poslovi. Nemaš pojma kako je teško bilo dobiti kredit. S kakvim se nepovjerenjem odnose prema starim trgovcima. Trgovcima s ozbiljnom prošlošću. Sjećaš li se optičareva lokala na trgu? Odmah pa kraj njega je naš dućan. Cimera nad vratima još nema, ali i ovako ćeš naći. Teško je pogriješiti.
4: A zar vi još izlazite bez kaputa?
7: Zaboravili su mi ga spakirati. A zamisli, nisam ga našao u kovčegu. Ali mi uopće ne nedostaje. Ta blaga klima, taj slatki zrak.
4: Uzmite moj kaput. Molim vas da ga svakako uzmete.
7: Nije potrebno, i ovako je dobro. A idem sada, a ti zaspi ponovno.
4: Ne, više nisam bio pospan. Osjećao sam se odmoren i gladan. Stao sam pred zrcalo zavezati kravatu, ali je njegova površina kao sferno ogledalo negdje u dubinu sakrivala moj lik, vrteći se mutnim dnom. Uzalud sam regulirao razdaljinu prilazeći, povlačeći se,
0: Iz stakleno srebrne magle nije htio izaći nikakav lik. Izaći ću u grad, pomislio sam, poješću negdje nešto. Kronično sivilo u zraku, spustilo se još nekoliko nijansi dublje. Još sam bio u zadnjem dvorištu sanatorija. Osvrnuo sam se na visoke zidove glavne zgrade. Svi prozori su bili zatvoreni crnim kapcima. Sanatorij je duboko spavao. A nakon nekog vremena našao sam se na prostranom trgu. Čudna, varljiva sličnost trgom našeg rodnog grada. Gotovo iste kuće i dućane. Na trenutke je bilo teško podignuti kapke koji su se spuštali uslijed čudne sanjivosti. Počeo sam tražiti optičarsku radnju koju je otac bio spomenuo. Govorio je o tome kao o nečem što mi je bilo poznato. Zar nije znao da sam tu prvi put? Ali što se moglo očekivati od oca napola stvarnog, koji je živio tako uvjetnim životom, relativnim i ograničenim? Trebalo je mnogo dobre volje da bi mu se priznala neka vrsta egzistencije. Bio je to surogat života, dostojan sažaljenja. Trebalo je zatvoriti oči pred neprijatnim stanjem stvari kako bi se održala ta žalosna iluzija života. Ušao sam u knjižaru u kojoj je još gorilo svjetlo, zapitao sam gdje je očeva radnja. Tu je odmah drugi ulaz do nas, objasnili su mi. Već na vratima sam s određenim čuđenjem opazio da je radnja puna kupaca. Moj otac je stajao za tezgom i kvaseći stalno olovku zbrajao brojke dugačkog računa.
7: Ima tu neko pismo za tebe. Stoji na pisaćem stolu, tu među papirima.
0: Kako pismo? Od koga?
7: Ne znam, pogledaj.
0: U redu, pogledat ću.
7: Zašto me tako gledaš?
0: A vaše lice čini mi se vrlo umorno.
7: A, nije to, ništa, ništa.
0: A zašto ne sjednete oči? Uopće ne pazite na sebe tako bolesno.
7: A, pusti to. Vidiš li da imam posla?
0: Prije nekoliko dana pisao sam jednom knjižaru u vezi s nekom pornografskom knjigom. I evo, sad su mi poslali na tvoju adresu. Doista nečuvena organizacija obavještajne službe.
7: Tako, dakle. Odnesi to otraga da pročitaš i sam vidiš da nema mjesta ovdje.
0: Oče, htio bih s vama razgovarati. Recite mi, kako se živi u ovom gradu i kako prolazi vrijeme?
7: Veći dio dana se provodi u snu i to ne samo u krevetu.
0: A kako uspijevaju?
7: Ne u tom pogledu ljudi nisu suviše izbirljivi. Na svakome mjestu i svako dobar dana čovjek je spreman ovdje zadrijemati.
0: Bilo gdje?
7: Da, s glavom naslonjen na stolčić u restoranu, u kočijama, pa čak i na nogama u sput, u tremu neke kuće u koju se ulazi na trenutak da bi se predali nesavladivoj potrebi sna.
6: Mladiću, pođimo.
0: A što će biti s ocem?
6: Dobro je, spava.
0: Sad smo sami na cijelom trgu, vi i ja, doktore. Ja već ponovo spavam, doktore. Kako je prazan svijet danas. Kroz spuštene vjeđe nejasno vidim osmijeh u dnu vaših usana. Doktore, gdje ste? Više vas ne vidim. Potpuni je mrak.
7: Juzefe, kada sam posljednji put bio kod kuće?
0: Kad je Adela imala rođendan, oče.
7: A ima li koga sad tamo?
0: Nema nikoga, nema, svi su otišli.
7: Ako nema nikoga, onda nemamo što raditi tamo.
0: Pa, može se reći, ali ipak kuća nije prazna.
4: Zamišljam da nije.
7: Da, ponekad se probudim poslije podnevnog dremeža i počnem se sjećati svega. Čini mi se kao da je svijet prošao kroz moje ruke. Kao da je cijela povijest na jednom izbrisana. Da se svijet nije tako istrošio i propao. Da stvari nisu izgubile u njemu svoju poslatu, daleki odsjaj Božjih ruku. Da, što se može početi u takvom svijetu? Josefe, trebalo je da se ranije rodiš.
4: To Bog nije htio, a ipak me to tako uzbuđuje.
7: Jozefe, ležim ovdje već 2 dana bez ikakve njege. Zvonca su pokidana. Nitko ne zagleda k meni, a rođeni sin me ostavlja, mene teško bolesnog čovjeka, i vuče se s djevojčurama po gradu. Bilo je 6 božjih i svjetlih dana stvaranja, ali 7. dana Bog nije izdržao. 7. dana je osjetio stranu tvar u rukama i preplašen skinuo je ruke sa svjetla. Jozefe, čuvaj se 7. dana.
4: Vrijeme mojeg oca i moje vlastito vrijeme nisu odgovarali jedno drugom. Sve jasnije se ocrtava nesklad naših individualnih vremena. Teturajući se kao pijan od jednog sna do drugog, u treznim časovima jedva obraćam pozornost na ovdašnji lijepi spol. Jedino što mi je još pošlo za rukom opaziti jest neobičan hod tih gospođica. To je hod po neumoljivo pravoj crti, koja ne vodi računa ni o kakvim preprekama, poslušan samo nekom unutarnjem ritmu. I tada postaje jasno da to što one s takvom pozornošću čine nije ništa drugo nego neka fiks ideja vlastitog savršenstva, koja snagom njihova uvjerenja postaje gotovo stvarnost. Pod sankcijama te vjere tijelo postaje ljepše, a noge doista skladne i elastične. Noge u besprijekornoj obući govore svojim hodom, blistavim monologom stupanja izlažu bogatstvo te ideje koju zatvoreno lice ponosno prešućuje.
7: Što to radiš, Jozefe? Misliš na gospođice, misliš da ne znam što ti se ovoga trena mota po glavi? Što vidiš na ženskoj nozi?
4: Ne shvaćam oče vaš ironični cirinzam.
7: Sve one razbludno koračaju na tim neobičnim potpeticama. Sačuvaj Bože da te dohvate.
4: Ostavite to oče meni. Ne sumnjam u tvoju brigu.
7: Sumnjam da poznaješ ta stvorenja tako dobro kao ja.
4: Odnosi u sanatoriju postajali su svaki dan sve nesnosniji. Teško je poreći da smo prosto pali u klopku. Od trenutka mojeg dolaska, kad mi je kao došljaku pokazana tobožnja briga, uprava sanatorija se ne trudi da bi nam stvorila barem iluziju brige.
6: Samo mirno, bez suvišne panike, Već ćemo to urediti u okvirima.
7: Gospodine doktore.
6: Samo bez straha. To će se srediti.
8: Probudite se. Oče! Zar ne vidite da se nitko ne brine za vas? Električne žice zvonca završavaju nad vratima i nikuda ne vode. Posluga se ne vidi. Hodnici su danju i noću utonuli u mrak i tišinu. Uvjeren sam da smo jedini gosti u sanatoriju i da su tajanstveni i diskretni izrazi lica s kojim sobarica zatvara vrata soba prosta mistifikacija.
7: Što ti je, Jozefe? Zašto vičeš? Idi u krevet.
5: Baš sada je otišao u salu restauracije.
4: Dobro, onda ću ga potražiti tamo.
5: Oprostite, prevarila sam se. Doktor je u sali za operacije.
4: Onda ću požuriti i sačekati ga pred operacijskom salom.
5: Ne mogu vam pomoći. Doktor je upravo završio operaciju. Upravo je otišao žurići niz bolnički hodnik.
4: Zašto mi lažete? Doktora ovdje uopće nije ni bilo. Već godinama tu nije obavljena niti jedna operacija.
5: Doktor upravo spava u svojoj sobi i ne možete tamo.
0: Tu se događaju još čudnije stvari. Stvari koje prikrivam pred samim sobom. Stvari prosto fantastične po svojoj apsurdnosti. Koliko god puta sam izašao iz sobe, čini mi se da se netko brzo udaljavao od vrata i osvrtao se. To nije sobarica. Znam. Tko je to? Mama. Mama.
9: Jozefe, zašto jaučeš? Ne boj se.
4: Gdje sam? Što se to događa, mama?
9: Što ti je, Jozefe? Boli li te nešto?
4: U kakvu mrežu sam se upleo?
9: Siroće moje, što su ti učinili? Kako su mogli? Strašan je propuh ovdje.
7: Trebaš češće navraćati u dućan, Jozefe. Učenici nas potkradaju. Sam vidiš da ne mogu sve sam uraditi. Nedjeljama već ležim tu bolestan, a dućan propada, prepuštena milosti sudbine. Je li bilo neke pošte od kuće?
4: Ne, oče, danas nema pošte.
7: Obećaj mi da ćeš se pobrinuti, inače će sve propasti.
0: Govorio mi je to slabim glasom, rumen od uzbuđenja, a oči su sjale. Ovdje u sanatoriju leži teško bolestan, kao posljednjih nedelja kod kuće. Teško je skriti da se proces brzim koracima približava kraju. Počinjem žaliti što smo zavedeni bučnom reklamom poslali oca ovamo. Vrijeme vraćeno natrag. U stvari, to lijepo zvuči, ali što je to u biti? Da li se ovdje dobiva puno važno? Stvarno vrijeme? Naprotiv, to je posve uporabljeno, od ljudi iznošeno vrijeme. Vrijeme je izlizano, podcijepano na mnogim mjestima, providno kao sito. Ništa čudno, to je nekakvo izbljuvano vrijeme. Molim da me dobro razumijete. Vrijeme iz druge ruke. Žali Bože. Pritom, cijela ta nepristojna manipulacija s vremenom. Dosta toga. Dalje od vremena. Vrijeme je neprijeporno. Vrijeme se ne smije provocirati. Zar vam nije dosta prostora? Prostor je za čovjeka. U prostoru možete jurcati koliko vam je volja. Premetati se,
10: skakati sa zvijezde na zvijezdu, ali tako vam Boga, ne dirajte vrijeme. S druge strane, može li se tražiti od mene da sam otkažem ugovor doktoru? Ma kako da je bijedna očeva egzistencija, ja ga ipak vidim, zajedno sam s njim, govorim s njim. Spavam tako cijela nepravilna vremenska prostranstva, dana i nedjelja, putujući kroz puste predile sna. U neka doba budim se iz polusvijesti i među nogama osjećam očevo tijelo.

0: rukama teroriziraju mirne građane. Ugledali smo skupine zavirenika u crnim civilnim odijelima s bijelim remenjem prekriženim na grudima, kako se kreću naprijed s oborenim puškama. Gomila se povlači ispred njih, tiska se na pločnik.
1: Moram stići do dućana.
2: Poći ću s tobom.
1: Ne trebaš me pratiti, samo ćeš mi smetati.
0: Ma ne mogu te pustiti sama. Ma čekaj me, strada ćeš.
1: Vrati se u sanatorij.
0: Glas kukavičluka savjetuje mi poslušnost. I uskoro sam se našao na suprot zgrade sanatorije. Ulazim kao obično otraga kroz dvorište i još izdaleka vidim psa na straži. Hoću ga zaobići što prije, kako ne bih slušao taj iz dubine ispušten jauk mržnje, kad na moje zaprepaštenje vidim kako trči oko dvorišta kaneći mi presjeći put. Ukočen od straha, tražim neki zaklon. Dlakava beštija se približava u skokovima. I evo, njezina njuška zatvara me u klopku. Nikad ga nisam vidio iz takve blizine. I tek sad opažam kako je moćna sugestija straha. Kakva zaslijepljenost. Pa to je bio čovjek. Čovjek na lancu, kojega sam na neki neshvatljiv način držao za psa. Molim da me ne shvatite pogrešno. Bio je pas, nedvojbeno, ali u ljudskom obliku. Bio je muškarac srednjeg rasta, s crnom bradom i brkovima. To je prije mogao biti knjigovežac, govornik na zborovima i partijac. Čovjek nagao mračnih, eksplozivnih strasti. I upravo u tim čeljustima mržnje, u tom luđačkom bijesu, bijesno lajući, bio je 100% pas. Prilazim i govorim prirodno mirnim glasom. Umirite se, gospodine. Ja ću vas pustiti s lanca. Na to se njegovo lice, izbrazdano vibracijama režanja, izglađuje i iz dubine se pojavljuje gotovo posve ljudski lik. Prilazim mu bez straha i skidam lanac njegova vrata. Idemo jedan pokraj drugog. Pokušavam početi razgovor s njim, ali iz njegovih usta izlazi samo nerazumljivo mucanje. Samo u očima čitam divlju oduševljenost, simpatiju koja me prožima jezom. Kako me plaši ta đavolska simpatija. Kako se osloboditi tog čovjeka koji ide pokraj mene i svom strašću svoje pseće duše upijena pogleda u moje lice.
3: Sigurno vam je potreban novac. Sa zadovoljstvom vam ga mogu pozajmiti.
0: Još dugo on se nije mogao smiriti i svladati zavijanje. No, to više nisam mogao podnijeti. Stvari su se zamrsile, beznadno uplele. Iznad grada vidim sjaj požara. Otac negdje u ognju revolucije, u radnji koja gori. Doktor Gotard nedostižan. A povrh svega, neshvatljiva majčina pojava. Inkognito. U nekoj tajnoj misiji. Tu su karike neke velike, nerazumljive intrige koja se steže oko moje ličnosti. Bježati odavde, bilo kuda, spasiti sa sebe to strašno prijateljstvo knjigovešca što smrdi na psa koji me ne pušta soka. Stojim pred kapijom sanatorija. Govorim uz ljubaznu gestu.
3: Izvolite u moj sobor. Izvolite sjesti. Idem u restauraciju po konjak. Vi sjednite. Vi me mirno čekajte.

Trčao sam tamnim drvoredom koji vodi na željezničku postaju. U glavi mi se gomilaju slike, jedna strašnija od druge. Nestrpljivost čudovišta, njegov strah, očaj kad ozna da je prevaren. Povratak mojeg oca u sanatoriju, njegovo kucanje na vrata i neočekivani susret licem u lice s grosnom beštijom. Sreća što otac u stvari već ne živi. Što ga zapravo to ne pogađa, mislim s olakšanjem i već vidim pred sobom dug niz željezničkih vagona koji stoje kraj izlaza. Sjednem u jedan u njih i vlak, kao da je samo to čekao, kreće lagano, bez vižduka. U prozoru još jednom promiče i lagano se okreće ta golema crta horizonta, zastrta crnim bučnim šumama, usred kojih se bijele zidovi sanatorije. Zbogom oče, zbogom grade, kojeg više...

Bruno Schulz, Sanatorij pod klepsidrom. Dramatizacija Mate Ganza. Urednik dramaturg Nada Zoričić. Osobe: Jozef Krunoslav Šarić. Otac: Zvonimir Torjanac. Doktor: Krešimir Zidarić. Putnik: Dejan Ačimović. Kondukter: Vedran Mlikota. Majka: Vlasta Knezović. Sobarica: Dubravka Miletić. Glazbeni urednik: Branka Janjanin Magdalenić. Tonmajstor: Vito Gospodnetić. Redatelj: Dragutin Klobučar. Dramski program Hrvatskog radija godine 1995.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Odlične vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupile su treće. Iz Wienerstadt hale u ponoćne vijesti uključujemo Marija Krstanovića. Mario, dobra večer. Hrvatska je u finalu.
2: Dobra večer, da, ovo je zaista sjajna večer za Hrvatsku. Vratili smo se u finale Eurosonga nakon jednogodišnje pauze. Lelekice su to zaista zaslužile sjajnim nastupom, vizualnom pričom i vokalnom izvedbom. Ušli smo u finale, bilo je napeto, napeto iščekivali smo, ali evo, prozvali su Hrvatsku kao osmu zemlju koja ulazi u finale Eurosonga. Vidjeli smo i zabrinuta lica naših lelekica, ali evo, na kraju je sve odlično završilo. Dakle, Hrvatska je u finalu, navijat ćemo i u subotu. Uskoro ćemo doznati i pod kojim rednim brojem će Hrvatska nastupati u subotu. Sve ćemo to javiti u našoj jutarnjoj kronici. Evo, toliko za ponoćne vijesti. Pozdrav Hrvatskoj!
0: Hvala ti, Mario, na uključenju u ponoćne vijesti. Bio je ovo Mario Krstanović iz Beča.
1: Vijesti.
0: U snažnom nevremenu koje je proteklog dana zahvatilo sjever zemlje, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Padala je tuča, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Centar 112 primio je desetke poziva Zagrepčana. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a na teren su izašle i sve gradske službe. Nakon Zagrepčana poslušajte zamjenika zagrebačkoga gradonačelnika Luku Korlajeta.
3: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa, vidim pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
4: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
5: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
6: Bilo je 300 poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru je bio i Karlovac, a stradala je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Uz promjenu vremena, kišu i osjetno zahladnjenje, u višim dijelovima Gorskog Kotara rano poslijepodne nakratko je uz susnježicu padao i snijeg. Do kasno poslijepodne oborine su prestale i djelomice se razvedrilo. Promjena vremena donijela je osjetan pad temperature, koje su se predvečer ponegdje u Gorskom Kotaru snizile na 1 do 2 stupnja.
1: Vijesti.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a poduprijet će je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih, govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ov Nikola Mažar.
7: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
8: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je prozvao dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
9: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
1: Vijesti.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom u četvrtak.
10: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
11: razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
10: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
11: uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
10: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U dva tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
0: To je bila kolegica Danja Dubravac. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
12: Leon Hrgota osvojio je bronzu u kategoriji do 80 kg na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu.
13: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sad s uspjehom.
12: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović zaustavljeni su u četvrtfinalu. Poraz Dine Prižmića u osmini finala teniskog turnira u Rimu, bolji je bio Rus Karen Hačanov 6-1, 7-6. U susretu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Proreko je u gostima pobjedio Mladost 17-14. Andrija Bašić.
14: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
12: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Kozence u dužini od 138 km. Drugi je bio Luis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne lige prvaka u Kelnu 13. i 14. mjeseca igraće prošlogodišnji finalisti i branitelj naslova Magdeburg i Füchse iz Berlina, a u drugom polufinalu sastaju se Barcelona i danski Aalborg.
0: Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatski radio, prvi program, završene su ponoćne vijesti, tonski realizator Robert Jakšić. Emisiju uredila Marijana Mišura.
15: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
1: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje, i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
0: Vijesti. Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj. Da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Nakon godinu dana pauze, evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage, pa ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale, ali složit ćete se da su dale puno i u polufinalu, da su bile sjajne i da se to isplatilo. Dakle, zaista sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme, na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču. Sad se treba dobro odmoriti, a onda skupiti snagu za petak, jer cijeli dan imamo probe u petak i onda u subotu veliko finale.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju, koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: Pa, o ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu, evo možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje, ne vjerujem da je baš puno ljudi očekivalo ulazak Litve, ali evo i to se dogodilo. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Opa!
1: Evo, mogu se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar. Evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će lelekice imati, izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat, onako nešto, kao da kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom, sve najnormalnije, sve dobro funkcionira u gradu i promet, bilo je nevrijeme veliko koje smo vam poslali u Hrvatsku, nažalost, ovdje je grmilo, padalo, zaista je ljevala kiša, ali evo, sve je u redu, nama je zasjalo noća sunce jer je Hrvatska u finalu.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Pa nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel, obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, vjerni obožavatelji, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong, evo došli su i u Beč. Naravno, došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe. Dakle, velika je ljubav prema Eurosongu, ali kažem, u Beču nije tako jako kao što mi se čini da je bilo u Malmeu ili u Bazelu. Ovdje je to nekako ipak možda bečka škola.
0: Germanski je.
1: Da.
0: Evo. Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale ili će se to...
1: Naravno, čeka, pred njima je, dakle, moraju se sad prvo dobro naspavati, odmoriti, ali čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radiotelevizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati, a što se tiče dojmova nakon što prespavaju noć, čućemo sve, naravno, sve u programu Hrvatskog radija.
0: A Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima, vrijedno ćemo raditi, ali neka, to je ta čar Eurosonga, ništa nije teško. Čim smo mi u finalu i nama je zanimljivije sve to pratiti, naravno, i bit će to dobro. Mislim da lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Pa najviše se govori o Finskoj. Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Grčka je zaista večeras izazvala, što se tiče medija centra, grčki kolege su svi bili na nogama, podsjetilo me to na ono što smo mi doživjeli prije 2 godine kad je Baby Lasagna rasturao na Eurosongu, kad smo svi bili na nogama za vrijeme izvođenja Rim Tim Tag i Dim. E tako su ove godine Grci, grčki kolege, zaista bodre svog pjevača i izazvali su veliku reakciju. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, isto im je bio zanimljiv nastup. Zatim Izrael, bilo je nekih zvižduka, ali u principu dobra reakcija, visoka produkcija. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal Telefonski poziva. Uz laku noć, naravno, naše lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finala je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana.